Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Тут маляваў свой лепшы момант наш беларускі Марк Шагал.

0: Ужо толькі одна хвіліна застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да 7 гадзіны у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Бабранюк, запрашаю на раніцу з рацыяй. Сёння панядзелак 22 чэрвеня, у гэты дзень у 1883 годзе у Берасці нарадзіўся Александр Цвікевіч, палітычны дзеяч, гісторык, філозаф, публіцыст. У 1896 годзе у фальварку Пістуны Міёрскага района нарадзіўся Браніслаў Турон, лекар, культурна-грамадскі дзеяч, публіцыст. У 1941 годзе фашысцкая Нямеччына напала на Савецкі Саюз. 1943 на тэрыторыі Беларусі пад нямецкай акупацыяй створана патрыятычная арганізацыя «Саюз беларускай моладзі». У 2003 годзе ў Баравлянах каля Мінска памёр Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі.
1: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Зеленскі анансаваў новыя удары па Расіі, але Збеляцкі працягвае сустрэчы на Падляшшы. Беларусі масава збіраюцца разам, каб святкаваць купалле.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў пра намер узмацніць удары па тэрыторыі Расіі. Паводле ягоных слоў, падчас вайны гнеў украінцаў з'яўляецца натуральнай эмоцыяй, аднак за ім павінны ісці канкрэтныя дзеянні. Зеленскі адзначыў, што на яго думку вайна павінна вярнуцца на тэрыторыю краіны, якая распачала агрэсію. Таксама ён паведаміў, што украінскія беспілотнікі ўжо здольныя дасягаць цэляў на адлегласці да 2500 кіламетраў і ўжо даляцелі да Тюмені. Паводле слоў прэзідэнта Украіны, у перспектыве далёкасць палёту беспілотнікаў можа перавысіць 3000 кіламетраў. Дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Алесі Беляцкага на Беласточчыну. Паводле ягоных слоў, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае і грамадскае значэнне, кажа Анатоль Ваб.
4: Мы знакомы з Алесем Беляцкім, вельмі важная постаць, ну, хаця жывела, можна сказаць, для гісторыі, для культуры, для ўсіх беларусаў, які змагаюцца за беларускую культуру, лос беларускага народа, ну, то цэнтр беларускай культуры не мог стаяць побач.
3: Сёння ў панядзелак 22 чэрвеня Алесь Беляцкі наведае цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Сустрэча запланаваная на 14:30. Перад гэтым о 13 гадзіне лаўрэат Нобелевскай прэміі міру завітае ў рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва». Белгідрамет абнавіў даныя радыяцыйнага моніторынгу Беларусі. Паводле спецыялістаў, радыяцыйная абстаноўка ў краіне застаецца стабільнай і адпавядае натуральнаму фону. Сярод абласных цэнтраў самы высокі ўзровень радыяцыі фіксаваны ў Віцебску 0,11 мікразіверта за гадзіну. У Берасці, Гомлі, Гародні, Мінску і Магілёві паказчык склаў 0,10 мікразіверта за гадзіну. Больш высокія значэнні адзначаюцца ў асобных раёнах Гомельскай вобласці. Так, у Брагіне і Слаўградзе Белгідрамецэнтр падкрэслівае, што гэты паказчыкі адпавядаюць шматгадовым назіранням і звязаны з наступствамі аварый на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Спецыялісты адзначаюць, што зафіксаваныя ўзроўні не выходзяць за межы звычайнага радыяцыйнага фону для гэтых тэрыторый. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самыя масавыя гулянні ў мінулыя выходныя прайшлі ў Азярцы і парку гісторыі Сула. Паводле арганізатараў, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы на купалле сабралося больш за 2000 чалавек. Шмат людна было і ў Сулі, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаванае прадстаўленне. Наступнае буйное святкаванне купалле ў Азярцы запланаванае на 4 ліпеня. А на Падляшы ў гэты выходны асноўныя мерапрыемствы ў межах святкавання купалля прайшлі каля Супрасля. На паляне, якая называецца Пулка, удзельнікі сабраліся на традыцыйныя абрады, народныя спевы і танцы. Паводле польскіх рэгіянальных медыя, у святкаванні ўзялі ўдзел як мясцовыя жыхары, так і госці з іншых рэгіёнаў краіны. Арганізатары зрабілі акцэнт на аднаўленні старадаўніх славянскіх традыцый. На працягу некалькіх дзён праходзілі майстар-класы па народнай культуры, сустрэчы, прысвечаныя сувязі чалавека з прыродай, а таксама купальскія абрады, сімваламі якіх традыцыйна лічацца агонь і вада. Польскія выданні адзначаюць, што купальні на Падляшы застаецца не толькі фальклорнай забавай, але і важнай часткай культурнай спадчыны рэгіёна, дзе захоўваюцца беларускія і ўсходнеславянскія традыцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, тэмпература каля 20 градусаў і расце. Днём зменлівая хмарнасць, дажджы месцамі, навальніцы, тэмпература 24-25 градусаў. Гэта максімальная тэмпература сёння днём ў беларуска-польскім памежжы.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Гадзіннікі ў студіі беларускага трансгранічнага радыё Рація паказваюць 8 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Сёння 22 чэрвеня гадавіна нападу, гадавіна атакі нямецкай фашысцкай Нямеччыны на Савецкі Саюз у 1941 годзе. Пра гэта ў нас будзе фельетон пра гістарычную памяць, а раней, між іншым, эканамічныя навіны. Таксама будзе і пра палітыку, і пра міжнародную сітуацыю. Пачынаем з таго, што прыгадаем трагічную падзею, якая адбылася ў Брянскай вобласці Расіі 17 чэрвеня, калі дронам атакавалі беларускі аўтобус, дзе між іншым ехалі дзеці з Рэчыцы. Не спяшаемся рабіць нейкія высновы, такую пазіцыю зараз займае афіцыйны Мінск. Аляксандр Лукашэнка не абвінавачвае ні Расію, ні Украіну, ды ўвогуле выказваўся толькі адзін раз 18 чэрвеня на гэтую тэму. Новыя інфармацыі з палітычным аналітыкам Аляксандрам Фрідманам абмеркаваў Улад Гріневскі.
2: Позіцыйныя палітыкі, вядома, справа асабліва пасля візіту Лаўрова і вось пра гасля гэтых выказванняў, кажуць пра тое, што гэта пэўная спецаперацыя Расіі, каб на месца паставіць Аляксандра Лукашэнку. Гэта таксама нейкая канспіралагічная паводле вас версія.
3: Мяне гэта не ўпэўнівае. І чаму? Гэта ўсё вельмі складана. Ну, не такі ўжо складаны у Лукашэнкі з Пуціным адносіны, каб там прыдумлялі нейкія спецыяльныя камбінацыі. Нацыі. Ну, я не кажу пра маральны бок гэтай усёй гісторыі, тое, што мы бачым у вайне ва Украіне, канешне, нават і такія аперацыі можна пад чужым сцягам. Гэта ўсё можна сябе ўявіць. Но гэта вельмі складана выглядае. Калі Пуціну нешта патрэбна ад Лукашэнкі, і ён ему тэлефануе і кажа, вось будзеш рабіць так, так і так. Як гэта было, напрыклад, у лютым 2022 году. Я думаю, што там Лукашэнка сваю пазіцыю выказваў, але Расія націснула і атрымала тое, што патрэбна. І мне трэба вось арганізоўваць такія рэчы, каб паставіць Лукашэнку на месцах. Гэта можна зрабіць больш лёгка.
2: А каб уплываць на грамадскае меркаванне беларускае, вось, мы ж усё гаворым пра тое, што беларусы не падтрымліваюць Расію, можа акурат тут вось дзеці, тэракты і так далей, і можа беларусы паменюць сваё меркаванне, скажам так, у тым накірунку, які патрэбна Расіі.
3: Тут пытанне хутчэй, ці патрэбна гэта нарэшце ў рэшце Расіі. Расіі патрэбна, щоб каб той чалавек, які сёння знаходзіцца ў Беларусі ва ўладзе, які кіруе гэтымі ўсімі унутрыпалітычнымі працэсамі, каб ён выконваў тое, што патрэбна. А што тычыцца грамадскай думкі ў Беларусі, я думаю, што хутчэй за ўсё. Зноў жа, я хачу што падкрэсліць. Можам, канешне, і абмяркоўваць розныя версіі, што гэта і расійская аперацыя, што гэта украінская аперацыя, іншае. Хутчэй за ўсё, мы проста праўду не даведаемся. Бо разлічваць на тое, што будзе нейкае сумленнае, празрыстае следаванне з расійскага боку, а з беларускага дзяржаўнага боку не выпадае. Украіна не знае сваю адказнасць, ну, тыя, хто на баку Украіны, каму Украіна падабаецца, яны хутчэй за ўсё будуць прытрымлівацца украінскай версіі. Хто больш сімпатызуе Расіі, будзе прытрымлівацца расійскай версіі. Таму адказаць на гэтае пытанне, што гэта было, напэўна, магчымасці такой не будзе. Для мяне ў гэтым сэнсе больш цікавае пытанне, на якое сапраўды можна адказаць. Не што там адбылося і хто за гэта адказны, а што з гэтым зрабілі. Вот тое, што вы якраз пыталі паўплываць на грамадскую думку, вось гэта Расія адпрацоўвае на 100%. Там і задзейнічае вельмі важныя спікеры з расійскага боку. Тут і Пяскоў, тут і Лаўроў.
2: І вельмі хутка яны пачалі гэтыя свае наратывы выказваць.
3: Ну, у іх падрыхтаваныя наратывы, ну ім жа, чтоб не адбылося ў гэтым свеце. Там ну, пачынаецца украінскія нацысты, забойцы і іншае. Так што ім было ў гэтым сэнсе зарыентавацца вельмі лёгка, і ў іх адразу была гатовая версія. Гэтую версію ўзяла на ўзбраенне беларуская дзяржаўная прапаганда. Праўда, там яны вельмі радикально почали, тому их трошечки поправили, там уже такого радикализму на данный момент нема. То бок Россия этим скористалася, ну и так само Украина скористалася, им треба было нечто отказать, и они одразу отказали, не, мы не маем до этого никакого дочинения, это российская провокация. Цикава в этом сенсе позиция Лукашенко, и там я бы вылучил две речи. Первое, ну, ведомо, что белорусская державная пропаганда, и она цалком контролюется уладой, и там у всех эти головные, так званые журналисты, на самом насамрэч прапагандысты, яны не кажуць нічога, што яны не ўзгаднілі, тым больш па такім важным пытанні. Выглядала так, што ім дазволілі проста браць гэтыя расійскія наратывы і прасоўваць, яны гэта рабілі. Але афіцыйнага погляду не было. Лукашэнка ўзяў паўзу, каб прааналізаваць сітуацыю, каб атрымаць дадатковую інфармацыю. З пункта гледжання палітычнага гэта вельмі добры ўдалы ход, які зрабіў Лукашэнка. Ты не робіш нейкіх экспромтам, там ідзе без эмоцый, ты можаш падрыхтавацца, пераасэнсаваць, падумаць і іншае. З пункта гледжання маральнага гэта не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі адбылося такая жахлівая падзея, і яшчэ жанчына загінула, і яшчэ дзеці знаходзяцца ў лякарні, і калі кіраўнік дзяржавы маўчыць і не выказваецца на гэты конт, і праходзіць працяглы час, і нават няма заявы ад яго прэс-сакратара, вось вы проста параўнаеце, калі амерыканцы захапілі Мадуру, дык адрэагавалі вельмі аператыўна, там адразу была заява з боку спадарні Эйсман. Прагучалі гэтыя вельмі стрыманыя, вельмі стрыманыя заявы Лукашэнкі, прычым яны гучалі, ну, вельмі так дзіўна. Ён пра гэта распавядаў, ну, вельмі такім спакойным ключы, асабліва без эмоцый, але гэта трагедыя, там людзі, там чалавек загінуў, а ён так спакойна пра гэта ўсё распавядае, так бы мовіць паміж іншым. Што мне насамрэч мяне здзівіла, тое, што яны выпрацавалі досыць элегантны наратыў пра тое, мы кажам, што дрон украінскі, то бок фактычна яны паўтараюць гэтую частку з расійскага боку, але адначасова Лукашэнка не далучаецца да пяскоўска-лаўроўскага наратыву і не кажа, што гэта была Украіна. І нават больш пачынае там разважаць і кажа, што вось ёсць версія пра тое, што гэта Расія нават зрабіла. То бок Лукашэнка не абвінаваціў Украіну. І заявы, якія нават беларускага МЗС, якая была, набыла досыць стрыманая. І гэта для мяне такой паказчык, таму што Лукашэнка і ў гэтай сітуацыі перш за ўсё баіцца таго, што праз неасцярожныя выказванні, праз дадатковую нават вербальную эскалацыю, у яго могуць сур'ёзныя з'явіцца праблемы. І менавіта не з Расіі, ён не Расіі баіцца. Тое, што ён не бярэ расійскую версію, паказвае якраз такі тое, што ён Расію не баіцца. Ён баіцца ў гэтым кантэксце Украіну. І гэта насамрэч вельмі цікава і надзвычайна.

0: Палова на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 гадзіну ў Беларусі. А сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі практычна магчымыя ў цэлым рэгіёне. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1021 гектапаскаль. Такі атмасферны ціск будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з поўначы і паўночнага захаду 3-5 метраў на секунду, а максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Праз Армузскі праліў зноў пачалі праходзіць нафтавыя танкеры. Першыя танкеры прайшлі праз праліў праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў з Іранам мірнае пагадненне. За першую ноч праз Армузскі праліў перавезлі прыкладна 12,5 мільёнаў барэляў нафты, заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. Паводле яго, гэта самы высокі паказчык з пачатку вайны ЗША з Іранам. Адначасова цэны на нафту знізіліся да ваеннага ўзроўню. Кошт фьючарсаў на нафту эталоннай маркі Brent апусціўся ніжэй за 78 даляраў за барэль, што стала самым нізкім паказчыкам з пачатку вайны 28 лютага. Суд Еўрапейскага звязу пацвердзіў законнасць санкцый, уведзеных супраць Беларусь-Калія, гендырэктара прадпрыемства Івана Галаватага і беларускай калійнай кампаніі. Суд адхіліў апеляцыі кампаніі топ-менеджара, пакінуўшы ў сіле пастановы суда агульнай юрысдыкцыі ЕС ад верасня 2024 года. У судовым рашэнні адзначаецца, што Беларусь-Калі з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў у свеце і важнай крыніцай даходаў і валютных паступленняў для беларускай дзяржавы. Суд пагадзіўся з высновамі Рады Еўразвязу пра тое, што гэтае прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, у тым ліку за кошт выплаты дывідэндаў дзяржаве. Яшчэ адна беларуская фінансавая ўстанова абмежавала аперацыі з наяўнай расійскай валютай для іншаземцаў. БНБ банк заявіў пра ўвядзенне платы памерам 5% за прыём наяўных расійскіх рублёў для залічэння на рахункі нерэзідэнтаў. БНБ банк стаў ужо трэцім буйным банкам краіны, які пайшоў на такі крок. Раней пра ўвядзенне аналагічнай 5% камісіі папярэдзілі Альфа-банк і МТ-банк. Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. Паводле вынікаў студзеня-траўня, упершыню за шмат гадоў Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. З афіцыйных лічбаў вынікае, што за 5 месяцаў у гомельскім рэгіёне аб'ём прамысловай вытворчасці перавысіў 15 мільёнаў рублёў, а ў Менску прыкладна склаў 14 мільёнаў 852 тысячы рублёў. Аднак па агульных лічбах лідыруе надалей Менская вобласць. Дарэчы, у Берасейскай, Менскай і Гомельскай абласцях назіраецца рост прамысловай вытворчасці, у астатніх рэгіёнах наадварот спад. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

сёння 85-я гадавіна пачатку нямецка-савецкай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, аднаго з найбольш вядомых сімвалаў падзей чэрвеня 41-го года на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць-герой Арцём Брухан лічыць, што гісторыю крэпасці важна разглядаць не толькі праз прызму афіцыйных і савецкіх наратываў, але і праз гісторыю незалежна.

0: фактычна брэсцкая крэпасць, гэта такі фарпост расійскай імперыі быў на тэрыторыі Беларусі, там было рэчы паспалітай. Гэта першае, што мяне ўразіла вось ужо па прышэсці часу. Другое, што абарона брэсцкай крэпасці вось вайсковага пункту гледжання сапраўды была гераічная, але гераічная абарона адбываецца тады, калі ствараецца сітуацыя, штосьці працуе не па сцэнару, а проста адбываецца бардак, і людзі как бы коштам сваіх жыццяў спрабуюць гэты бардак вырашыць. І вось гэта пра гісторыю брэсцкай крэпасці ў чэрвені 41 года. Гэта жудасная гісторыя, гэта гісторыя трагедыя, але і сапраўднага вайсковага гераізму, без ацэнак таго, хто на чым баку змагаўся, але так ці інакш, гэта гісторыя пра вайсковы подвіг. Ну і трэцяе, што мяне здзівіла, канешне, што брэсцкая крэпасць, як яна пачала выкарыстоўвацца ўжо ў савецкія часы, як ідэалагічны наратыў, бо цікавасць да брэсцкай крэпасці прыйшла далёка не адразу. Яна прыйшла ў там 50-х, а нават і ў 60-х годах, когда савецкі пісьменнік Смірноў пачаў пісаць кнігі пра брэсцкую крэпасць, пачаў капацца ў архівах, прыехаў тады, і тады стала зразумела, што вось у савецкім наратыве гістарычным ёсць гераічныя падзеі сярэдзіны вайны, там бітва там за Маскву, да, там бітва за Сталінград, ёсць гераічныя падзеі перамогі, там Берлін, там і гэтак далей. Не было гераічных падзеяў пачатку вайны, бо яна сапраўды была правальная з боку Савецкага Саюза. Варта зрабіць гэты гістарычны міф, што ёсць таксама на пачатку вайны вельмі моцны міф. І вось брэсцкая крэпасць вельмі добра пад яго ўклалася. Коштам жыцця ў людзей, памылак кіраўніцтва Савецкага Саюза, яны змаглі ўжо там 50-60-е збудаваць вось гэты міф гераічнага савецкага народу, але ён адбыўся дзякуючы таму, што былі памылкі вышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюза, якія прывялі да гэтых сітуацый, калі шмат войскаў былі ў акружэнні, калі ніхто не быў не гатовы і іншыя рэчы.
1: Брэсцкая крэпасць знаходзіцца блізу польска-беларускай мяжы. Падчас вашай працы змянялася неяк канцэпцыя падачы агульнай гэтай супольнай гісторыі Польшы і Беларусі?
0: Пагранічны востраў, Цераспільскае укрэпленне, ну, фактычна, гэта пагранічны востраў праз раку, праз абводны канал Буга знаходзіцца фактычна Польша, таму гэта вось мяжа. Я не ведаю, як зараз падаецца там інфармацыя, на жаль, я не магу прыйсці на экскурсію ў брэсцкую крэпасць, паслухаць, што там распавядаюць зараз, але нават у мае часы, калі я працаваў, гэта была вельмі ідэалагізаваная гісторыя, шмат што нельга было казаць, але, дарэчы, калі ты прафесіянал, калі ты гісторык, калі ты чалавек, які можа працаваць з дакументамі, можна заўсёды нават у межах, у рамках, якія табе зададзены, падаваць інфармацыю так, каб людзі задавалі самі сабе пытання, чаму так адбылося, хто вінаваты і ў кантэкст улічвалі. Зараз там таксама ёсць людзі, якія як прафесіяналы распавядаюць не толькі ідэалагізаваную гісторыю, але задаюць пытанні самім сабе, экскурсантам, якія прыходзяць гэта паслухаць.
1: Днямі размаўляла з намеснікам палежскага кансерватара прафесарам Каролем Лапатэцкім. Ён распавядаў пра тое, што нават у такія цяжкія часы захоўваецца беларуска-польская супраца ў ратаванні аб'ектаў супольнай спадчыны. Брэсцкая крэпасць як аб'екты на мяжы Польшы і Беларусі і мажлівая супольная спадчына. Ці зведвае такую апеку і ці можа агулам страціў такія мажлівасці з боку падтрымкі еўрапейскага звяза на межы ізаляцыі Беларусі?
0: Згледзячы на ту ізаляцыю, на тую ідэалагізаванасць, канешне, страціў. У тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя брэсцкай крэпасці даволі цікавы. Ён быў маленькі, дарэчы, ужо ў тыя часы, але ён цікавіў людзей, шмат хто цікавіўся, гэта было сапраўды дасягненне, што такі зал існаваў. Я не ведаю, ці яго зараз перабудавалі ці не. Страціла брэсцкая крэпасць, бо фактычна, калі я працаваў, была канцэпцыя, ідэя, каб унесці брэсцкую крэпасць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краінаў. Ну, то бок, трансгранічная вось гэта гісторыя, бо частка фартоў брэсцкай крэпасці знаходзіцца на тэрыторыі Польшы ў дадзены момант. Гэта была думка, каб вось гэта быў сумесны, хутчэй, праект Беларусі і Польшы, дэманстраваць трансгранічную супрацу польскага і беларускага грамадства і культурнай спадчыны. Але зараз, вось вы бачыце, яны запусцілі праект сумесны брэсцкая крэпасць Маєв-Курган і будуць падаваць у ЮНЕСКО. Ну, зразумела, гэта не трансгранічны праект, гэта проста два розных аб'екта ў двух розных краінах, іх мала чым звязаныя, дзе разварот ад Беларусі ў накірунку Еўропы, на жаль, да Расіі.
1: Цікава, ці былі сярод абаронцаў брэсцкай крэпасці асобы звязаныя з Беласточынай, Падляшшам?
0: Упэўнены, што былі, я зараз не назаву па прозвішчах, але там гісторыя

0: палягае на тым, што гэта хутчэй за ўсё былі прадстаўнікі так званага прыпіснога саставу, то бок гэта былі не прызыўнікі ў чырвоную армію класічна там 18-19 год, а гэта былі там мужчыны з Брэста, з Падляшча, з Драгічынчыны, там Камянечыны, з бліжэйшых тэрыторыяў, якіх фактычна прызывалі на вайсковыя зборы, такіх мужыкоў там 35-40 гадоў, іх там на некалькі месяцаў прызвалі і селілі іх у палатках, і шмат з іх бо загінулі ў першыя часы вайны. Нямецкая армія нанесла удар па брэсцкай крэпасці артылерыі, і шмат хто з абаронцаў брэсцкай крэпасці лічыцца як абаронцы, там у Падляшчы былі там людзі, уражэнцы там Беластока, там яны проста загінулі першыя зімы вайны, на жаль.
1: Пра гістарычную памяць расказваў Арцём Брухан, былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць. Герой». Размаўляла з ім Вольга Сямашка.
2: Радыё «Рацыя».

0: Для беларусаў сённяшні дзень 22 чэрвеня гэта перад усім дзень памяці. Падчас другой сусветнай вайны загінула вялікая колькасць насельніцтва краіны. Былі знішчаны тысячы вёсак і гарадоў. Гэта трагедыя, якая закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Аднак сёння рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае памяць пра вайну ў сваіх палітычных мэтах. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Рэжым Александра Лукашэнкі даўно выкарыстоўвае памяць пра вайну не толькі для ўшанавання ахвяр, але найперш як важны інструмент палітычнага кантролю. Улады ўжо шмат гадоў будуюць дзяржаўную ідэалогію вакол міфа пра вялікую перамогу. Вайна стала галоўнай крыніцай сімвалічнага аўтарытэту дзяржавы. Лукашэнка і дзяржаўная прапаганда імкнуцца паказаць сябе спадкаемцамі пакалення пераможцаў. Узнікае простая формула: калі дзяды абаранілі краіну ў 41-м, то і сённяшняя ўлада нібыта абароніць Беларусь ад новых пагроз. Таму і адна з галоўных асаблівасцяў афіцыйнай рыторыкі – пастаяннае правядзенне паралеляў паміж вайной і сучаснасцю. У той жа час палітычныя апаненты, грамадзянская супольнасць, незалежныя журналісты краіны з захаду, суседзі Беларусі могуць прадстаўляцца як нашчадкі ці памагатыя тых сіл, супраць якіх і змагаўся савецкі народ падчас другой сусветнай вайны. Такі прыём дазваляе ўладам пераносіць эмоцыі, звязаныя з трагедыяй вайны, на сучасныя палітычныя рэаліі. Любая крытыка падаецца як пагроза дзяржаве, а любы іншадумец як чалавек, які нібыта не паважае памяць пра загінулых. Рэжым імкнецца кантраляваць не толькі сучаснасць, але інтэрпрэтуе мінулае. Афіцыйная версія гісторыі звычайна распавядае пра адзінства народа, гераізм партызан і мудрасць савецкага кіраўніцтва. Аднак не ўзгадваюцца іншыя старонкі гісторыі, такія як савецкія рэпрэсіі перад вайной, пакт Молатава-Рыбентропа, масавыя расстрэлы НКВД ў 30-е гады. Няма нічога пра складанасць выбару людзей ва ўмовах акупацыі і пасляваенныя рэпрэсіі супраць беларускага нацыянальнага руху. Беларусам жа 22 чэрвеня варта памятаць найперш пра тое, што вайна была трагедыяй, а не гісторыяй перамогі. За гучнымі словамі пра подзвігі стаяць мільёны чалавечых лёсаў, смерць, голад, акупацыя і разбурэння. Падчас вайны Беларусь страціла беларусаў, яўрэяў, палякаў, рускіх, украінцаў і прадстаўнікоў іншых народаў. Памяць пра тую трагедыю павінна аб'ядноўваць, а не дзяліць грамадства. І важна памятаць усю гісторыю, а не толькі яе афіцыйную версію, бо любоў да сваёй краіны пачынаецца з ведання праўды, нават тады, калі гэтая праўда складаная і супярэчлівая. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: На Беластучыне прабывае нобелеўскі лаўрэат міру Алесь Бяляцкі. Між іншым, пра яго сустрэчу з беларусамі Беластока пачуем у бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя ўжо праз 4 хвіліны.
1: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: У Чэхіі пратэстуюць супраць зменаў у фінансаванні грамадскіх медыя. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі сустрэўся з беларусамі Беластоку. У Вільні прайшла прэзентацыя купальскага спеўніка.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Празе некалькі тысяч чалавек выйшлі на акцыю пратэсту супраць плану чэшскага ўраду змяніць сістэму фінансавання грамадскіх сродкаў масавай інфармацыі. Законапраект, ініцыяваны прэм'ер-міністрам Чэхіі Андрэем Бабішам, прадугледжвае пераход ад фінансавання чэшскага радыё і чэшскага тэлебачання за кошт абавязковых ліцэнзійных збораў да выдзялення сродкаў з дзяржаўнага бюджэту. Прадстаўнікі журналісцкіх прафсаюзаў заяўляюць, што прапанаваная рэформа можа прывесці да скарачэння фінансавання і ўзмацнення палітычнага ўплыву на грамадскі медыя. Паводле іх слоў, новы механізм зробіць сродкі масавай інфармацыі больш залежнымі ад рашэнняў улады. Акцыя прайшла каля будынка чэшскага тэлебачання. Супрацоўнікі грамадскіх медыя таксама абвясцілі пра намер правесці папераджальны страйк. Сёння, 22 чэрвеня, спаўняецца 23 гады са дня смерці беларускага народнага пісьменніка Васіля Быкава. Васіль Быков памёр 22 чэрвеня у Баравлянах пад Мінскам пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Яму было 79 гадоў. Васіль Быков прайшоў другую сусветную вайну і прысвяціў ёй значную частку сваёй творчасці. У сваіх творах, такіх як «Сотнікаў абеліск» і «Знак бяды», ён даследаваў маральны выбар чалавека на вайне, цану чалавечага жыцця, мужнасць, здраду і адказнасць перад сумленнем. Нарадзіўся Васіль Быков 19 чэрвеня. Таму паміж ягоным 79-м днём нараджэння і смерцю прайшло ўсяго 3 дні. Нобелеўскі лаўрэат прэміі міру 2022 года, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі працягвае свой візіт на Падляшшы. Адной з кропак яго візіту стала сустрэча з беларусамі Беластока і прэзентацыя кнігі «Алесь. За беларускае жыццё», якая прайшла ў беларускім хабе «Новая зямля», гаворыць Алесь Беляцкі і іншыя ўдзельнікі сустрэчы.
4: Добрая сустрэча адбылася. Было багата пытанняў датычных і сітуацыі ў Беларусі, і што нас чакае, і што было ў турме. Гаворка была незмушаная, пытанняў было багата, і размова адбылася. Ну, для мяне яна была цікава.
5: Уражвае Алесеў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць, і што трэба рабіць, і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў.
4: Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны сплёск з этой энергіі людской, і як хутка нашы ідэі, тое, за што мы там 10 годзінамі перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі, і людзі ўспрынялі гэта як сваё.
6: Ну, я ўпершыню асабіста пабачыў Алесе, то вельмі ўражна. Ну, і тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека.
7: Такі ж чалавек, як і быў, з пачуццём гумара і поўны энтузіазм. Яго турма не зламіла.
4: Мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам, мы павінны працаваць далей на Беларусі.
3: А сёння праграма візіта Алесі Беляцкага ў Беластоку працягнецца ў рэдакцыі тыднёвіка «Ніва», а таксама візітам у Цэнтр беларускай культуры. У Вільні у творчай прасторы «Кропка» прайшла прэзентацыя новага купальскага спеўніка. Фалькларыстка і ўкладальніца спеўніка Паліна Куранович пазнаёміла з традыцыямі святкавання купаля і разам з прысутнымі праспявала старадаўні купальскія песні і балады. Як кажа Паліна Куранович, задумка купальскага спеўніка належыць яе выкладчыцы.
8: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тасяны Александры Плодуновай, якая рабіла купалі фестывалі «Берагіня», і вось яна там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. Некаторыя з гэтых песень таксама дададзены сюды, каб усе калектывы маглі вось адспяваць нешта аднолькавае. І вось каб гэта гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб гэта было гучна.
3: У Вільні ў сераду 24 чэрвеня беларусы будуць ладзіць яшчэ адно свята купалля на беразе ракі Вілі, падчас якога можна будзе набыць гэты спеўнік. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарная раніца ў беларуска-польскім памежжы, месцамі ўжо ідуць дажджы, а месцамі чакаюцца ападкі. Пераменлівая хмарнасць у дзень, атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаля, будуць паказваць барометры на працягу цэлага дня. 1020-1021 гектапаскаль. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду, максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Як мы чулі ў навінах, працягваецца візіт на падляшшы беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру 2022 года Алеся Бяляцкага. Чарговай кропкай быў хаб «Новая зямля» ў Беластоку і адкрытая сустрэча і прэзентацыя кнігі «Алесь за беларускае жыццё», выдадзенай супольна нашым радіо тыднёвікам беларусаў у Польшчы «Ніва» і Цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь».
1: Жыццё ідзе наперад. Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны сплёск вось этой энергіі людской, і як хутка нашы ідэі, тое, за што мы там 10-годзямі перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі, і людзі ўспрынялі гэта як сваё. Мы памятаем гэты Менск, завешаны бел-чырвона-белымі сцягамі, сотні тысяч людзей, якія выходзілі з вельмі простымі патрабаваннямі. Лукашэнка ўхадзі, патрабаваннямі справедлівых выбараў, нейкіх дэмакратычнай будучыні Беларусі. Вось, і шыра кажучы, у мяне тады былі такія двайныя вельмі пачуцці. З аднаго боку, я выразна адчуваў, што мы набліжаемся да катастрофы, бо тыя сігналы, якія пасылала Расія, Пуцін, адназначна гаварылі пра тое, што Расія не збіралася адпускаць Беларусь. У той час, вось, верагодна і хутчэй за ўсё, што ўжо распрацоўваліся планы па анексіі Украіны, вось, што потым бачылі на свае вочы. Для іх Беларусь была важна. На гэта як стратэгічна важна для таго, каб яны маглі атакаваць вось Украіну з розных бакоў і аддаваць ім Беларусь неведама каму, людзям, якія там патрабуюць дэмакраты, патрабуюць нейкіх сваіх правоў нацыянальных, яны не збіраліся. І гэта было адчувальна. Але з другого боку мы бачылі на свае вочы, што беларускае грамадства змянілася. Вось тыя 30 гадоў, якія Лукашэнка спрабаваў трымаць яго ў тым адзіным вялікім калгасе, не далі тога выніку, які яны думалі. Улады не змяніліся, сталі яшчэ наадварот больш брутальныя, больш кансерватыўныя, такія савецкія. Это мы бачым пастаянна і зараз ідзе такое вяртанне Беларусі ў савецкі час, але грамадства змянілася.
2: Добрая сустрэча адбылася. Было багата пытанняў датычных і сітуацыі ў Беларусі, што нас чакае, і што было ў турме. Гаворка была незмушаная, пытанняў было багата, і размова адбылася. Ну, для мяне яна было цікава. Хоць я ўже некаторыя пытанні не аднойчы адказваў, вось, якія датычны, асабліва турмы. Ну, тым не менш, я вельмі рады, што беларусы Беластоўчыны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны.
3: Тое, што за той час, пакуль вас не было, з'явіліся такія асяродкі за мяжой для беларусаў. Вот як тут хаб у Беластоку, у іншых гарадах, у іншых краінах.
2: Ну, гэта добрае месца, дзе мы праводзілі спатканне, это хаб «Новая зямля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год. Таму гэтыя пляцоўкі ўмацоўваюць беларускую супольнасць, даюць магчымасць для далейшай працы.
1: Мільёны людзей сталі іншымі. Дзякуючы і нашай працы, нейкая частка, але як я думаю, што вялізнае значэнне мела тое, што нашы суседзі, краіны Польша, Літва, Латвія, яны вступілі ў еўразвязы. Вот это вот тепло еўразвяза пайшло на Беларусь па самых розных кантактах. Сотні тысяч беларусаў выезжалі за мяжу, маглі пабываць і ў Еўропі, хтосьці вучыўся, хтосьці там меў сваякоў, вот гэтыя пастаянныя кантакты і жаданне лепшага, стабільнага жыцця, такога больш прагназуема, оно дало вот гэты вынік мірнай рэвалюцыі 20-го года. Яна скончылася тым, што мы тут, а як бы Беларусь там, но тым не менш, я гляджу, ідзе працэс. У нас гэты працэс не пачаўся ў 20-м годзе, ён пачаўся значна раней, і мы можам рабіць адлік, скажам, ну, ад незалежнасці, это больш было справедліва з Беларусі, там, ад пачатку 90-х, і мы бачым, што за гэты час мы ўсё ж такі ідзем у накірунку дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі.
3: Міхал Андрасюк правёў гэтую сустрэчу, прэзентацыю кнігі і даўні сябра Алеся. Як уражанне ад сустрэчы з Алесем вось праз такі доўгі час, пасля такіх вот выпрабаванняў, які ён перажыў? Ці змяніўся Алесь?
4: Ну так, з Алесем я знаёмы гадоў 30. Вельмі добрае ўражанне пасля сённяшняй сустрэчы, уражвае Алесь
5: засіў аптыміст, вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў. Ну і гэта добры прыклад для ўсіх, хто яго сёння тут слухаў.
6: Ну я ўпершыню асабіста пабачыў Алесе, то вельмі ўражаны. Ну і тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека, вельмі цікава.
7: Першыню пабачыў ўжыву, як быў лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Было вельмі цікава паслухаць як бы апавяданне яго пра яго жыццё, як бы тое, што ў турме адбывалася пасля яе. Вельмі прыемнае ўражанне ў мяне.
8: Харошае, пазітыўнае, так узяць. Даволен, Нобелеўскі лаўрэат, раз. Плюс, канешне, ну, мнение, понимаете, такого человека, конечно, интересно.
9: Ну, рад был побачить еще раз Олеса, бо я его это и ранее бачу, и сустракались. Махчимость такая, я почул, что он приезжает, мне это было вельми приемно. Долгие годы, как бы я его веду.
3: Кажется, что видали его, а вот Олесь той, который был до турмы, и зараз Олесь. Он абсолютно не изменился.
9: Такий же человек, как и был, это с почутцем гумора и полный энтузиазм. Яго турма не зламіла.
1: Вельмі цяжка было гаварыць з беларусамі першай палове 90-х гадоў, 94-й, 98-й, 2001-й. Калі мы бачылі, што Мінск нармальны, абласныя гарады нармальны, но як ты выезжаеш адтуль, і там ужо пачыналася такое, значыць, ну, рэальна савецкае грамадства. А ў 20-м годзе ўсё, гэта знікла. Гэта знікла, наша грамадства змянілася, і, канешне, вось гэтыя структурныя змены, іх вельмі цяжка змяніць. Што б зараз рыжым не рабіў, але людзі думаюць па-іншаму. І я сам з Беларусі недалёка, ну, в адрозненні ад вас недавно. Але ж я кантактаваў з гэтымі зняволенымі пастаянна. І весь час у меня былі, ну, такія жаданні там, ну, прамацаць. А што людзі думаюць? А што кажуць? А што ўвогуле, як яны ацэньваюць сітуацыю? То я вам скажу, што падтрымкі на сённяшні дзень у рэжыма нема. Там нуль падтрымкі. Яны гатовы падтрымаць нават больш, скажам так, Пуціна, вот эту расійскую пропаганду, все, что связано с оболваниванием белорусов, все, что идет из России, а Лены не готовы подтримливать белорусский режим. Это на сегодняшний день видовочно. И видовочно, что любые больше-меньше справедливые выборы, они привели до смены ситуации в Беларуси. Тому живем и упираемся и працуем далее. Я думаю, что, конечно, добро нам было бы уже действовать и думать там, особливо нам уже старейшим, там, я уже себе так само лечу до старейших, уже меньше там працовать, а больш думаць пра нейкую там адпачынак, але зараз яшчэ відавочна не час складаць рукі, мы павінны працаваць разам з вамі, тым больш, што мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам, мы павінны працаваць далей на Беларусь.
0: Візіта Алеся Бяляцкага на Беласточчыну працягваецца. Сёння ён наведае рэдакцыю тыднёвіка «Ніва», цэнтр беларускай культуры, прыме ўдзел у падвядзенні вынікаў працы дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову ў навучальным 2025-2026 годзе. А мерапрыемства гэтае арганізуе аб'яднанне «Абба».
10: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
11: Каля 2,5 мільёна.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Як мы толькі што чулі, Алесь Беляцкі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру ў 2022 годзе, яшчэ нядаўна палітвязень, цяпер на Беласточчыне, сёння наведае цэнтр беларускай культуры. У нас цяпер дырэктар цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Вап падвядзе вынікі першых сустрэч Алеся Беляцкага з моладдзю ў ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы.
2: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такой награды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беласточчыну. Ну а тут візіта ў Гайнаўцы, у беларускім ліцэі ў Гайнаўцы, я думаю, што вельмі важна гэта. І тут для школы важна, што да іх прыехаў Алесь Беляцкі, праваабаронца, знакаміты, які прачарпеў за беларускі народ. Але таксама гэта, можна сказаць, падзяка для беларускі. Беларускага асяроддзя, перад усім да беларускага ліцэя, за іх барацьбу, щоб захаваць беларускі дух у ліцэі ў Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бацькі, настаўнікі некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі беларускага ліцэя ў Гайнаўцы. І думаю, то гэта прычына, чаму якраз Алесь толькі прыехаў і адразу накіраваўся тут.
3: Цэнтр беларускай культуры таксама ўключыўся ў праграму візіту Алеся Беляцкага на Беласточчыну, што вядома?
2: Так, ну, мы ж знакомы з Алесем Беляцкім. Гэта вельмі важная постаць, ну, хаця жывела, можна сказаць, для гісторыі, для культуры, для ўсіх беларусаў, які змагаюцца за беларускую культуру, лос беларускага народа. Ну, то цэнтр беларускай культуры не мог стаяць побач. Тут яшчэ розныя мерапрыемствы будуць. Ну, тут і ў Беластоку. Хаця мела быць гэта прыватная візіта, ну, але калі такі чалавек, як Алесь Беляцкі, ну, то цяжка, што была гэта зусім прыватная візіта. Так што яшчэ чакае нас прамоцыя кніжкі ў хабе «Новая земля» ў панеджэлак візіты «Універа Дэрацыя» ў Цэнтры беларускай культуры. Будзе таксама фільм у аўторак пра Алеся Беляцкага, прэм'ера, можна сказаць, у гэтага фільму. Ну і трохі Алесь адпачне тут над Беласточчынай ад гэтых усіх сваіх спраў.
3: Нас усе пытаюць, чаму была лекцыя ў школьнікаў, а ў Універсітэце Варшавы і Беластока лекцыі не было, хаця гэта нобелеўскі лаўрэат. Можна неяк зрабіць, я сапраўды?
2: Можна, чаму ж не. Прабу, 17-й, ён жа ж будзе.
3: У панядзелак будзе справаздачны канцэрт?
2: Так, так, будзе справаздачны канцэрт школьнікаў беларускіх, якіх і навучаюцца беларускай мовы ў Беластоку. І таксама там Алесь будзе, гэта ў панядзелак у 17-й гадзін універсітэцкім цэнтры культуры. І тут, ну, мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алесь адразу сказаў, што ён хоча быць. Хацеў адпачыць, ну, але сам тоже, ну, хаця гэта адпачынак, я думаю, для яго, калі пойдзе паглядзець, што школьнікі робяць для беларускай мовы, для беларускай культуры і для беларускага народу.
3: Адпаведна на справаздачны канцэрт, падзенне вынікаў працы дзяцей і моладзі АБА ў Беластоку і сустрэчу з Алесем Беляцкім запрашаем прадстаўніца АБА, намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
4: Запрашаем сардэчна, бо там у нас заўсёды ўступ свабодны, уваход вольны. Гэта пройдзе ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі на кампусе універсітэту па вуліцы Чайкоўскага 1Н. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага і нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. Там пабачым і падласкі вянок у сцэнічным фармаце. Там таксама паслухаем нашага студія фольклору «Баламутак», якія, напэўна, таксама захвочаваць будуць да супольных спеваў. Але пабачым таксама, бо уплечем у гэту прэзентацію таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радіёжурналістыкай і стваралі падкасты. Ствараюць, дарэчы, бо ўжо другі год гэта праца вядзецца. Так што будзе гэта, напэўна, інтэрактыўна, цікавая форма сустрэчы з беларускай культурай, але ўвогуле з беларускім бачаннем дзяцей і моладзі, ну і іхняй мастацкай працай.
1: А справаздачны канцэрт аб'яднання АБА сёння ва універсітэцкім цэнтры культуры Беластоку па вуліцы Цялкоўскай 1, пачатак а 17 гадзіне, уваход свабодны.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: І годинники в цих городах і містечках показують, що 28 хвилин з половою до 9 години у Польщі на годину раніше. Я сьогодні в білорусько-польському проміжі. Зменлівая хмарнасць, дажджы, месцамі навальніцы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні, 3-5 метраў на секунду, а тэмпература днём, максімальная тэмпература 24-25 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 22 червня, понеділок, об'єднання у користі дітей і молоді, які вивчають білоруську мову АББА, запрошує на підведення виніків артистичної праці дітей і молоді у навчальному годі 2025-2026. У програмі спектакль театрального гуртка «Гуняв театр», пригоди Вінні-Пуха і його сябров, виступи баламуток зі студії фольклору, виступи білоруського танцювального ансамбля «Падляскі вянок» і презентація подкастаў «Гэта мы». Початок о 17-й годзіне ва Універсітэцкім цэнтры культуры і навукі, што па вуліцы Цілкоўскага. На Беластучыне стагоддзямі жывуць побач людзі розных нацыянальнасцяў, моў і культур. Для беларускай меншасці гэта паўсядзённы досвід, які варта вывучаць, асэнсоўваць і дакументаваць. Дзеля гэтага адкрыецца цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку. Яго дзейнасць будзе прысвечана даследаванню супольнасцяў, якія ствараюць культурную разнастайнасць нашага рэгіёну, іх гісторыі, сучаснага жыцця і перспектыў развіцця. У панядзелак 22 чэрвеня адбудзецца канферэнцыя «Нацыянальныя і этнічныя меншасці ў Польшчы. Сучасныя даследчыя кантэксты і перспектывы развіцця», якая афіцыйна адкрые працу новага цэнтру. У праграме запланаваныя выступленні вядомых даследчыкаў і даследчыц, а таксама дыскусіі пра сучасныя вынікі і будучыню даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў у Польшчы. Канферэнцыя пачнецца о 10 гадзіне на факультэце навук аб адукацыі Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай. У супраці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава, прысвечаная спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў. У супраці святыя Канстанцін Кірыл і Мефодій – гэта духовны сімвал, які натхняў і быў крыніцай культурнай ідэнтычнасці і адметнасці для шырокіх тэрыторый свету больш за 1000 гадоў. У сваім імкненні да незалежнасці і легітымнасці розныя народы і супольнасці карысталіся сілай іх культу. Праца святых братоў, захаваная і працягнутая ў Балгарії, стала адным са слупоў славянства, сведчаннем яго приналежнасці да хрысціянскай цивілізації Європи. Перетворивши народну мову у святую мову, Кирил і Мефодій заклали подмурок третього основного компонента європейської цивілізації – славянської. Сьогодні їх спадщина служить штуршком до примирення і толерантності поміж народами, до збіження і до обміну європейськими каштовностями. На виставі представлені вибрані місця, зв'язані з ключовими моментами у праці славянських наставників і їх вучняў, а таксама сімвалічныя месцы, якія ўшаноўваюць іх памяць.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве тутэйшы тэатр запрашае на лабараторыю «Музыка, цела, тэкст, Менск» пры падтрымцы літаратурнай суполкі кшталта слова. Музыка – правадыр. Акторы на ейнай глебе пачынаюць рабіць свае акторскія штучкі. У пэўны момент

Будзем беларусамі. Удзел возьмуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калаш і Алесь Кіркевіч. Гонар і годнасць. Міфы і праўда пра шляхту вялікага княства літоўскага. Што такое шляхта? Як і за кім панове ваявалі? Дзе жылі? На якой мове размаўлялі? Пагаворым пра шляхецкія гербы, традыцыі, прозвішчы, прыгон і спадчыну, якую пакінула па сабе нашая шляхта. Дзе гістарычная праўда, а дзе міф? У аўторак у Беластоку прэм'ера дакументальнага фільма пра Алеся Бяляцкага «Бяляцкі Unbroken». Над стварэннем карціны літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільма. У аўторак у Варшаве прэзентацыя купальскага спеўніка. Зборнік беларускіх песень пра купалі прэзентуе этна-музыка, укладальнік спеўніка Сержук Доўгушаў. Кампанію складзе гурт «Вспамяне». У аўторак онлайн-варкшоп «Жывая Беларусь» – гэта «Мы і нашыя дзеянні». Чаму іншым так складана зразумець, што такое быць беларусам альбо беларускай? Вы адчуваеце, што мы не падобныя да суседзяў, але не ведаеце, як патлумачыць гэта сваю сяброўцы з Расіі ці суседу паляку. Прапануюць знайсці трывалыя гістарычныя арыенціры і навучыцца аргументавана абараняць сваю ідэнтычнасць. Сустрэчу правядзе Дар'я Красоўская, выкладчыца гісторыі і грамадазнаўства з 10-гадовым досведам. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!

0: Першае пасяджэнне каардынацыйнай рады чацвёртага склікання прайшло ў напружанай атмасферы. Падчас дыскусіі гучалі сур'ёзныя абвінавачанні ў парушэнні працэдур вылучэння кандыдатаў на пасаду спікера. Прадстаўнікі шэрагу фракцый заявлялі, што не былі своечасова праінфармаваныя, а таму не паспелі вылучыць уласных кандыдатаў на пасаду спікера. Нягледзячы на спрэчкі, новым спікерам каардынацыйнай рады быў абраны Арцём Брухан, які атрымаў падтрымку 60 делегатаў. Пра далейшую працу каардынацыйнай рады разважаюць лідар фракцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў, чыя фракцыя выступіла з заявай аб працэдурных парушэннях, і новы спікер Арцём Брухан.
1: Па-першае, вялікі дзякуй за віншаванне. Што тычыцца працэдуры, яна была адпаведна згодна са статутам адбывалася, таму парушэнняў ніякіх не было. Калі некаторыя фракцыі прынялі рашэнне на пачатку заявіць свой дэмарш ці сваё меркаванне, гэта нармальна, гэта дэмакраты, гэта я да гэтага нармальна стаўлюся. Я не думаю, што тая ці іншая фракцыя планавала яшчэ выставляць сваіх кандыдатаў. Шчыра кажучы, хутчэй гэта была такая спроба прадэманстраваць, прыцягнуць увагу да сябе, прадэманстраваць важнасць і пакрытыкаваць інстытуцыю каардынацыйнай рады. Ну, гэта таксама падыход палітычны.
2: Галоўныя прэтэнзіі да выбарчага працэсу каардынацыйнай рады агучыў лідар спіса АГП Мікалай Казлоў.
3: Самае важнае, канешне, это вот палажэнне о том, што мы абрытаем паўнамоцтвы дэлегаты после или только во время первого заседания. Получается, что все, что мы делали до этого, выдвижение, вот это голосование срочное, оно нарушение устава с большими юридическими нарушениями, оно не может считаться, ну, законным. И мы об этом заявляли, мы об этом писали и предлагали изменить повестку дня с кандидатами, которые были выдвинуты.
2: Ці правильно мы зразумелі, што за неінфармаванасці 4 фракцыі не паспелі прапанаваць свой кандыдат на пасаду спікера каардынацыйнай рады?
3: Ну, да. І, ну, так дело в том, что и господин Колос говорил о том, что он получил это предложение за 48 часов и просто не успел подготовить программу, не успел подготовить свое предложение. Я не был включен в списки и не был проинформирован, что проходит голосование за секретаря. И та же история и с выдвижением.
2: Тем не менее, Арцём Брухан выбран спикером Краснодарской рады, и признаете его легитимным спикером?
3: Да, скорее всего, признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим.
2: А кроме списка АГП, хиба больше не поступало никаких протестов?
1: Мне выглядит так, что незадовольных больше не было. Когда вы поглядите на выники выборов, за меня проголосовало 62 человека, а маль все фракции были представлены. Одна фракция просто проигнорировала голосование, это объединенная громадянская платформа, ну а фракция «Ваш голос», мы подтримали своего кандидата. Остатние усе как бы приняли удел в голосовании и даже подтримали меня, тому мне подается, это просто была такая довольно штучная речь.
2: Это хоть дежурное питание, а господин Арцём, ти будет наложить супрацу с фракцией АГП, якая фактично не голосовала за вас?
1: У своей промове подчас дебатов на выборах спикера Координационной Рады я сказал, что я буду спикером для всех фракций, и я закликал працовать суместно, навод, коли мы не погаджаемся по некоторых питаниях, координационная рада – это наша огульная справа. Республика Беларусь – это все ж таки республика, а что такое республика – это огульная справа. Не бачу проблемы у тем, что кто-то снимая свое меркование, ци потримал, не потримал, але я спикер для всех.
2: Ваше агульнае адчуванне пасля пасяджэння каардынацыйнай рады, ўсё ж такі адбылося некае драбленне, ці ўсё ж такі каардынацыйная рада больш з'ядналася?
1: Ну, давайте глядзець на лічбы. На мінулых выбарах на спікера каардынацыйную раду мяне падтрымала 50 чалавек. У гэтым разам 62. Ну, мне падаецца, выглядае так, што фракцыі да мяне, дык да спікера прадэманстравалі давер, і я спадзяюся, гэта будзе дэманстраваць далейшую магчымасць каардынацыйнай рады працаваць супольна, менш конфликтов, менш унутрага супрацьстаяння, бо зараз такая ситуация у регионе складается и увогуле звязана с Беларусью, ультиматум Зеленского Лукашенко, увогуле вельми гарачая такая фаза, то роля координационной рады, как представнішага органа демократичной частки белорусского громадства, вельми мощно узрастая.
2: Як спикер координационной рады, спадар Арцём, які три першыя кроки вы зробите?
1: Як спикер, я все ж таки представляю позицию агулам координационной рады, просто буду пропановывать, закликать делегату координационной рады разглядеть три ключавыя как бы накірункі працы, да. Першае — гэта ініцыятывы, звязаныя з прапановай запуску рэалізацыі нацыянальнага дыялогу, круглага стала і выхаду з палітычнага крызіса мірным шляхам. Сітуацыя вельмі гарачая, і самае галоўнае для нас — знайсці зараз шлях, каб Беларусь не была паўнавартасна ўцягнута вайну, каб быў мір на тэрыторыі Беларусі. Гэта, я думаю, для ўсіх беларусаў вельмі важна, а для каардынацыйнай рады таксама можа быць мэтай. Другое — гэта, зразумела, ўнутраныя нашы працэсы, запуск працэса абмеркавання рэформы, калі каардынацыйная рада будзе прызначаць прадстаўнікоў у аб'яднаны пераходны кабінет, павелічэнне ўплыву каардынацыйнай рады на фармаванне аб'яднанага пераходнага кабінета. І трэцяе — гэта, зразумела, заклікаваць дэлегатаў, ініцыяваць розныя ініцыятывы, звязаныя з паляпшэннем легалізацыі для беларусаў за мяжой.
3: Мне кажется, самое важное — это соблюдать устав. И если там есть какие-то огрехи, то нужно подготовили, кстати, реформу устава, изменения в устав, и будем предлагать об этом. Объединенная гражданская платформа предлагает изменения в устав. Предлагаем все-таки всем участникам очень строго вот соблюдать эти процедурные вопросы. Если мы их не будем соблюдать, мы тогда просто даем возможность для разного рода злоупотреблений. Ничего хорошего в этом не будет.
1: Я заўсёды за удакланенне працэдур, за удакланенне дакументацыі, калі сапраўды будуць нармальныя юрыдычна абаснаваныя прапановы, якія дадуць магчымасць пазбегнуць вось такіх розначытанняў, да, трактовак унутраных. Я толькі падтрымаю. Канешне, калі можна пазбегнуць такіх сітуацыяў, дзе ёсць розначытанні.
0: Набліжаецца чарговае пасяджэнне каардынацыйнай рады, яно запланаванае на заўтра, тады выберуць віцэ-спікараў і далей будуць фармаваць працоўныя органы каардынацыйнай рады.

0: Зянон Пазняк правёў урок роднай мовы ў Варшаве. І пра гэта пачуем, між іншым, пра гэта ў бліжэйшым выпуску навін. А яшчэ пра пераабранага спікера каардынацыйнага савета, які выступіў з ідэяй нацыянальнага дыялогу. Навіны ў нас ужо пра 3 хвіліны з паловаю.
1: Радыё Рацэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: У Катар адбыўся магутны выбух на вытворчасці звадкаванага газу. Перабраны спікер каардынацыйнай рады выступіў з ідэяй нацыянальнага дыялогу. Зянон Пазняк правёў урок роднай мовы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Катары на прадпрыемстве па вытворчасці звадкаванага прыроднага газу адбыўся магутны выбух. Па папярэдных дадзеных пацярпелі 54 чалавекі, яшчэ 18 лічацца зніклымі без вестак. Інцыдэнт адбыўся ў прамысловай зоне Рас Лафан, найбуйнейшым у свеце цэнтры вытворчасці звадкаванага прыроднага газу. Пасля выбуху на прадпрыемстве распачаўся пажар. Відавочцы паведамляюць, што полымя было бачна за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад месца здарэння, а над самым прадпрыемствам узнялося вялікае воблака дыму. Катарскі цэнтр вытворчасці звадкаванага прыроднага газу ўжо пацярпеў нядаўна падчас узброенага канфлікту паміж Ізраілем, Злучанымі Штатамі і Іранам. Упершыню прычыны выбуху высвятляюцца. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Джон Коул заявіў пра магчымае новае вызваленне палітвязняў у Беларусі. Пра гэта ён напісаў у сацыяльнай сетцы X у адказ на допіс Святланы Ціхановскай. Раней Ціхановская нагадала пра гадавіну вызвалення першых 14 палітычных зняволеных, сярод якіх быў яе муж Сергій Ціхановскі, і выказала надзею, што ўсе сем'і палітвязняў у Беларусі таксама дачакаюцца вызвалення сваіх блізкіх. У адказ Джон Коул перапосціў паведамленне і адзначыў: «Іх будзе больш», не ўдакладніўшы дэталі. Раней Джон Коул заявляў, што працэс вызвалення палітвязняў не спынены і можа працягнуцца ў найбліжэйшы час. Пераабраны спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан выступіў з ідэяй нацыянальнага дыялогу. Раней ідэя дыялогу ўжо гучала ў выступе намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушкі перад еўрапейскімі дыпламатамі. Тады ініцыятыва таксама атрымала неадназначную рэакцыю. Кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусі Малгажата Гасеўска паставілася да яе скептычна, падкрэсліўшы, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў у Беларусі, кажа Арцём Брухан.
4: Мы памятаем, што ў 1989 годзе менавіта праз круглы стол адбыўся выхад з палітычнага крызісу ў Польшы, і менавіта прадстаўнікі салідарнасці сядзелі за круглым столом з Ярузельскім, які стварыў вельмі шмат розных злачынстваў, фактычна даў вельмі шмат прыказаў, якія парушалі і законы, і міжнародныя законы. Але так ці інакш, гэта прывяло да выхаду з палітычнага крызісу шляхам дыялогу. Таму па дыпламатычным каналам ідзе размова пра такую канцэпцыю.
3: Паводле Брухана ключавым застаецца пытанне ўмоў, пры якіх такі дыялог, як трохбаковы круглы стол у Беларусі, можа быць рэалізаваны, а таксама узгадненне падыходу паміж рознымі палітычнымі і міжнароднымі гульцамі. Ён падкрэсліў, што каардынацыйная рада разглядае гэтую тэму як доўгатэрміновую палітычную дыскусію, а не імгненнае рашэнне. У Варшаве пры касцёле Святога Александра прайшоў чацвёрты урок роднай мовы, арганізаваны ксяндзом Вячаславам Барком. На гэты раз галоўным госцем на уроку быў палітык, паэт, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк. Урок пачаўся з напісання на дошцы любымых слоў удзельнікамі урока. У спадара Зянона гэта было слова «тата». Бацька Зянона Пазняка загінуў у Другую сусветную вайну. Таксама палітык распавёў з гумарам шмат гісторый, звязаных з мовай, якія выклікалі смех у зале.
5: Я думаю, ксёндз Барок нашоў цікавую форму, калі людзі выяўляюць свае адносіны, сваю гісторыю, звязаную з мовай, пішуць свае словы, якія муражна. І такім чынам гэта як бы аб'ядноўвае залю. Адбываецца такое сумоўе. Я думаю, вельмі добрая форма. Ось, бо калі б гэта было там, ну, чыста такая лінгвістычная, то магло быць сумна.
3: Урок доўжыўся гадзіну, але аматары роднай мовы яшчэ доўга не адпускалі Зянона Пазняка, уступалі з ім у дыскусіі, задавалі шмат пытанняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 24-25 градусаў будуць паказваць сёння тэрмометры беларуска-польскім памежжы ў самы цёплы момант дня. А дзень у нас наперадзе галоўным чынам пахмурны, хаця месцамі чакаюцца і праясненні, але таксама і дажджы магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Нягледзячы на гэтага, атмасферны ціск вышэйшы за норму будзе трымацца на ўзроўні 1020-1021 гектапаскаля. Вецер з поўначы і паўночнага захаду 3-5 метраў на секунду.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: 9 chwilin z połowy na 9 godzinę Polski, 10 u Białorusi. A uranicy z racją u nas teraz tema, na żal, jaka ja nie zakończuję, co tema balucza, ja politwiazni. У Мінску робяць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Часта нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю, у якой працуюць праваабаронцы, якой збіраюць інфармацыю. Нашая сённяшняя госця, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнт Бай» Марына Касінерава, на размову з якой запрашае Улад Грыневскі.
1: Гость рацыі. Пытанне палітвязняў ўсё часцей зараз пачало з'яўляцца ў беларускай, умоўна кажучы, інфармацыйнай прасторы. Вось гэта было звязана з магчымым чарговым візітам Джона Коула ў Мінск. Ці некім чынам у гэтым кантэксце можам размаўляць? Вось нешта можа вам вядома, ці можа некім чынам вы адрэагуеце на вось гэтыя інфармацыі, якія з'яўляюцца? Паедзе, не паедзе Джон Коул ў Мінск? Мы памятаем, што раней, калі ён прыязджаў да Александра Лукашэнкі, ну то выпускалі беларускіх палітвязняў.
2: Складана, канешне, каментаваць такія навіны з-за таго, просто што часам тое, што з'яўляецца ў інфармацыйнай прасторы, гэта ўжо вынік нейкіх палітычных там дамоўленасцяў, гульняў гэтых, так, бо адзін бок нешта заяўляе, другі нешта заяўляе. Мы не можам так рэагаваць на кожную такую заяву, бо не ўсе яны нешта пад сабой падразумяваюць насамрэч. Ужо працуем з нейкімі рэчамі, якія па факту адбываюцца. Або калі там верагоднасць 90-99%, што сапраўды нейкае вызваленне адбудзецца. Мы такія менш ангажаваныя ў гэтыя палітычныя гульні і хутчэй працуем з тымі людзьмі, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Бачым тое, што і бачаць астатнія людзі ў сацыяльных сетках. Размаўляем са сваякамі палітычных зняволеных, суадносна валодаем некаторай інфармацыяй, якую кажуць самі людзі. Ці званілі ім сваякі? Часам бывае такое, што вось пры папярэдніх візітах самі зняволеныя там тэлефанавалі сваякам і казалі, вось там чакай, не чакай, або штосьці такое давалі знаць. Суадносна людзі нам паведамлялі або пыталі, прасілі там знаходзіцца на сувязі, калі што. Але нават судзячы па папярэдніх якбы візітах і такіх вызваленнях людзей, вывазу гэтых людзей, дэпартацыях, часам нават сваякі не ведалі, што адбудзецца, бо я некаторым пісала і казала, вы ведаеце, што там ваш сваяк, не ведаю, сын, брат, хто заўгодна, муж, ужо там за мяжой, яны проста не верылі, што гэта сапраўды адбываецца. Таму я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатавацца могуць у першую чаргу людзі якбы ў цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюцца і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там ужо некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю. Таму вельмі складана казаць, хто будзе дакладна там у гэтых спісах і што будзе з гэтымі людзьмі далей. Ці застануцца яны ў краіне, ці будуць дэпартаваныя па-за межы гэтай краіны, па-за межы Беларусі. Канешне, мы заўсёды якбы даем такія свае праваабарончыя адзнакі, што правы чалавека важна і важна, каб чалавек сам мог прымаць свае рашэнні, ці заставацца ў краіне свайго грамадзянства ці не. Я лічу гэта таксама здабытак супрацы, абмену інфармацыі, палітыкаў беларускіх, якія там працуюць далей, і праваабаронцаў, мы заўсёды кажам, што гэта важны аспект. І таму мы пабачылі апошнім разам, што 235 чалавек яны засталіся ў Беларусі. Так, гэта якбы мы ведаем, што яны таксама падвяргаюцца далейшым рэпрэсіям, як і любы іншы чалавек, які выйшаў пасля турмы. Але тым не менш, у людзей ёсць час падрыхтавацца, ёсць час прымаць рашэнні, ці хочуць яны заставацца ў такім якбы стане там рэпрэсіўным, ці могуць яны даць рады сабе з нейкімі дадатковымі візітамі, там прэсінгам, або яны там неяк вырашаць з'язджаць, і самае галоўнае, яны тады самі могуць прыняць рашэнне, куды ім з'ехаць і якім чынам.
1: Такое вось вельмі далікатнае пытанне, можа нам атрымаецца на яго адказаць. Ці на сённяшні дзень ёсць у вас нейкія, невядома, ўжо інфармацыя, можа, не варта пра гэта гаварыць, што нейкая там двіжуха, некага, можа, рыхтуюць да вызваленню, што нешта вось такое можа адбыцца. Бо тэарэтычна раней, ну вось некія прасочваліся такія вось інфармацыі, там з закрытай Беларусі, з-за крату, што вось нешта адбываецца, людзей перамяшчаюць і да нечага рыхтуюцца. Зараз, я так разумею, нейкіх такіх вось інфармацый у нас няма, праўда? Ці я неправільна разумею?
2: У нас У нас няма такой інфармацыі, але як я таксама бачыла нейкі інтэрв'ю пасля вызвалення, напрыклад, Кацярыны Андрэевай, яна казала, што яна там некалькі месяцаў, так, амо, можа, паўгады дзесьці знаходзілася ў СІЗА КДБ або ў турме, не памятаю дакладна. Гэта ўсё ж такі сведчыць о том, што нават сваякі, калі яны гэта ведаюць, яны захоўваюць часам гэта ў такім сакрэце, каб нешта, можа, нешта пайсці не так. І як мы бачылі таксама па інтэрв'ю Ігара Лосіка, і ў яго выпадку так і было, бо яго рыхтавалі там пад пэўнае вызваленне, потым нешта адбылося, яго не вызвалілі, ён там доўга сидзеў у СІЗА КДБ, яго нават вернулі ў калонію, і нават потым толькі потом вызвалілі. Ну, вельмі складана казаць, і не хочацца даваць такой надзеі людзям, якія чакаюць, што вось зараз дакладна ваш сваяк будзе. Мы калі камунікуем, мы заўсёды рады і кажам, што будзе вельмі добра, калі так адбудзецца, і што вашы блізкія апынуцца на волі гэтым разам. Мы падтрымліваем якбы гэтыя надзеі, але якбы нешта гарантаваць, гэта было б, канешне, не вельмі справядліва. Дачыненне да людзей, для якіх гэта вельмі важна, канешне, пабачыць сваіх сваякоў блізка, побач з сабой, мець магчымасць з імі камунікаваць. Мы ўсё ж такі будзем здабівацца і будзем асвятляць лёсы ўсіх людзей, пакуль якбы ніводнага палітвязня не застанецца за кратамі.
1: Ваша ініцыятыва дзісідэнта Бай таксама дапамагае былым палітвязням. Я так разумею, што, ну, умоўна кажучы, у праваабаронцаў, якія дапамагаюць палітвязням, на такія вось выпадкі ёсць умоўны план Б, так, які актывізуецца, калі, напрыклад, не ведаю, праходзіць нейкія інфармацыі, што група палітвязняў можа заўтра, паслязаўтра прыехаць.
2: Тут хутчэй не толькі справа там у праваабаронцах, бо ёсць розныя ініцыятывы, гэта хутчэй такая калабарацыя праваабарончага і гуманітарнага сектара, бо ёсць там арганізацыі, якія збольшага дапамагаюць і там не вядуць спісы там палітвязняў або не фіксуюць рэпрэсіі, яны і робяць вельмі вялікую справу. І тым разам, канешне, шмат арганізацый, вось у нас была, калі у студзені прэс-канферэнцыя, там было больш за 20 або за 30 арганізацый, там чые лагатыпы мы паказвалі, хто быў ангажаваны вось у гэты прыём вялікай такой групы людзей у снежні 25 года. Тут як бы мы далі рады з усімі там з тымі арганізацыямі, якія знаходзяцца ў Літве, якія знаходзяцца ў Польшчы. І вядома, ёсць нейкі такі план дзеянняў таго, што мы будзем рабіць, калі людзей прывезуць сюды, што мы будзем рабіць, калі людзей прывезуць у іншую краіну. Апынулася, што ёсць яшчэ такія варыянты так з Украінай, як было. Гэта не было так прадбачана дагэтуль, і таму былі нейкія складанасці, бо ўсё ж такі калі ты спрабуеш дапамагчы людзям, якія знаходзяцца ў краіне, дзе ідзе вайна, гэта накладае нейкія абмежаванні, так, бо да людзей папросту немагчыма трапіць фізічна. То бок, дзе-небудзь у іншым месцы можна прыйсці, проста прынесці ім усім тэлефоны, запытацца як што, але там, напрыклад, было вельмі складана і без там нейкіх дазволу не пускалі да людзей. Камунікацыя была ўскладнена, але, я думаю, зараз мы ўсё гэта прапрацавалі, мы ўсё добра ведаем, якая арганізацыя, чым займаецца, што можа на сябе ўзяць. У нас ёсць вельмі добры рэсурс у выглядзе міжнароднага гуманітарнага фонду, куды ахвяруюць грошы краіны, і дзякуючы гэтаму, вось тым разам у снежні мы змаглі вельмі тэрмінова зняць гатэль для гэтых людзей, каб змясціць іх у вельмі камфортовыя умовы, каб яны не знаходзіліся ў лагеры, напрыклад, з іншымі людзьмі, каб яны маглі адчуць сябе больш бяспечна. Там ужо на месцы ім дапамагалі, і, напрыклад, адтуль мы змаглі адразу якбы выдзеліць больш за 200 тысяч еўра, каб пакрыць гэтыя першыя вось такія на першыя тыдні расходы для гэтых людзей. Падаецца, што з нейкіх агульных ахвяраванняў гэта не вельмі шмат, але тым не менш гэта вельмі вялікія грошы, пра якія мы кажам, і гэта толькі ў першыя такія тыдні. Гэта не кажучы ўжо пра іншыя праграмы, арганізацыі, якія рэалізуюць нейкую дапамогу, не звязаную з міжнародным гуманітарным фондам, або нейкія праграмы, якія арганізацыі вядуць проста незалежна ад таго, ёсць вось гэтыя тэрміновыя вызваленні або няма. Бо людзей прыязджае шмат, палітвязняў было іх шмат, няма нейкіх супер прывілею ў тым, каб што калі ты выехаў, табе ўсё. Ну, вось калі цябе вывезлі, так прымусова табе ўсё, а іншым як бы нічога. Таму мы спрабуем працаваць так, каб усё было справядліва і кожны змог дастаць і атрымаць неабходную дапамогу.
1: Ну, але таксама нагадваем, што кожны чалавек таксама мае права застацца на радзіме. Гаспадарня Марына, я вас чытаю у вас на сайце. За мінулы тыдзень мы прызналі палітвязнямі 4 чалавек і дадалі на сайт 50 новых чалавек, якія сутыкнуліся з крымінальным палітычным пераследам. Я хацеў бы, каб мы больш далі інфармацыі вось адносна гэтага. Пракаментуйце, калі ласка, лічбы, якія трошачкі адрозніваюцца, напрыклад, у вашай ініцыятывы і ў праваабарончага цэнтру «Вясна». Там менш трошкі палітвязняў.
2: Гэта розныя падыходы, якія ў нас сфармаваліся даўно даволі, бо пасля 20-го года было шмат розных людзей, якія выкарыстоўвалі розныя метады ў тым, каб праяўляць як бы свае пратэсныя настроі, сказваць свае думкі і меркаванні. Можна сказаць, на шчасце, у нас не было такіх выпадкаў вельмі дыскусійнасць такіх у грамадстве, каб было такое, што хтосьці там кагосьці забіў, так, напрыклад, каб можна было так вельмі спрэчна да гэтага падысці. Максімум, што было як бы здзейснена беларусамі ў межах там пратэсту, гэта калі праколывалі колы машын у міліцыі і або нешта там падпальвалі, так, нешта такое, але як бы шкоды чалавеку ніякаму не было нанесена. Мы як бы ў сваёй ініцыятыве працуем даволі хутка адносна прызнанне людзей, бо мы разумеем, як гэта важна атрымаць чалавеку статус. Гэта цягнецца з 20-го года, так, калі ты хутчэй атрымоўваеш статус, ты з'яўляешся на сайце, пра цябе дазнаюцца людзі, яны могуць цябе падтрымаць. На той момант яшчэ калі было магчыма, так, слаць перадачы, грошы, там лісты атрымоўваць. Гэта было вельмі важна для людзей, бо чым раней яны пачнуць атрымоўваць гэтую падтрымку, тым лепей для іх нейкага псіхалагічнага стану вытрымліваць усе тыя выпрабаванні, праз якія яны проходзяць. Для нас гэта было вельмі важна, бо ў нашай камандзе ёсць людзі з досведам палітычнага зняволення. Нашыя сябры праз гэта прайшлі, таму для нас гэта вельмі каштоўна было, вельмі хутка працаваць з гэтым, аказваць гэтую дапамогу. І таму такія тэндэнцыі захаваліся, бо як мы спрабуем не ацэньваць тое, што як бы зрабіў чалавек, так? Мы не кажам чалавеку, што ты будзеш палітвязнем толькі калі ты выйдзеш там з плакатам на вуліцу. Мы не ацэньваем яго дзеянні і не кажам, як яму рабіць, і не ацэньваем. Мы ацэньваем толькі тое, што дзяржава з ім зрабіла за ягоныя дзеянні, калі ён выказваў сваё меркаванне. То бок гэта было прапарцыйнае пакаранне, ці падвяргаўся ён нейкім катаванням, што з ім рабілі на судзе, ці справядліва гэта разглядалі. Цікавіць нас толькі гэта прадузятасць дзяржавы ў дачыненні да чалавека з таго, як ён выражаў сваё меркаванне. Не пра фармат, не пра тое, як ён гэта рабіў, а хутчэй пра тое, што дзяржава зрабіла за гэта з ім. Гэта было бачна ў справе там Аўтуховіча, ў справе анархістаў, партызанаў, дзе ёсць у складзе групы Ігар Лінєвіч, таму што, напрыклад, мы прызнавалі гэтых людзей адразу па сацыяльных сетках, іх сваякі распавядалі, што людзі падвяргаліся вельмі моцным катаванням. Мы прызналі іх адразу, але, на жаль, там, напрыклад, Вясна прызнала іх толькі праз год. Так, у выглядзе ж таго, што пакаранне было не празмерным, да, ў дачыненні да іх кейсу. І таму, сыходзячы з такого, у нас ёсць такая розніца, якая захоўваецца заўсёды. Ёсць вось абмежаванасць інфармацыі, так, да якой мы маем дачыненне. Раней гэта было прасцей збіраць, зараз гэта ўсё складаней, бо дзяржава таксама разумее, што мы ўсе гэтыя дадзеныя выкарыстоўваем. Выкарыстоўваем для таго, каб паказаць, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца, да, міжнародным партнёрам, Еўрапейскаму саюзу, для таго, каб працягваць аказваць дапамогу гэтым людзям, для таго, каб даносіць рэальную сітуацыю, бо дзякуючы гэтай інфармацыі таксама, напрыклад, розныя краіны могуць казаць, так, беларусам патрэбны там гуманітарныя візы, бо вось таму, таму, таму, вось такія-то лічбы, вось гэтая рэпрэсія. Таму фіксацыя, маніторинг гэта вельмі важна, але зараз ён, канешне, абмежаваны і ёсць вось такія пагрэшнасці. І калі мы кажам, што мы прызналі людзей палітзняволенымі, вось, напрыклад, гэта там 4 чалавекі можа быць, але калі мы дакладна ведаем, што гэты чалавек знаходзіцца ў зняволенні і сядзіць там у СІЗА, ў турме, ў калоніі. Калі мы пішам, што мы агулам дадалі 50 чалавек на сайт, мы спрабуем зараз падсвечваць гэту інфармацыю, каб даваць разуменне людзям, што мы працягваем шукаць гэту інфармацыю і што гэта яшчэ 50 новых асобаў, якія падвергліся крымінальнаму пераследу. Але, на жаль, мы не ведаем, дзе яны знаходзяцца. То бок, можа, гэтыя людзі паспелі загадзя з'ехаць. Мажліва, гэта нейкая завочная справа. Можа, гэты чалавек асуджаны там на хатнюю хімію, так і знаходзіцца дома. Мажліва, ён там атрымаў нейкі-то штраф, мы не ведаем. Гэта інфармацыя з'яўляецца пазней, часам гэта можа быць праз паўгады, праз год дапаўнення гэтай інфармацыі, але тым не менш гэта важна, гэта імёны, гэта прозвішчы людзей, гэта тая фактура, пра якую мы можам казаць і шукаць далейшую інфармацыю.
3: Гость рацыі. Я наказаў тобі не бути, не змог.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1021 гектапаскаль і такі атмасферны ціск на працягу цэлага дня. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Температура ноччу 15-16 градусаў, ноччу хмарна, без істотных ападкаў.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем сачыць для вас за асноўнымі падзеямі на мундыялі, які праходзіць зараз у Мексікі, ЗША і Канадзе. Учора ўвечары у Атланце на Mercedes-Benz Stadium Іспанія з лікам 4-0 разграміла Саудаўскую Аравію. Іспанія ўпершыню ў сваёй гісторыі забіла 3 мячы за першыя 25 хвілін матча чэмпіянату свету. І ва ўсіх галах прыняў удзел нападаючы Реал Сасьедада Мікель Аярасабль. 29-гадовы гішпанец за 14 хвілін забіў 2 мячы і аддаў адну перадачу. Спачатку на 10-й хвіліне мяч з яго перадачы забіў паўабаронца Ламін Ямаль. Для 18-гадовага гішпанца гэта першы ў кар'еры гол на чэмпіянаце свету. А затым на 21-й і 24-й хвілінах ён сам адзначыўся хуткім дублем. Цяпер у 29-гадовага гульца 27 галоў за каманду сваёй краіны. Ён выйшаў на 7-е месца па гэтым паказчыку, абагнаўшы Эмілія Бутраенне і Фернанда Марьентеса. На 6-м месцы ідзе Фернанда Эра, у якога 29 мячоў. Найлепшым бамбардзірам у гісторыі зборнай Іспаніі з'яўляецца Давід Вілья – 59 галоў. А на 49-й хвіліне мяч ва ўласную браму адправіў цэнтральны абаронца саудзітаў Хасан Аль-Тамбакці. Гэта 8-й аўтагол на цяперашнім чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір 2018 года – 12 аўтагол. Галоў. Такім чынам, Іспанія ўпершыню за 5 матчаў перамагла на чэмпіянаце свету. У стартавым матчы цяперашняга турніру яны згулялі ў нічыю з Кабо-Верде 0-0, а на чэмпіянаце свету 2022 года прайгралі ў 1/8 фіналу Марокка 0-0 у асноўны час і па пенальці 0-3. У групе перад тым была нічыя з Германіяй 1-1 і параза ад Японіі 1-2. Але разам з тым іспанцы не прайграюць ужо 33 афіцыйныя матчы запар: 26 перамог і 7 нічыіх. Апошняя параза была ад зборнай Шатландыі 0-2 ў сакавіку 2023 года ў кваліфікацыі Еўра-2024. Такім чынам, Іспанія паўтарыла рэкорд зборнай Бразіліі, якая мела аналагічную серыю ў 1993-98 годах. Наступны матч каманда Луіса де ла Фуэнте правядзе супраць Уругвая. Гульня адбудзецца 27 чэрвеня. Таксама учора ў Інглвудзе на SoFi Stadium Бельгія, якая з 66-й хвіліны пасля выдалення абаронцы Ліля Натана Нгуі грала ў дзесяцох, згуляла ў нічыю 0-0 з Іранам. Персідская зборная выставіла на гэты матч самы ўзроставы стартавы склад у гісторыі турніру, сярэдні ўзрост якога склаў 32 гады і 181 дзень. Найбольшы ўзроставы гулец Шоджа Халілзаде, якому 37 гадоў. Толькі трое футбалістаў у стартавым складзе каманды былі маладзейшыя за 30 гадоў. 27-гадовыя Олег Хардані і Махамед Махібі і 29-гадовы Саед Экзаталхі. Сёння ўжо згуляныя матчы Уругвая і Кабо-Верде, а таксама Новай Зеландыі і Егіпта, а ўвечары сустрэнуцца каманды Аргентыны і Аўстрыі ды Францыі і Ірака. Учорашні матч паміж зборнымі Туніса і Японіі увайшоў у гісторыю турніру як юбілейны. Ён стаў тысячным матчам, праведзеным на мундыялях. Гэтая адзнака была дасягнутая праз 96 гадоў пасля першых гульняў у гісторыі чэмпіянату свету, якія прайшлі ў 1930 годзе ў Мантавідэа. Тады 13 ліпеня 1930 года на старце дэбютнага мундыялю зборная Францыі абыграла Мексіку з лікам 4-1, а каманда ЗША перамагла Бельгію з лікам 3-0. Галкіпер зборнай Кюрасао Элой Ром стаў аўтарам новага рэкорду чэмпіянату свету па колькасці сейваў у матчы без дадатковага часу. Ва ўчорашнім паядынку супраць Эквадора, які закончыўся лікам 0-0, 37-гадовы брамнік здзейсніў 15 сейваў і дапамог сваёй камандзе захаваць нічыю. Гэты паказчык стаў найлепшым сярод усіх брамнікаў на чэмпіянатах свету з 1966 года у матчах, якія завяршыліся ў межах асноўнага часу без авертайму. Дадамо, што ў першым туры супраць Германіі ён прапусціў 7 галоў з 12 удараў па браме. Учора у 12-м туру чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе Батэса ступіў койданаўскаму арсеналу з лікам 2-3. Каманда з Барысава двойчы выходзіла наперад па ходзе матча. Батэ мае серыю з 10 сустрэч без перамог у чэмпіянаце, 5 нічыіх і 5 паразаў. Каманда займае 14-е месца ў табліцы з 9 пунктамі. Раней Батэ развітаўся з галоўным трэнерам Арцёмам Канцавым. Каманду прыняў Віталь Рагошкін. У наступным туры жоўта-сінія адправяцца ў госці да Тарпеда Белас. Таксама Мінск згуляў нічыю 2-2 з дзеючым чэмпіёнам віцебскім МЛ. І Нёман Угародні ў матчы тура прайграў менскаму Дынамо з лікам 1-3. Пасля 12 тураў менавіта сталічная Дынамо з 29 пунктамі ўзначальвае турнірную табліцу. На другім радку ідзе МЛ, у якога 25 пунктаў, і замыкае тройку лідару з 22 пунктамі пры сталічная Іслач. Нёман з 20 пунктамі апусціўся на 6 радок. У першай лізе таксама ўчора былі згуляныя заключныя матчы 12-го тура. Ніва на сваім полі ў Долбізне ў беларуска-польскім памежжы разграміла Маладэчна з лікам 6-0. Гэты разгром стаў для гасцей самым буйным у сезоне. На 31-й хвіліне гульні пасля 4-го прапушчанага гола галоўны трэнер Маладэчна Юрый Пунтус замяніў брамніка Данііла Пярова на Алега Дзіву. Таксама для маладэчанцаў параза з разгромным лікам стала трэцяй запар. Раней яны прайгравалі дублю барысаўскага Батэ 1-4 ў Кубку Беларусі, а да гэтага гралі менскаму СКА 1938 таксама 1-4 у мінулым туры рэгулярнага чэмпіянату. Пасля 12 тураў табліцу першай лігі з 31 ачком узначальвае Слуцк. На другім радку з 27 ачкамі ідзе СКА 1938 і замыкае тройку з 23 баламі гомельскі Паперпрам. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стала першым з 1975 года лідарам рэйтынгу WTA, якая прайграла вырашальныя сеты з лікам 0-6 на двух турнірах запар. Раней на Ролан-Гарос Арына саступіла расейцы Дыяне Шнайдер у 1/4 фіналу 6-3, 5-7, 0-6, а ў суботу ў паўфінале турніру катэгорыі WTA 500 у Берліне саступіла амерыканцы Джесі Цепігулі з лікам 6-4, 6-7, 0-6. У другім матчы плей-оф каманда «Будмекс Регбі Бялысток» перамагла АЗС АВФ «Варшава» з лікам 20-10 і забяспечыла сабе месца ў вышэйшай лізе польскай экстралігі па регбі. Пасля перамогі ў абодвух матчах каманда «Спадляшча» забяспечыла сабе месца ў наступным сезоне 2026-27 гадоў. Дзякуючы перамозе ў двух матчах «Будмекс Регбі Бялысток» застаецца сярод лепшых регбійных каманд Польшчы і ў трэці раз у сваёй гісторыі згуляе ў регбі экстралізе. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса дазволіла беларускім спартоўцам удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах з дзяржаўнымі сцягам і гімнам. На выканаўчым савеце арганізацыі было прынята рашэнне аб поўным допуску спартоўцаў з Беларусі. Змены ўступяць у сілу 28 ліпеня. Прэс-службай таксама адзначаецца, што рашэнне не распаўсюджваецца на атлетаў з Расіі. Кіраўнік міжнароднай федэрацыі бэндзі, больш вядомага як хакей з мячом, швед Хенрік Нільсен прыняў рашэнне падаць у адстаўку. Паводле яго слоў, гэта адбылося з-за разыходжання ў кіраўніцтве арганізацыі па пытанні вяртання беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Выданне «Экспрэс-Сен» апублікавала адкрыты ліст Нільсена, у якім ён заявіў, што выступае супраць допуску спартоўцаў з Беларусі і Расіі на турніры пад эгідай арганізацыі. Ён таксама адзначыў, што не можа заставацца сябрам праўлення арганізацыі пры цяперашняй пазіцыі па допуску, якую па яго меркаванні займае большасць сябраў выканкама. Нільсен узначальваў міжнародную федэрацыю бэндзі з 2024 года. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио.
1: 17 хвілін застаецца да 10 гадзіны Беларусі, 9 у Польшчы. Мядзведзікі ў Беластоку, хаця невялічкі, але іх бачылі амаль усе. Для турыстаў яны сталі адной з гарадскіх адметнасцяў, а для беластачан яны як мясцовыя жыхары. Ідэя гэтых мядзведзікаў, якіх назвалі па-польску «відзімісе», значыць, тут абыгралі слова «мядзведь», «місь», можна сказаць, што бачу, ці прадбачылася нават мне нешта цікавае. Вось так у гэтай назве шматзначнасць, «відзімісе». А адным з аўтарам ідэі паставіць такія мядзведзікі быў наш калега, у мінулым супрацоўнік Радіо Рацыя і таксама беларускі грамадскі дзеяч на Беластоцчыне Лукаш Леанюк. Днямі ён атрымаў ганаровую ўзнагароду прэзідэнта Беластока «Урбі Мэрытус» за «Служаны гораду», якой азначаюць людзей, што зрабілі асаблівы внёсак у развіццё Беластока. Паводле Лукаша Леанюка, асаблівую каштоўнасць для яго мае тое, што разам з праектам «Відзімісе» гарадскія ўлады адзначылі яго дзейнасць па захаванні беларускіх слядоў Беластоку.
2: Дякую вельке. Ну, не спадзяваўся, шчыра кажучы, што ну, такую ўзнагароду атрымаю молодым узросце. Але так як прэзідэнт гаварыў, што ну, ёсць асобы, якія шмат гадоў працавалі ў карысці горада, а ёсць таксама такія крэатыўны, можна сказаць, асобы, якія штосьці зрабілі гэты шлях беластоцкіх відзімісяў, ну і ёсць гэтая ўзнагарода. Вельмі ўдзячны прэзідэнту за гэтую ўзнагароду.
3: Роберт Тышкевич, політик, видавця, діяч спочатку і опозиціоніста, ініціатор діянь на рзеч Молаков і прав чоловіка на Білорусі.
4: Разом з тобою знаходили сапраўды непростых людзей. Роберт Тышкевич, шматгадовы радны, які супрацоўнічаў з беларускай дыаспорай, з беларусамі Падляшша. Гэта і экс-ваявода Богдан Пашкоўскі, гэта і медыкі, і антыкамуністычнае падполле, і сапраўды культурныя дзеячы. Можам сказаць, што «відзімісе» это сапраўды, ну, з аднаго боку гэта культурны прадукт, а з іншага трымаецца ў адным шэрагу з усім гэтым. Можам назваць іх культурнай дыпламатыяй.
2: Можам назваць і таксама культурны дыпламаты. Гэта ёсць такі праект культурны, прамацыйны таксама, калі ідзе пра горад Беласток. Гэтыя «відзімісе» яны ну, маюць вялікі такі патэнцыял прамацыйны горада. Просто можна розныя цікавыя месцы паказаць, раз гэта, ну, што паставім дзесьці побач гэтага «відзімісе». Ну, для мяне

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы я заахвочваю слухаць усіх нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. 5 хвілін з паловаю застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі, столькі ж да бліжэйшых навін. У гэтым выпуску пачуем пра заяву аб'яднанага пераходнага кабінету ў сувязі з пагрозай ваеннай эскаляцыі. Гэтая пагроза даволі істотная, я б сказаў, расце. Масква зноў зазнала атаку ўкраінскіх дронаў, і пра гэта таксама пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай пасля песні.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1633-го Галілея Галілей адрокся ад свайго вучэння аб геліяцэнтрычнай сістэме свету. Галілей вядомы як прадаўжальнік вучэння Мікалая Каперніка. Вучоны ўсталяваў, што сонца круціцца вакол сваёй восі і на падставе сваіх назіранняў зрабіў выснову, што кручэнне вакол восі ўласціва ўсім нябесным целам і што геліяцэнтрычная сістэма свету, прапанаваная Капернікам, з'яўляецца адзінай дакладнай. Аднак у 1616 годзе камісія аўтарытэтных італьянскіх багасловаў абвясціла вучэнне Каперніка герэтычным, а ягоная кніга была занесеная ў індэкс забароненых. У 1632 годзе Галілея Галілей выдаў сваю кнігу пад назвай «Дыялог пра дзве найгалоўныя сістэмы свету – Птолемееву і Капернікаву». Неўзабаве італьянскія інквізітары, палічыўшы кнігу герэтычнай, забаранілі яе продаж, а Галілея выклікалі ў Рым, дзе падверглі суду. Следства цягнулася з красавіка па чэрвень 1633-га і 22 чэрвеня ў дамініканскім кляштары Святой Мінервы ў той жа царкве, дзе яго папярэднік Джардана Бруна выслухаў смяротны прысуд, Галілей, стоячы на каленях, адрокся ад свайго вучэння. У апошнія гады жыцця яму давялося працаваць у вельмі складаных умовах. На сваёй вілле ў Флоренцыі ён знаходзіўся пад хатнім арыштам і сталым наглядам інквізіцыі. У лістападзе 1979-го папа рымскі Ян Павел II афіцыйна прызнаў, што інквізіцыя ў 1633 годзе здзейсніла памылку і сілай вымусіла адрачыся ад тэорыі Каперніка.
1: Нагоднік.
2: 22 чэрвеня 1978-го быў адкрыты спадарожнік Плутона Харон, у іншай інтэрпрэтацыі навукоўцаў меншы кампанент двайной планетнай сістэмы Плутон-Харон, а з адкрыццём у 2005 годзе двух іншых спадарожнікаў Гідры і Нікты Харон сталі таксама называць як Плутон-1. Ён быў названы ў гонар персанажа старажытнагрэцкай міфалогіі Харона, перавозчыка душ мёртвых праз раку Стыкс, а адкрыты амерыканскім астрафізікам Джеймсом Крысті на здымку, атрыманым у ваенна-марской абсерваторыі США ў Арызоне.
1: Нагоднік.

0: рацыя. Фельетон рацыі.
1: Старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каліды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю хуткаснае памнажэнне экстрэмісцкіх спраў. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі. Цяпер на адну экстрэмісткую старонку пісьменніка стала болей. Югася Каляда, аўтарка раманаў «Галоўная памылка Афанасія» і перамена месцаў. У апошній кнізі гомельскі вуліцы настолькі ярко ствараюць фон аповіду, што чытачу міжволі хочацца наведаць гэты горад. Відаць, такая ступень мастацкай дэталізацыі ўжо сама па сабе патрабуе пільнай увагі праваахоўных органаў. Бо сёння, як высвятляецца, нават любоў да гарадской прасторы можа мець прыкметы экстрэмізму. Як вядома, ад апісання вуліц да падрыву асноў дзяржаўнасці усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отзначала, что города становятся ведомыми не только проз адміністрацыйные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным житем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли у мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта магло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволе, а іначай экстрэміст.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Что-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
3: Вітаем, кажуць, што ў Беларусі нічога не адбываецца. Гэта неправда. У міры ўжо стварылі амаль турызм без ежы, у берасці мастацтва без мастацтва, а ў інтэрнэце чарговую развялі грамадзянскую вайну паміж прыхільнікамі беларускай культуры і расейскага року. Пра гэта, а таксама пра ўкраінскія дроны, расейскія міфы і культурныя войны па абодва бакі мяжы ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так».

Беларуска прыехала ў мірскі замак і вярнулася адтуль не з уражаннямі, а з голадам. У разгар турыстычнага сезону ўсе кавярні і рэстараны ў цэнтры аказаліся заняты пад спецабслугоўванне арганізаваных груп. Астатнім свабода выбару паміж чаканнем надзеі, запраўкай «Беларуснафта» і выездам у бок «Еўраопта». Мір, адзін з галоўных турыстычных сімвалаў краіны, выглядаў як ідэальны прыклад таго, як лёгка можна развіваць турызм у справаздачах і як складана ў рэальнасці. Бо рэальнасць тут заўсёды з праверкамі, рэестрамі, ліцэнзіямі і дазволамі, якія робяць адкрыццё кавярні амаль археалагічным праектам. Каб адкрыць маленькую кавярню ў Беларусі, трэба спачатку прайсці праз лабірынт узгадненняў. І пакуль бізнес прабіваецца праз формы інструкцыі, турысту даводзіцца адмаўляцца ад абеду. У выніку ўсё простое, проста і строга. Паесці ў тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.

У Беларусі з'явілася чарговая малая архітэктурная форма, прысвечаная вялікай айчыннай вайне. Гэтым разам у Берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней.

0: У цэнтры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заір Асгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заір Асгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі? Іншых тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месца малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як сталася, што найлепшая ў свеце супрацьпаветраная абарона не дала рады з украінскімі дронамі? Што паставілі ў цэнтры Берасця? І навошта беларускія святары з Берасця пабягуць здаваць аналізы? Адказы на гэтае і іншае пытанне дае музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў у размове з Міколам Бянько.
2: Увесь свет назіраў, як найлепшая супрацьпаветраная абарона Расійскай Федэрацыі не змагла стрымаць палёт украінскіх дронаў, так, які насамрэч многа шкоды нанеслі расійскай гаспадарцы, так.
3: Слухай, ведаеш, такі анекдот ёсць, калі прыходзіць мужык да доктара-уролага і кажа: «Ось, мне 60 год і мне з сексам праблемы». Доктар кажа, адказвае: «Ну, у вашым зросце гэта нармалёва, калі у вас праблемы з сексам, там, я не разумею, чаму здзіўляецесь». А пацыент такі: «Так вось у мене сусед, яму 70, і ён кажа, што ў яго ўсё добра, і ён можа за наш па 7 разоў». Так і вы кажыце. Вот тая ж гісторыя атрымліваецца з гэтым супрацьпаветранай гэтай абароны расійскай, з іхнімі войскамі, зусім, ну, угол зусім там. Лепш за ўсё Расія навучылася за годы свайго існавання рабіць выгляд. Яна робіць выгляд, што яна вялікая дзяржава ў космасе, што яна вялікая дзяржава на полі бітвы, што яна вялікая дзяржава ў кінематографе, ў музыцы, ў літаратуры. Я не хачу сказаць, што іх там ніякіх дасягаў наогул няма. Я маю на ўвазе мастацтва. Але, звычайна, гэта пераўтвараецца ў такую штуку, што з'яўляецца нешта, чым яны потым носяцца як дурны з новымі варатамі ці з новай брамай, як гэта там пагаворка такая ёсць. Носяцца проста з адной той жа штукай і ствараюць такі інфармацыйны шум, настолькі велізны, што ён у разы болей, чым сапраўды той дасяг, які мае месца. Тут мы маем гэта прыклад, калі супрацьпаветраная абарона Расіі, якая засталася ім у спадчыну ад Савецкага Саюза, яна насамрэч, канешне, мае нейкую сваю, так сказаць, свой кошт варта чагосьці, але, ну, ні ў якім разе яна не найлепшая. Ну, як мы бачым, яна зусім не сучасная. Карацей, усё як заўжды ў Расіі. ўсё там так і працуе.
2: Шматлікія рэакцыі москвічэй так сталі мемам у інтэрнэце. Мы бачылі відэа са зваротамі маладых людзей і не надта маладых, якія ўсё абураліся, што здарылася, як так атрымалася, што дроны прылятаюць у Маскву. Няўжо вайна ў Расіі ідзе, няўжо яе хтосьці там заўважыў, так?
3: Гэта ж гісторыя пра тое, што трэба было раней цікавіцца палітыкай, паколькі яна цяпер важна будзе цікавіцца, і гэта будзе толькі горш. Мне цікава іншае, з гэтых мемаў, всех того, вот этот поток шквал мему, там, конечно, просто целая куша, гора шедевральных, скажем так, или один мем, скажем, лёс одного мема мне цікавит наиболее за все, это мем с вот этой теткой из Крыма, якая все ж по-домашнему тут было там, памятаешь таки мем? И она теперь ехала то с Крыма, то с малой такмашки некий, то с Мариуполя там откуда, но съезжала, съезжала, а зараз она уже едет. З Москвы едем. Мне цікаво просто, куди она докотится в росте решт, на якой Камчатке она хату знойде. Ну, а коли сумленно, так, ну, отримали они то, что... Чаго варты, што мне няма ніякай спагады да іх. Ну, можа, я такі недобры чалавек, але ну што ж, атрымалі тое, што заслужылі.
2: Яшчэ цікавы такі момант. Вядомы прапагандыст Уладзімір Салаўёў, адзін з топавых прапагандыстаў Расійскай Федэрацыі, заклікаў сваіх суграмадзянаў нечым ахвяраваць. Ён казаў, што будзе далей яшчэ горш. Давайте ўсе разам ахвяраваць.

0: ці адно толькі шкада, што ў нас таксама такое часто бывае. Я маю на ўвазе стабільнасць. Што ж, ну нехай ахвяруйце. Паглядзім, ну хай, канешне, ён прыклад пакажа. Ну то было б вельмі забаўна паглядзець, як он што будзе ахвяраваць.
1: І яшчэ такая навіна, у берасці 21 чэрвеня прыязджае патрыарх Кірыл, кіраўнік, генеральны дырэктар, не ведаю, як лепей назваць, акцыянернага таварыства Руская Праваслаўная Царква. І вось што самае цікавае, святары беларускія, якія будуць з ім службу весці, так, у берасці, яны павінны здаць аналізы. То есть пройти анализы сдать.
0: Слухай, можно я не буду наогул ничего комментовать. Все, что дотычется православной церкви в Беларуси и России, я просто не хочу комментовать. Там от Христа навод познахтей никаких не засталось. Там ничего нема от Христа, ничего нема от христианства. И мне подается навод ничего от православия нема. Насамрэч зараз я навучыўся адрозніваць праваслаўе нармалёвае чалавечае ад расійскага і беларускага, але ў дадзенай сітуацыі, як яно зараз усё складаецца, што за людзі гэтыя праваслаўныя святары з Расіі і Беларусі, я не хочу пра іх ніводнага слова казаць.
1: Як вы думаеце, ці будуць здаваць яны гэтыя аналізы, ці панесуць баначкі?
0: Я думаю, яны будуць не толькі здаваць аналізы, яны і хаты паперапісваюць, калі ім скажуць. Што скажуць, то яны і будуць рабіць. І аналізы будуць, і грошы занесуць, данаты на нейкую СВО, і самі паедуць, куды скажуць.
1: Ну і яшчэ такая адна падзея, пра якую пісалі мясцовыя і беларускія незалежныя СМІ, гэта адкрыццё ў берасці, так, на скрыжаванні праспекта Касманаўтаў і Машэрава, інсталяцыі сцяг над Берлінам, так, над Рейхстагам. Мы бачым двух савецкіх салдатаў, якія сцяг усталёўваюць так на нейкую калонну, ці што там незразумела. Все гэта зроблена з пластыка вельмі таннага, так і ўжо бачна, што доўга не праіснуе. Як вы ставіцеся да падобных інсталяцый, скажам так?
0: Ну, это ведаю, я бачу эту выяву. Слухай, мне падаецца, што неправільна выбралі матэрыял для гэтай інсталяцыі. Трэба было яго рабіць дэндрафікальным метадам, то бок з галмай і палак, і паколькі там у іх. Вось гэтага якуцкага майстра маглі бы запрасіць, ён ім зрабіў бы. Я нават нешта арыгінальнага дадаў. Было б значна лепей, што галоўнае больш адпавядала сутнасці і самой ідэі. Мне падаецца так. А насамрэч пытанне такое, а колькі яно прастаіць, гэта інсталяцыя? Усі гэта інсталяцыі, гэта як чырвона-зялёныя сцяжкі, якія пасля мерапрыемства заўжды ў сметніцах валяюцца.
2: Музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў выказаўся пра некаторыя рэзанансныя падзеі тыдня.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Эміграцыйная беларуская супольнасць чарговы раз знайшла прычыну для гарачай дыскусіі. Нагодай стаў блог пра тумальніка і публіцыста Александра Кныровіча, які эмацыйна адрэагаваў на крытыку свайго наведвання варшаўскага фестывалю Out Loud. Частка беларусаў абурылася тым, што мерапрыемства гэтае праходзіла 12 чэрвеня ў Дзень Расіі і было амаль цалкам прысвечана расійскай рок-сцэне. У адказ Кныровіч заявіў, што не хоча жыць у загончыкі беларушчыны.

Праблема нават не ў тым, што нехта там пайшоў на канцэрт Грабеншчыкова, Макарэвіча ці Noise MC. Наўрад ці хто-небудзь сур'ёзна будзе сцвярджаць, што гэтыя музыкі падтрымліваюць вайну або з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскага імперыялізму. Больш за тое, многія з іх зрабілі для падтрымкі Украіны больш, чым некаторыя крытыкі. Праблема ў іншым. У тым, што для абароны свайго права слухаць любімую музыку, Кныровіч выкарыстаў вельмі характэрную лексіку. Загончык беларушчыны гучыць зусім не крытыка асобных радыкальных каментатараў, а як зневага самой беларускай культуры. Слухаць можна што заўгодна: Макарэвіча, Грабеншчыкова, Пінк Флойд, Юту або Металіка. Пытанне ў іншым, ці здольныя беларусы нарэшце ўспрымаць уласную культуру як нешта паўнавартаснае.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі і па-за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: США і Іран дамовіліся сумесна прадухіляць правакацыі ў Армузскім праліве. У Чэхіі пратэстуюць супраць зменаў у фінансаванні грамадскага медыя. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі сустрэўся з беларусамі Беластоку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты і Іран дамовіліся стварыць спецыяльны канал сувязі для прадухілення інцыдэнту ў Армузскім праліве. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных спраў Катара, які выступае пасярэднікам у перамовах паміж бакамі. Чарговы раунд перамоў завершыўся ў Швейцарыі. Паводле катарскага боку удзельнікі ўзгаднілі дарожную карту, якая прадугледжвае выпрацоўку канчатковага пагаднення цягам 60 дзён. Акрамя таго, будзе створана спецыяльная група па ўрэгуляванні сітуацыі, у якую увойдуць прадстаўнікі Ірана, Злучаных Штатаў і Лівана. Яе задача – садзейнічаць спыненню ваенных дзеянняў у Ліване і кантраляваць выкананне дасягнутых дамоўленасцяў. Тэхнічныя кансультацыі паміж бакамі працягнуцца да канца тыдня. У Празе некалькі тысяч чалавек выйшлі на акцыю пратэсту супраць плану чэшскага ўраду змяніць сістэму фінансавання грамадскіх сродкаў масавай інфармацыі. Законапраект, ініцыяваны прэм'ер-міністрам Чэхіі Андрэем Бабішам, прадугледжвае пераход ад фінансавання чэшскага радыё і чэшскага тэлебачання за кошт абавязковых ліцэнзійных збораў да выдзялення сродкаў з дзяржаўнага бюджэту. Прадстаўнікі журналісцкіх прафсаюзаў заяўляюць, што прапанаваная рэформа можа прывесці да скарачэння фінансавання і ўзмацнення палітычнага ўплыву на грамадскія медыя. Паводле іх слоў, новы механізм зробіць сродкі масавай інфармацыі больш залежнымі ад рашэння ўлады. Нобелеўскі лаўрэат прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі працягвае свой візіт на Падляшшы. Адным з этапаў яго візіту стала сустрэча з беларусамі Беластока і прэзентацыя кнігі «Алесь за беларускае жыццё», якая прыйшла ў беларускім хабе «Новая земля». Говорить сам Алесь Бяляцкі, а так само інші удільники зустрічі.
4: Добра зустріч відбулася. Було багато питань дотичних і ситуації в Білорусі, що нас чекає, і що було в тюрмі. Говорка була незмушена, питань було багато, і розмова відбулася. Ну, для мене вона була цікава.
5: Уражує Алесю оптиміст. Віра у те, що робив, що робить, і що треба робити, і що варто робити для ліпшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Беларусі для беларусаў.
4: Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны всплёск вось этой энергіі людской, і як хутка нашы ідэі, тое, за што мы там 10 годзямі перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі, і людзі ўспрынялі гэта як сваё.
6: Ну, я ўпершыню асабіста пабачыў Алесь, то вельмі ўражаны. Ну, і тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека.
7: Такі ж чалавек, як і быў, з пачуццём гумара і поўны энтузіазм. Яго турма не зламіла.
4: Мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам, мы павінны працаваць далей на Беларусь.
3: А сёння праграма візіта Алеся Бяляцкага ў Беластоку працягнецца ў рэдакцыі тыднёвіка «Ніва», а таксама візітам у цэнтр беларускай культуры. У Беларусі набыў моц артыкул, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прапаганду гомасексуальных адносін, змену полу, бяздзетнасці, педафіліі. Пад слова прапаганды сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы «Беларусь» і заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту Станіслава Цярэнціва.
8: Буду трактаваць гэта закон так, як пасчытаюць нужна. Гэта можа быць какая-то лічная запіць, лічны пост в Інстаграме з фотаграфіяй, якім-небудзь каментарі, который можна трактаваць как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правоабаронцы гэтай паправкі разглядаюць як спосаб чарговы раз пашырыць абмежавальныя меры ў Беларусі, нагадвае намесніца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
9: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Правоабаронцы фіксуюць, што ў законе няма спісу крытэрыяў, па якіх будзе вызначацца тое, што беларуская дзяржава называе прапагандай. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, паглядзім. Тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 22 чэрвеня, як заўжды, ды нягледзячы ні на што, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, ды добрага настрою я, Алесь Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут антитела, таксама «The Offspring». Дарэчы, калі не памыляюся, некалькі дзён таму гралі яны ў Кракаве, здаецца. Можа, памыляюся. Касі Кавальска таксама, Руся з Такіндангам, Джей Морз ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра... Я вельмі люблю гэтая тэма, нумералогія, вось гэтая астралогія, астраномія, не, астралогія ўсё ж такі. Даведайцеся, якія нумары кватэр лічацца магнітам для грошай і шчасця. Ну і будзем неяк так планаваць, ну, пераезд, напэўна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Ніва з 28 кастрычніка 1973 года. Жила-была ў гарадку бабулька. І жила яна ў самым гмінным цэнтры. А што бабулькі пераважна жывуць доўга, была яна старэнькая. У казцы, вядома, всякае быць можа. І таму, уявіце сабе, не было ў яе нават тэлевізара, а радіо, якое яшчэ пакойны гаспадар купіў, чамусьці сапсавалася. Ацьфу на цябе, чортава скрынка, разлавалася старэнькая калісьці вечарам. Не хочаш аказвацца, дык і не трэба. Пайду я лепш да кумы. Хляп'язычыхі, якая каля чыгункі жыве, тая нават хворай будучы языком ахвотна варочае. Пакалякаем крыху, вечарок скароцім, узяла кастуру рукі і патопала памаленьку. А трэба вам ведаць, што хоць да чыгункі тае не больш як 1.5 кіламетра, даўно бабуля кумы не наведвала. То спіну ломіць, то ў каленях скрыпіць, а то проста не хочацца. Помніла толькі, што дарога вечарам цёмная, і што добра па ёй трэба кастуром пастукваць, каб на якую закаханую парачку прыпадкам не нарвацца. Выйшла наша бабуленька за гмінны цэнтр, калісьці казалі царства, палачкаю сабе стук-стук па прывычцы, і раптам павіс кастур у паветры, аж рот бедная раззявіла. Уся дарога аж зяе, стройныя радам цягнуцца ўздоўж яе лямпы, ды незвычайныя, артутныя, на высокіх слупах, з выгнутымі, як у буслоў шыямі, як у дзень відно. Ой, як прыгожа, ой, як цудоўна, задзерла старэнькая бараду, заглядаючы новыя свяцілы. А тут як не зачэпіць нагою за калдобіну, як не трэсне і лбом у новенькі стоўб. З вачэй іскры пасыпаліся, а каб вы аслеплі нягоднікі, заенчала на ўсю ваколіцу. А карома вас пад хвост надчапляць, каб бугаёў палохалі. Ой, галоўка ты мая бедная, ой, пабягу хутчэй да кумы прылажу халодным, каб гуза вялікага не было. А дзе там? Тут яміна, там раўчук, тут ізноў брук крывы паложаны. Паспрабуй паспяшаць. Ледзь дабралася. Кума рукамі ўспляснула, бабулю ўбачыўшы, кастур абломаны, на галаве гуз з яйцо велічынёю, на адну нагу кульгае. Селі яны абедзві на ляжайку ды галосяць. А хто ж гэта бачыў, а хто ж гэта чуў? Ад самога Беластока 38 кіламетраў шашы, як стол роўнай, а дурных 1.5 кіламетра направіць няма каму. Дагэтуль хоць цёмна было, людзям у вочы не кідалася. А цяпер узялі яшчэ і асвяцілі гэтую дарогу, ўсё іх міне на сорам. На гэтым каску і канчаць можна было, бо і я там быў. В аўтамабілі рэсору зламаў, управленне дарог да трэцяга калена праклінаў. Хоць кажа бабка, што ёсць між гарадком дыстанцыя валіла ўсё ж 2 месцы гладкія. Гэта тыя, якія яна з разгону падаючы задам выраўняла. А можа, адказныя ўлады разлічваюць на тое, што за нейкі час жыхары горада такім жа спосабам выраўняюць і рэшту вуліцы. Напісаў Ларс.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Кася Кавальска на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў вам расказаць тое, ну, можна верыць у гэта, можна не верыць, я не ведаю, калі верыць, ну, трэба штосьці рабіць, я так думаю. Увогуле, ці можа нумар кватэры ці дома ўплываць на фінансавыя магчымасці? Ну, калі вы маеце адукацыю, дык вышэйшую, можа. Можа, нават не маеце адукацыю, але калі вы, ну, сябруеце з тым, што вось знаходзіцца ў чэрапе, напэўна, вы разумееце, што не можа нумар кватэры ці дома ўплываць на фінансавыя магчымасці. Але ёсць людзі, якія вераць. Ёсць меркаванне, што нумар кватэры можа ўплываць на адчуванне гармоніі і нават на фінансавыя падзеі ў жыцці. Я нават не ўяўляю, як гэта можа быць. Хаця б адзін разок адным вокам убачыць, як гэта адбываецца. Дык вось эксперты-нумаролагі назвалі лічбы, якія традыцыйна лічацца найбольш спрыяльнымі для удачы. Ну і калі нумар кватэры там складаецца з некалькіх лічбаў, нумаралогіі знакамітая навука, іх звычайна складаюць да атрымання адназначнага числа. Ну, то бок, напрыклад, там нумар кватэры 35, так, то бок 3 плюс 5, 8, так? Кватэра нумар там 123, гэта 1 плюс 2 плюс 3, гэта 6. Ну, то бок, такім вось чынам. Таму падлічыце зараз, што там як, я падлічу, мене 9 у мене атрымліваецца. 1 для лідараў і новых пачынанняў. Кватэра з нумарам 1 асацыюецца з незалежнасцю, сілай, характару і імкненнем да поспеху. Лічыцца, што такое жытло падыходзіць людзям, якія жадаюць пачаць новы этап у жыцці, пабудаваць кар'еру ці рэалізаваць амбіцыйныя планы. Па словах нумаролагаў, гэтая лічба дапамагае развіваць упэўненасць у сабе і прыцягвае магчымасці для прафесійнага росту. Вось гэта 1. 3. Гэта магніт для творчасці і радасці. Тройка традыцыйна лічыцца адной з самых шчаслівых. Яна сімвалізуе аптымізм, творчасць і лёгкасць у зносінах. Людзі, якія жывуць у кватэрах з такім нумарам, часта адзначаюць, што іх дом становіцца месцам сустрэч, натхнення і станоўчых эмоцый. Нумаролагі таксама звязваюць лічбу 3 з фінансавымі магчымасцямі, якія з'яўляюцца дзякуючы новым знаёмствам і цікавым праектам. Ось, ну, у мяне ў школе тройка, гэта было, ведаеце, так сабе. 6. Сімвал дастатку і сямейнага шчасця. Шасцёрка ў многіх культурах асацыюецца з гармоніяй, клопатам і дабрабытам. Ну, я таксама вырас тады і там, дзе шасцёрка, гэта зусім не гэта азначала. Менавіта таму кватэры з такім нумарам нярэдка называюць ідэальнымі для стварэння утульнага сямейнага гнязда. Лічыцца, што шасцёрка дапамагае ўмацоўваць адносіны паміж блізкімі людзьмі і стварае атмасферу стабільнасці, якая садзейнічае фінансаваму росту. 7. Невідавочны поспех. Не просто поспех, невідавочны. Сямёрка ў нумаралогіі лічыцца лічбай інтуіцыі і ўнутранай сілы. Людзі, якія жывуць у кватэрах з гэтым нумарам, можа, якія яшчэ ўжываюць напоі, вось гэтыя тры сякеры, часта знаходзяць правільнае рашэнне як бы па адчуванні нават у складаных сітуацыях. Хоць сямёрку радзей звязваюць з грашыма наўпрост, яе лічыць лічба, якая дапамагае пазбягаць памылак і своечасова аказвацца ў патрэбным месцы. А гэта ўжо можа ўплываць і на фінансавыя магчымасці, но можа і так. 8. Галоўны сімвал багацця. Калі і існуе лічба, якую часцей за ўсё звязваюць з грашыма, то гэта васьмёрка. Асабліва папулярная яна ва ўсходніх традыцыях, дзе лічыцца знакам росквіту і поспеху. Нумаролагі перакананыя, што жытло з нумарам 8 можа прыцягваць магчымасці, кар'ернае дасягненне і фінансавы поспех. Менавіта таму кватэры з гэтай лічбай часта карыстаюцца асаблівай папулярнасцю сярод прадпрымальнікаў. Вось, то бок, прадпрымальнік спачатку купіць сабе жытло з нумарам 8, а потым будзе, займацца ўжо прадпрымальніцтвам, я так разумею. Ну і 9, вось, дайшлі. Колькасць вялікіх дасягненняў.
чамусьці так напісана. Дзявятка сімвалізуе завяршэнне важных цыклаў і ўзнагароджанне за прыкладзеныя намаганні. Такія кватэры лічацца спрыяльнымі для людзей, якія імкнуцца да развіцця і жадаюць пакінуць пасля сябе прыкметны след. Згодна з нумаралагічнымі ўяўленнямі, гэтая лічба дапамагае прыцягваць карысных людзей і адкрываць новыя перспектывы. Ось, не, карысныя людзі ёсць. Открывается там пиво часами. Ну, я про свое, конечно, про свою девятку. Верить, ти проверить, это уже, конечно, не наша справа, не моя уласная, а ваша, коли ласка, проверяйте. Коли что, ну, меняйте кватеры. А можно номер кватеры, например, изменить? Живете, например, у 27-й, вам не пасуе. Поменяли семерку, например, на шестерку, 26-я уже. А что там далее, это уже не важно.

Калеб Джонсон на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў пра надвор'е расказаць вам, шаноўнае спадарства. Справда, абяцаў, значыць, раскажу, чаму не. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 23 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі ноччу месцамі ў паўднёвых раёнах краіны, дзе захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, магчым кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начны і ранішні час месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 17, а максімальная днём ад 23 до 29 тепла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У сераду 24 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Толькі днём на поўначы рэспублікі адаб'ецца ўплыў фронтальнага падзелу, які ідзе з Рыжскага заліва. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па поўначы краіны кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы, умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 до 15, а максімальная днём ад 19.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вучэнні Бундэсфера праходзяць за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. Расійская эканоміка дэманструе прыкметы знясілення. Лізбялецкі працягвае сустрэчы з беларусамі пад Ляшча. Пра гэта, да і вядома ж пра іншае ў навінах. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вучэнне бундэсфера адбываецца за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Расійская эканоміка дэманструе прыкметы знясілення. Алесь Бяляцкі працягвае сустрэчы з беларусамі падляшша.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Чорным моры ўначы былі атакаваныя два сухагрузы, якія накіроўваліся ў парты Украіны. На адным судну, якія ішло пад сцягам Панамы, успыхнуў маштабны пажар. На борце знаходзіліся 9 членаў экіпажа, грамадзяне Егіпта, Турцыі і Індыі. Пацверджана гібель аднаго марака, грамадзяніна Егіпта. Ваенна-марскія сілы Украіны правялі эвакуацыю экіпажа пацярпелага судна. Міністр абароны Нямеччыны Борыс Пісторыус сёння наведае ў Літве ваеннае вучэнне бундэсвера. Манёвры праходзяць з удзелам нямецкай 45-й танкавай брыгады, якая была размешчана ў краіне ў рамках узмацнення ўсходняга фланга НАТО. Паводле літоўскіх медыя, у вучэннях удзельнічаюць каля 3000 вайскоўцаў, у тым ліку больш за 2000 з Нямеччыны. Таксама задзейнічана каля 800 адзінак баявой і транспартнай тэхнікі з 8 краін НАТО. Палігон, дзе праходзяць манёвры, размешчаны ўсяго за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. У Нямеччыне і Швецыі апублікавалі новае даследаванне, у якім сцвярджаецца, што расійская эканоміка пасля больш чым 4 гадоў вайны супраць Украіны сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Аўтары дакладу лічаць, што асноўнымі праблемамі Расіі становіцца дэфіцыт працоўнай сілы, абмежаваны доступ да тэхналогій і вытворчых магутнасцяў. У даследаванні таксама падкрэсліваецца ўзмацненне залежнасці Расіі ад Кітая. У межах візіту на Беласточчыну лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі возьме ўдзел у падвядзенні вынікаў працы аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову. Мерапрыемства пройдзе ў Беластоку і стане адной з падзей і ягонага знаходжання ў рэгіёне. Дырэктар цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб адзначае, што прысутнасць Алесі Бяляцкага на канцэрце мае асаблівае значэнне як для ўдзельнікаў праграмы, так і для ўсёй беларускай супольнасці падляшша.
4: Алесь будзе гэта ў панядзелак у 17:00 у універсітэцкім цэнтры культуры, і тут мы проста толькі напісалі, што Беласток адбываецца і тут. Але ще одразу сказав, що їм хоче бачити. Пойде поглядіть, що школьники роблять для білоруської мови, для білоруської культури і для білоруського народу.
3: Про багату програму концерта розповіла Ілона Карпюк, представниця об'єднання «На користь дітей і молоді», які вивчають білоруську мову.
5: Запрашаем сардэчна, быў паход вольны. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага, як і нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. І падласкі вянок у сцэнічным фармаце. Ма паслухае нашага студія фольклору баламутак, якія, напэўна, таксама захвочваць будуць да супольных спеваў. Плечем у гэту прэзентацыю таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты.
3: Справаздачны канцэрт адбудзецца сёння ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры і навукі ў Беластоку. Так о 17 гадзіне уваход вольны. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самае масавае гулянне ў мінулыя выходныя прайшлі ў Азярцы і парку гісторыі Сула. У Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы на купалі сабралося больш за 2000 чалавек. Паводле арганізатараў, такой масавасці святкавання купалля ніхто не прыгадвае. Шматлюдна было і ў Суле, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаваныя прадстаўленні. Наступнае буйное святкаванне купалі адбудзецца 4 ліпеня ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Бовье на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 22 чэрвеня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычу вам я. Ну і што тычыцца музыкі, дык акрамя Бовье тут яшчэ The Killers, Давід Подсядла, Памідоров, Good Charlotte, Джо Кокер ды іншыя. Ну а хвілінак праз якіх там 12-13 вы даведаецеся, шаноўныя, пра самы шчаслівы дзень тыдня, вось гэтага тыдня. Для кожнага знаку зодыяку. Бачце, я пачаў нумаролагамі, а працягваю астролагамі, бо яны назвалі дні, калі поспех будзе максімальна на баку кожнага знака. Вось, ну, мне падаецца, абмінаць гэтую інфармацыю не варта, бо людзі, ну, стараліся, штосьці там глядзелі ў неба, на некія там мапы зорныя, ці на што яны там глядзяць, я не ведаю.

Гаспадар памідоров на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Ну, а я пра шчаслівыя дні абяцаў расказаць для кожнага знака зодыяку. Ну, паводле астролагаў, таксама гэтыя цікавыя людзі, як і нумаролагі. Я ўпэўнены, што ёсць некае такое нумаролаг-астролаг, вось штосьці такое сумесна. Я ўпэўнены, што ёсць. Можа, гэта тыя самыя людзі. Неважна. Дык вось, паводле астролагаў, на гэтым тыдні пераважаюць насычаныя астралагічныя падзеі, каб вы ведалі, якія фармуюць адмысловы рытм для кожнага знака зодыяку. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю тое, што прыдумалі яны. Энергія месяца, рух Марса і агульная дынаміка планет ствараюць сітуацыі, калі падзеі могуць разгортвацца імкліва, а магчымасці з'яўляюцца літаральна з ніадкуль. Паэзія. У гэты перыяд важна не ігнараваць унутраныя адчуванні, бо менавіта інтуіцыя падкажа, калі дзейнічаць, а калі пачакаць. Для кожнага знака ёсць свой дзень, калі энергія максімальна спрыяльная. Гэта момант, калі рашэнні даюцца лягчэй, акалічнасці складаюцца ўдала, а сусвет нібы падсвечвае правільны кірунак. Вось так. І гэты тыдзень не выключэнне. Таму, шаноўныя, я вам буду расказваць зараз праўду, якую мне ось расказалі астролагі. Авен. Калі вы Авен, ваш шчаслівы дзень чацвер 25 чэрвеня. Гэты дзень стане сапраўдным штуршком для дадзення. Вы адчуеце ўнутраны агонь, які прымусіць нарэшце ўзяцца за тое, што даўно адкладалі. Гэта можа быць новы праект, смелае рашэнне ці размова, якая даўно наспявала. Галоўнае не стрымліваць сябе, бо менавіта цяпер ваша энергія максімальна моцная і здольная прывесці да хуткага выніку. Вось. Цялец. Шчаслівы дзень аўторак 23... Ого, заўтра. 23 чэрвеня. Гэты дзень можа прынесці стабільную, але вельмі важную магчымасць. Гаворка ідзе пра прапанову, фінансавае рашэнне або сітуацыю, якая дасць адчуванне ўпэўненасці ў будучыні. Вы можаце атрымаць тое, над чым доўга працавалі. Галоўнае, не баяцца зрабіць крок наперад, нават калі ён здаецца рызыкоўным. Вось заўтра я буду рабіць крокі наперад, каб дайсці да працы. Блізняты. Шчаслівы дзень, нядзеля 28... Ну, ясна. Нядзеля 28 чэрвеня. Але там панядзелак 29 потым. Неважна. Шчаслівы дзень у блізнята ў нядзеля 28 чэрвеня. Гэты дзень унутранай свабоды і рашэнняў. Вы нібы выходзіце з інфармацыйнага шуму і пачынаеце выразна чуць сябе. Гэта момант, калі варта дзейнічаць самастойна, без сумневаў і парадаў з боку. Ідэі, якія з'явяцца ў гэты дзень, могуць стаць пачаткам чагосьці сапраўды вялікага. Вось так. Рак. Шчаслівы дзень нядзеля... О, нядзеля 28-го, як і ў блізня... Яны павінны неяк... Біцца павінны. Ракі, ваш шчаслівы дзень у нядзелю. Ракі адчуюць эмацыйнае абнаўленне і другі шанец. Гэта дзень, калі мінулае можа нечакана нагадаць пра сябе, але ўжо ў больш мягкай і трансфармаванай форме. Вы зможаце пераасэнсаваць важныя падзеі, адпусціць крыўды і адкрыць новы этап у жыцці. Віншую. Леў, ваш шчаслівы дзень панядзелак. Сёння, львы, ваш шчаслівы дзень сёння, не прафукайце. 22 чэрвеня. Для львоў гэты дзень адчыняе дзверы да новых магчымасцяў у партнёрстве і сацыяльных сувязях. Вы можаце атрымаць падтрымку, якую даўно чакалі, ці знайсці людзей, з якімі лёгка рухацца наперад. Гэта дзень, калі варта сказаць так новым прапановам. Дзева, ваш шчаслівы дзень, нядзеля, зноў, 20 некі папулярны дзень. Нядзеля 28 чэрвеня. Дзевы атрымаюць шанец у прафесійнай сферы, асабліва ў нядзелю. Але можа так і быць. Магчыма, новыя ідэі, прапановы ці змены, якія выведуць вас на іншы ўзровень. Гэта не абавязкова рэзкі скок, хутчэй паступовы, але вельмі важны паварот у кар'еры. Шалі. Зноў-такі нядзеля 28 чэрвеня, ваш шчаслівы дзень таксама. Я не ведаю, там будзе бітва. Бітва шчаслівых дзён.
і знакаў зодыяка. Для шаляў гэта дзень пераасэнсавання і ўнутранага балансу. Вы зможаце ўбачыць свой шлях больш дакладна і зразумець, што працуе, а што варта змяніць. Гэты час сумленнасці з сабой і планавання будучых крокаў. Скарпіён, ваш шчаслівы дзень сёння, у панядзелак 22 чэрвеня. Скарпіёны стаяць перад важнымі ўнутранымі рашэннямі. Гэты дзень дапаможа адпусціць старыя эмоцыі, завершыць пэўны цыкл і вызваліць месца для новага этапа. Вы можаце адчуць лёгкасць пасля доўгага перыяду напругі. Стралец. Шчаслівы дзень, здагадайцеся. Нядзеля 28 чэрвеня. Для стральцоў гэта глыбокі ўнутраны працэс. Вы зможаце лепш зразумець сябе, свае эмоцыі і запатрабаванні. Гэта дзень ачышчэння ад старых перажыванняў і вяртання ўнутранай гармоніі. Казярог. Ваш шчаслівы дзень сёння, панядзелак 22 чэрвеня. Казярогі атрымліваюць магчымасць умацаваць партнёрства як у працы, так і ў асабістым жыцці. Гэта дзень, калі падтрымка іншых людзей можа ключом да вашага поспеху. Вадаліў. Ваш шчаслівы дзень серада 24 чэрвеня. Вадалівы адчуюць гармонію і падтрымку з боку сусвету. Акалічнасці будуць складацца лёгка, а падзеі нібы самі рухацца ў патрэбным кірунку. Гэта дзень унутранага спакою і ўпэўненасці. Ну і рыбы. Ваш шчаслівы дзень зноў-такі нядзеля 28 чэрвеня. Для рыб гэты дзень эмацыйнага аднаўлення і творчага ўздыму. Вы зноў вяртаецеся да свайго ўнутранага стану гармоніі, дзе з'яўляецца натхненне і жаданне дзейнічаць з любоўю да таго, што вы робіце. Карацей кажучы, нядзеля вельмі насычаны дзень для тут ледзь не большасці знакаў зодыяку. Я не буду, канешне, лічыць. І панядзелак, і аўторак, і серада, і чацвер ёсць. Здаецца, быў чацвер, так? Чацвер, так, быў у Авен мае шчаслівы дзень у чацвер. Пятніцы не было. А штосьці астролагі прапусцілі, штосьці самы шчаслівы дзень для любога знака зодыяка. Пятніца пасля абеду. Чамусьці тут, канешне, міма.

Жуком. Жуко Кіраўнаколік беларускага радыё Рацэ. Самы час нагадаць пра надвор'е, шаноўныя. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мікола Статкевіч заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі заклікаў улады правесці перамовы ў фармаце круглага стала. У Вільні ўшануюць памяць беларусаў, загінулых пад Лісічанскам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Мікола Статкевіч заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў улады Беларусі правесці перамовы ў фармаце круглага стала. У Вільні ушануюць памяць беларусаў, загінулых пад Лісічанскам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускі палітык Мікалай Статкевіч выступіў з заявай, у якой заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі ў выпадку іх атак на расійскую інфраструктуру на тэрыторыі Беларусі. На думку Статкевіча, размяшчэнне расійскіх рэтранслятараў для навядзення дронаў у Беларусі можа разглядацца як удзел у ваенных дзеяннях. Ён сцвярджае, што гэта стварае рызыку нанесення ўдару па адпаведных аб'ектах з боку Украіны. Таксама Статкевіч адзначыў, што далейшае развіццё канфліктаў можа прывесці да павышэння рызыкаў для Беларусі і яе грамадзян, у тым ліку праз магчымыя ўдары па інфраструктуры. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі заклікаў улады правесці перамовы ў фармаце круглага стала з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. У заяве адзначаецца, што сітуацыя з бяспекай ў краіне ускладняецца на фоне ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны па пытаннях Беларусі Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю YouTube-каналу «Рація» заклікаў беларускія дымсілы дзейнічаць асцярожна ў гэтым накірунку.
4: Стосовно беларускіх дэмакратычных сіл, я знову такі чергово хотів би застерегти їх від такого агульнага звернення щодо там проведення круглого столу чи ще якихось взаємодій з режимом Лукашенка, щоб вони враховували цей безпековий фактор. Фактор війни, він ключовий, і без вилучення режиму Лукашенка з процесу забезпечення російської армії ніяких перемовин вестись не може.
3: Што датычыцца прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, яны лічаць, што галоўнымі задачамі ў цяперашніх умовах павінна стаць недапушчэнне ўдзелу Беларусі ва ўзброеным канфлікце, а таксама пошук шляхоў для палітычнага дыялогу. Сёння спаўняецца 85 гадоў ад пачатку нямецка-савецкай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, аднаго з найбольш вядомых сімвалаў першых дзён баявых дзеянняў на тэрыторыі былога СССР. Паводле былога супрацоўніка мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой Артёма Брухана, сярод абаронцаў крэпасці былі і ўраджэнцы Падляшча.
5: Былі памылкі вышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюза, ківаецца бардак, і людзі коштам сваіх жыццяў спрабуюць гэты бардак вырашыць. Гэта пра гісторыю Брэсцкай крэпасці ў чэрвені 41 года, жудасная гісторыя, але і сапраўднага вайсковага гераізму. Падляшча былі там людзі, уражэнцы там Беластока, там бо загінулі ў першыя часы вайны.
3: Брухан назначае, што сённяшняя міжнародная ізаляцыя Беларусі фактычна прывяла да страты перспектывы сумеснай беларуска-польскай працы па ўключэнню Брэсцкай крэпасці ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.
5: У тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал Брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя Брэсцкай крэпасці страціла Брэсцкая крэпасць, бо фактычна была канцэпцыя, каб унесці Брэсцкую крэпасць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краін.
3: Брэсцкая крэпасць застаецца адным з найважнейшых мемарыяльных комплексаў рэгіёна і месцам памяці пра трагедыю і мужнасць людзей, якія апынуліся ў эпіцэнтры вайны. А ў Вільні 26 чэрвеня пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам. Падчас баявых дзеянняў у чэрвені 2022 года у ходзе стрымлівання расійскай бронетэхнікі загінулі байцы палка Каліновскага. Гэта Іван Марчук, пазыўны Брэст, камандзір батальёна Волат. А таксама Васіль Грудовік, пазыўны Атам, Вадзім Шатроў, пазыўны Папік і Васіль Парфянкоў. Яшчэ двое удзельнікаў бою Сергія Дзёгцеў і Ян Дзюрбейка трапілі ў палон, іх далейшы лёс застаецца невядомым. На мерапрыемстве плануецца абмеркаванне падрабязнасцяў бою, а таксама ўспаміны пра загінулых і палонных. Сход адбудзецца ў беларускім замку ў Вільні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне господарство. Понеділок сьогодні на календарі 22 червня. Як завжди, і не глядячи ні на що, доброго дня, да і доброго настрою, зичу вам я, Олесь Дубовець, і запрошую чергову музично-інформаційну годину на хвалях Білоруського радіо Рація. Тут Козак Систем, Расмус, Червоні гітари, Ляписи, Крамбамбуля, Робі Уільямс да інші. Не у забаві, некоторые нагоди гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і знову рація у подорожжа, где былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1633-га Галілея Галілей адрокся ад свайго вучэння аб геліяцэнтрычнай сістэме свету. Галілей вядомы як прадаўжальнік вучэння Мікалая Каперніка. Вучоны ўсталяваў, што сонца круціцца вакол сваёй восі і на падставе сваіх назіранняў зрабіў выснову, што кручэнне вакол восі ўласціва ўсім нябесным целам і што геліяцэнтрычная сістэма свету, прапанаваная Капернікам, з'яўляецца адзінай дакладнай. Аднак у 1616 годзе камісія аўтарытэтных італьянскіх багасловаў абвясціла вучэнне Каперніка герэтычным, а ягоная кніга была занесеная ў індэкс забароненых. У 1632 годзе Галілея Галілей выдаў сваю кнігу пад назвай «Дыялог пра дзве найгалоўныя сістэмы свету – Птолемееву і Капернікаву». Неўзабаве італьянскія інквізітары, палічыўшы кнігу герэтычнай, забаранілі яе продаж, а Галілея выклікалі ў Рым, дзе падверглі суду. Следства цягнула с красавіка па чэрвень 1633 і 22 чэрвеня у дамініканскім кляштары Святой Мінервы у той жа царкве, дзе яго папярэднік Джардана Бруна выслухаў смяротны прысуд, Галілей, стоячы на каленях, адрокся ад свайго вучэння. У апошнія гады жыцця яму давялося працаваць у вельмі складаных умовах. На сваёй вілле ў Флоренцыі ён знаходзіўся пад хатнім арыштам і сталым наглядам інквізіцыі. У лістападзе 1979-га папа Рым Ян Павел II афіцыйна прызнаў, што інквізіцыя ў 1633 годзе здзейсніла памылку і сілай вымусіла адрачыся ад тэорыі Каперніка.
0: Нагоднік.
2: 22 чэрвеня 1978-га быў адкрыты спадарожнік Плутона Харон, у іншай інтэрпрэтацыі навукоўцаў меншы кампанент двайной планетнай сістэмы Плутон-Харон, а з адкрыццём у 2005 годзе двух іншых спадарожнікаў Гідры і Нікты Харон сталі таксама называць як Плутон-1. Ён быў названы ў гонар персанажа старажытнагрэцкай міфалогіі Харона, перавозчыка душ мёртвых праз раку Стыкс, а адкрыты амерыканскім астрафізікам Джеймсам Крысці на здымку, атрыманым у ваенна-марской абсерваторыі США ў Арызоне.
0: Нагоднік.

0: Сенсацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Верасень, слотная пара, што праўда, час ад часу сонейка, але лета набліжаецца да канца. Die Ferien sind zu Ende, значыць па-нямецку. Але не пра нямецчыну будзем гаварыць, бо гэта перадача «Рацыя ў падарожжах». Вольга Сямашка, вітае вас.
3: І Юрый Ляшчынскі.
2: Будзем гаварыць пра тое, дзе мы правялі канікулы, калі нам удалося пабываць недзе на канікулах. Оля, а дзе ты была на гэтых канікулах? Летам дзе была?
3: Гэтым летам я нарэшце даехала да Балтыйскага мора, да Гданьска і змагла праехаць усё ўзбярэжжа. Ад мора да мора, як мне падавалася.
2: Як ад мора да мора?
3: Ад расійскага мора да польскага.
2: А, гэта і? Ну, то цікавае. І межу бачыла ту і на моры?
3: Бачыла, спрабавала нават прайсці.
2: Прапускаюць?
3: Не.
2: Плоту няма?
3: Нікога няма, але не пускаюць.
2: Ага, ну то бачыш ты. А я таксама быў над морам, толькі над іншым морам, над цёплым морам, бо Балтыйскае мора гаворыцца, што гэта халоднае мора. Было холадна?
3: Вада была цёплая, і эколагі давалі сігналізацыю, што мора павінна крыху астыць, таму што ўзнікаюць ўжо экалагічныя праблемы з-за гэтага.
2: Так, бачыш, а мне ў гэтым Эгейскім моры, гэта паміж Грэцыяй і Турцыяй, ну, было даволі так, вада цёплая была, можна было купацца, цёплейшая вада, чымсьці паветра было.
3: Гэта ж калыбель цывілізацыі, фактычна, ты наведаў. То раскажы, калі ласка, пра самое мора. Яно як яшчэ захавалася, ці там ужо толькі караблі і ўсё?
2: А не, не толькі караблі. І былі дні, калі караблёў не было, значыць паромаў. А гэта таму, што быў шторм. Больш за 8 у шкалі Бафорта было. Тады нічога не плавае. Нічога. І тады трэба было сядзець там, дзе сядзелася, і хавацца ад ветру дажджу. Трапіў на гэтае, на шторм.
3: Так, напэўна, пасля шторму было шмат цікавых знаходак на беразе. Што знайшлі?
2: Пасля шторму то нас хутчэй запакавалі ў паром і павезлі на іншы востраў і ўвогуле, каб адправіцца адтуль. Так што, але перад тым то былі цікавыя знаходкі на беразе, між іншым цікавыя такія камяні, аточаныя камяні, такія тое. Дарэчы, той каменьчык, што табе падараваў, гэта адтуль.
3: А, ён такі цікавай формы, пляскаты.
2: Ну, так, гэта мора абтачыла той, гэтыя камяні, гэтую скалу, якую разбівае, што тое, гэта граніт, здаецца. Не, базальт.
3: Ну, гэта цікава, таму што трымаецца, што прырода цалкам валодае законамі геаметрыі, бо настолькі правільную форму мог надаць толькі чалавек. А ты кажаш, што мора.
2: Мора. Ну ж, мора, тут паветра, і што, і тэмпература, цяплыня, ну, вада, паветра і тэмпература. Гэта галоўныя тыя фактары, якія ўплываюць на кшталт нашай, скажам, планеты, зямлі і потым на нашыя паводзіны. Але над Балтыйскім морам ёсць бурштын, ці інакш гаворыцца на гэта амбер.
3: Так, але калі я была, там яго ўжо не было, таму што ўсё ўжо чалавек здабыў. І ёсць толькі спецыяльныя месцы, дзе яго паказваюць, кшталту музеяў, ці, напрыклад, іграюць такія капальні, дзе ляжыць гатовы бурштын, і ты як бы іграеш у шукальніка яго. Але такое ўражанне сапраўды, што ўсе ўжо такія прыродныя рэсурсы там выгрыблі.
2: Але каралі можна з бурштыну купіць, хіба здаецца ў кожнай прылаўцы.
3: Але цікавей сабраць і зрабіць самому.
2: А, але купіць тоже можна таксама, так што адно і другое ёсць. Ну, пэўна, што цікавей сабраць.
3: А які ты гарады там наведаў?
2: Я наведаў не то, што гарады, але такія выспы, бо гэта я быў канкрэтна, бо, дарэчы, на тым Эгейскім моры ёсць некалькі відаў тых астравоў. Ёсць, скажам, цыкады, пешня цыкады на цыкладах. Ёсць астравы, якія Додеканес называюцца, ёсць астравы, якія знаходзяцца, скажам, на поўначы, там, скажам, ну, Тасос, Лесбосо, самы цікавы назоўні. А я быў на такіх астравах, якія называюцца Спорады паўночныя. Спорады. Гэта ёсць 4 большыя выспы, дзе жывуць людзі, і дзесяткі альбо сотні выспаў, дзе людзі не жывуць. На жаль, пераплывалі побач выспы Святого Георгія, думаў, там пасялюся, але там толькі царква засталася, і ўсяго, і нават манаха няма.
3: То бок яна закрытая цалкам?
2: Ну, там не было як паглядзець, гэта толькі здалёк бачылі, калі праплывалі. Але на 4 выспах там жывуць людзі, найбольш вядомая гэта Скіатос, іншыя гэта Скопелос, Алоніссос і яшчэ Скірос. Так называюцца на ос гэтыя выспы. І там жывуць людзі. На 3 выспах я быў. Скіатос, Алоніссос і найдаўжэй на Скопелос.
3: Наш це на Лесбос, остров ти не попав.
2: Ні, Лесбос, гэта
3: інше. Де жила поетка Сапфо.
2: І інший від гэтых виспав не попав. Не тому, що не хотів. Хотів попасти там, але адмінили польоти туди. Ну, бачиш, ну, на Лесбос не можна.
3: Знаєш, наступним разом.
2: Мабуть, удасться.
3: А як там люди живуть? На якій мові розмовляють?
2: Люди розмовляють на мові, на якій розмовляють туристи. Але туриста у гэтым годзе даволі і... Крышку інакш выглядае, чым ще ў мінулых гадах. Англічанаў няма, скажам, брытанцаў няма. Хаця, ну, брытанская мова, ну, мова брытанская, брытанскія мовы, ці, скажам, ангельская мова там дамінуе як мова камунікацыі між людзьмі. Прынамсі, на такім турыстычным узроўні, ну, вядома, на грэцкай мове размаўляюць, на сваёй роднай, калі скажаш «калімэра», табе адкажуць «калімэра», падзякуеш, скажаш «евхарісто», ад таго слова «евхарістія» ёсць, скажам, ну, так, у царкве, напрыклад, не. І яны «калі ласка» скажуць «параколі».
3: А по-беларуску, ну, конечно ж, не размаўляюць.
2: «Калі ласка».
3: Ведаюць?
2: Не, толькі слова «калі ласка». Не, по-беларуску не размаўляюць. Чашка з гэтай, з беларускай мовай там акурат. Гэта такія месцы, якія ад турыстаў даволі так, ну, менш з турыстыкай звязаны. У гэтым годзе не было тых брытанскіх турыстаў, таму што яны маюць карантын пасля прыезду ў сваю краіну. Не было немцаў, што мяне так крышку ўцешыла, і не было рускамоўных, што мяне яшчэ больш ўцешыла. Не, ну, увогуле мала турыстаў было. Польская мова была, што мяне так таксама цешыла, як цешыла, бо былі такія, дзе крыху было браткаў нашых. Сербаў, значыць, о. І французскую мову час ад часу адчувалася і італьянскую мову, але то зрэдку. Найбольш замежных гэта была польская мова. Ну і вядома, грэцкая, бо таксама грэкі з кантыненту прыязджаюць на адпачынак. Дарэчы, варта сказаць, што тут у Польшчы хвастаюцца, што даюць турыстычныя боны. Там у Грэцыі ўжо спрадвеку былі тыя турыстычныя боны. І то не абы якія. Скажам, улетку гэтыя вакацыйныя месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона, не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў-пенсіянерак. Значыць, тыя атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш то. Так што тое, ну, моладзь, студэнты то калі хочуць без бонаў.
3: Ну, з бонамі зразумела, а вось калі я была пад Гданьск, все такі казалі пра пажары ў Грэцыі. Што там адбывалося? Што ты пабачыў?
2: Дождж пайшоў. Ніякіх пажараў не было. Там на тым той выспе, праўда, бачылі сосны, бачылі кавалкі лесу, якія былі, якія калісьці абгарэлі, але то было гадоў таму, ну, некалькі гадоў, бо цяпер ужо зялёнае гэта было. З аднаго боку чорнае гэта абгарэла, але то не з гэтага году пажары былі. Так што я трапіў акурат на дажджы на 4 дні. Не, 4 дні было сонца, 2 дні быў вечар і сонца, а адзін дзень то быў дождж і вечар. О.
3: А ці былі зоркі хоць раз?
2: Былі.
3: Які там сузор'і бачныя?
2: Сузор'я тое, што і ў нас гэта паўночная, гэта поўнач, усё ж такі. Ну, так як у пешні гэтай, што светлай памяці кора спявала, цыкады на цыкладах, в ноцы гвязды спадаю, а дыскотэка трва. І былі дыскотэкі.
3: А якія цікава архітэктурныя асаблівасці ты там пабачыў? Якія
2: церкви, церкви. Толькі церкви. На такім востраве, які называецца Скопелос, яго плошча, гэта велічыня такой больш-менш падляцкай гміны, меншай, скажам, чымсьці падляцкая гміна на палову гміны Орла. Напрыклад, жыве там не цэлыя 5 тысяч людзей, ну то два разы больш, як у гміне Орла. О, я так параўновую. І там ёсць у гміне Орла 7 церкваў, а там ёсць 360. Я думаю, што наш расповед варта продовжыць у наступнай перадачы, а сёння ўжо трэба развітацца у наших подорожжах. З вами былі Вольга Сямашка
3: і Юрій Ляшчынскі. До новых сустрэч.
2: До новых сустрэч. Простий дзень.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Робі Вільямс на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну а я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Крыс Крыстоферсон, Сіндзі Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола, дзён з барадой». Запрашаю.

Вучэнні Бундэсвера праходзяць у 20 кіламетрах ад мяжы з Беларусю. Расійская эканоміка дэманструе прыкметнасць знясілення. Алесь Бялецкі працягвае сустрэчы з беларусамі пад Ляшча. Пра гэта, ды і вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Хурма ды Мірада. Ну а новины потом.

0: Редакция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Влучение Бундесвера отбывается за 20 километров от межи с Беларусью. Российская экономика демонструе прыкметы знясилення. Алесь Беляцкі працягвае сустрэчы з беларусамі падляшша.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Чорным моры ўначы былі атакаваныя два сухагрузы, якія накіроўваліся ў парты Украіны. На адным судну, якія ішло пад сцягам Панамы, успыхнуў маштабны пажар. На борце знаходзіліся 9 членаў экіпажа, грамадзяне Егіпта, Турцыі і Індыі. Пацверджана гібель аднаго марака, грамадзяніна Егіпта. Ваенна-марскія сілы Украіны правялі эвакуацыю экіпажа пацярпелага судна. Міністр абароны Нямеччыны Борыс Пісторыус сёння наведае ў Літве ваеннае вучэнне Бундэсвера. Манёвры праходзяць з удзелам нямецкай 45-й танкавай брыгады, якая была размешчана ў краіне ў рамках узмацнення ўсходняга фланга НАТО. Паводле літоўскіх медыя, у вучэннях удзельнічаюць каля 3000 вайскоўцаў, у тым ліку больш за 2000 з Нямеччыны. Таксама задзейнічана каля 800 адзінак баявой і транспартнай тэхнікі з 8 краін НАТО. Палігон, дзе праходзяць манёвры, размешчаны ўсяго за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. У Німеччині і Швеції опублікували нове дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. У межах візиту на Білосточину лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький візьме удел у підведенні виніку праці об'єднання на користь дітей і молоді, які вивчають білоруську мову. Міроприємство пройде у Білостоку і стане одною з подій і ягоного знаходження у регіоні. Директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатоль Ваб означає, що присутність Алесі Беляцького на концерті має особливе значення як для удельників програми, так і для всієї білоруської супольності Подляшша.
4: Алесь буде у понеділок 18 Чечхеджин в університетському центрі культури. І тут ми просто тільки написали, що у Білостоку відбувається. Тут Алеся одразу сказав, що він хоче бути. Пойде поглядіть, що школьники роблять для білоруської мови, для білоруської культури і для білоруського народу.
3: Про багату програму концерта розповіла Ілона Карпюк, представниця об'єднання «На користь дітей і молоді», які вивчають білоруську мову.
5: Запрашаем сардэчна, быў паход вольны. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага і нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. І падласкі вянок у сцэнічным фармаце. Ма паслухае нашага студія фольклору баламутак, якія напэўна таксама захвочваць будуць да супольных спеваў. Плецем у гэту прэзентацыю таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты.
3: Справаздачны канцэрт адбудзецца сёння ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі ў Беластоку. Пачатак о 17-й године. Уваход вольны. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самае масавае гулянне ў мінулыя выходныя прайшлі Озярцы і парку гісторыі Сула. У Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Озярцы на купалі сабралося больш за 2000 чалавек. Паводле арганізатараў, такой масавасці святкавання купалля ніхто не прыгадвае. Шматлюдна было і ў Сулі, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаваныя прадстаўленні. Наступне буйное святкаванне купалі адбудзецца 4 ліпеня ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 22 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 22 червня, панеділок. Об'єднання у користі дітей і молоді, які вивучають білоруську мову АББА, запрошує на підведення виніків артистичної праці дітей і молоді у навчальному році 2025-2026. У програмі спектакль театрального гуртка «Гуняв театр», пригоди Вінні-Пуха і його сябров, виступи баламуток зі студії фольклору, виступи білоруського танцювального ансамбля «Подляски вінок» і презентація подкаста «Гэта мы». Початок о 17-й годині в Університетському центрі культури і науки, що по вулиці Цілковського. На Белосточчині з тагодзями живуть побач люди різних національностей, мов і культур. Для беларускай меншасці гэта паўсядзённы досвід, які варта вывучаць, асэнсоўваць і дакументаваць. Дзеля гэтага адкрыецца цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў пры Універсітэце ў Беластоку. Яго дзейнасць будзе прысвечана даследаванню супольнасцяў, якія ствараюць культурную разнастайнасць нашага рэгіёну, іх гісторыі, сучаснага жыцця і перспектыў развіцця. У панядзелак 22 чэрвеня адбудзецца канферэнцыя «Нацыянальныя і этнічныя меншасці ў Польшчы. Сучасныя даследчыя кантэксты і перспектывы развіцця», якая афіцыйна адкрые працу новага цэнтру. У праграме запланаваныя выступленні вядомых даследчыкаў і даследчыц, а таксама дыскусіі пра сучасныя вынікі і будучыню даследавання ў нацыянальных і этнічных меншасцяў ў Польшчы. Канферэнцыя пачнецца 10-й гадзіне на факультэце навук аб адукацыі Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірков.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшшы.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 22 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Крыс Крыстоферсон, Сінді Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Далучайцеся. 22 чэрвеня 1936 нарадзіўся Крыс Крыстоферсон, амерыканскі кантры-спявак, кампазітар і акцёр. У 60-е гады змяніў аблічча музыкі кантры пад уплывам творчасці Боба Дылана, развярнуўшы яе ад шаблонных каўбойскіх і рамантычных матываў да больш глыбокіх форм асабістага выяўлення. Пачаў пісаць песні для іншых выканаўцаў: Джэры Лі Льюіса, Джоні Кэша, Дженіс Джоплін ды іншых. Дарэчы, менавіта ён напісаў вядомую «Me and Bobby McGee». Прапаную паслухаць гэтую песню ў выкананні Крыса Крыстоферсона.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Пітер Эшер, ангельскі гітарыст, спявак, менеджер і музычны прадзюсар, трохразовы лаўрэат прэміі Грэмі, старэйшы брат актрысы Джэйн Эшер. У 60-е гады атрымаў вядомасць як удзельнік музычнага дуэта «Петер энд Гордан», а затым зрабіў паспяховую кар'еру як музычны прадзюсар.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 22 чэрвеня 1947-го нарадзіўся Говард Кейлан, амерыканскі музыка і гумарыст, больш вядомы як член-заснавальнік і саліст гурта The Turtles. Гэты гурт, утвораны ў 63-м годзе, выконваў меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мяккай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць The Turtles прынес хіт Happy Together, які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Тодд Рандгрен, амерыканскі музыка, кампазітар, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар. Першыя крокі на музычнай ніве Рандгрен рабіў у складзе блюзавага гурта «Woody's Truck Stop», але неўзабаве маладому амбіцыйнаму музыке захацелася паспрабаваць сябе ў іншых жанрах, у прыватнасці ў поп-року, таму ў 67-м годзе ён заснаваў сваю ўласную каманду пад назвай «Наз». З найбольш вядомых песень гэтага гурта можна назваць «Hello, it's me» і «Open my eyes». Вось апошнюю мы і слухаем.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 червеня 1949-го нарадзіўся Алан Осмонд, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага поп-гурта «The Osmonds», які быў утвораны ў пачатку 60-х гадоў. Першы камерцыйны поспех прыйшоў у пачатку 70-х. Сінгл, напісаны для «The Osmonds» прадзюсарам Рыкам Холлам, «One Bad Apple», падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся на вяршыні 5 тыдняў. За ім рушылі хіты «Double Lovin'», «Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» і «Crazy Horses», у якім «The Osmonds» паспрабавалі далучыцца да хард-року. Прапаную паслухаць.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1953-га нарадзілася Сіндзі Лопер, поўнае імя Сінтія Энн Стэфані Лопер, амерыканская поп-спявачка, аўтар песень і актрыса, уладальніца прэмій Грэмі, Тоні і Эммі, дамаглася вядомасці ў 83-м годзе з выхадам альбома «She's So Unusual». Агульныя продажы яе запісаў, якія ўключаюць 11 альбомаў і больш за 40 сінглаў, перавышаюць 60 мільёнаў копій.

0: 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 чэрвеня 1957-го нарадзіўся Гары Уільям Бірс, вядомы як Гары Гэры Бірс, аўстралійскі музыка і бас-гітарыст гурта INXS. Першапачаткова гурт насіў назву Ferris Brothers і выконваў у асноўным кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, калектыў змяніў назву на INXS.
1: Might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Владзімір Шахрын, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар гурта «Чайф». Годам утварэння каманды, якой пазней было наканавана стаць знакамітым уральскім рок-гуртом, Владзімір Шахрын лічыць 76-й. Тады у 10 клас 36-й школы горада Свярдлоўска, дзе вучыўся Шахрын, прыйшоў новы вучань Владзімір Бегуноў. Хлопцы разам гралі ў школьным, а затым у студэнцкім ансамблі. Але першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф» адбыўся 29 верасня 1985-го. Гэты дзень і лічыцца афіцыйным днём нараджэння гурта. Гурта.

22 червеня 1961-го нарадзіўся Джимі Саммервіл, шатландскі спявак і паэт-песеннік, саліст папулярных у 80-е гады брытанскіх калектываў «Бронскі біт» і «The Communards». Што тычыцца «Бронскі біт», дык самая папулярная і вядомая песня калектыву «Small Town Boy» 84-го года. «The Communards» былі заснаваны ў 85-м, калі Саммервіл сышоў з «Бронскі біт». Гурт трапіў у 30-ку брытанскага хіт-параду ў 85-м годзе з синглом «You are my world». На наступны год яны выпусцілі свой самы вядомы хіт – кавер-версію песні «Don't leave me this way», якая ўтрымлівала першае месца ў брытанскім хіт-парадзе 4 тыдні запар і стала самым прадаваным синглом Великабрытаніі ў 86-м годзе. Прапаную паслухаць і «Small Town Boy» ад «Бронскі біт» і «Don't leave me this way» ад «The Communards».

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 22 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1921-га пачала дзейнічаць першая радыётрансляцыйная сетка. 22 чэрвеня 1979-га выйшаў альбом «Life Killers» гурта «Queen». У такі ж дзень 1984-га у Aerosmith пачаўся тур «Back to the Saddle», прымеркаваны да вяртання ў калектыў Брэда Уітфорда і Джо Перры. 22 чэрвеня 1999-га выйшаў альбом «Significant Other» гурта «Limp

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Мікола Статкевіч заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў улады Беларусі правесці перамовы ў фармаце круглага стала. У Вільні ушануюць памяць беларусаў, загінулых пад Лісічанскам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Беларускі палітык Мікалай Статкевіч выступіў з заявай, у якой заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі ў выпадку іх атак на расійскую інфраструктуру на тэрыторыі Беларусі. На думку Статкевіча, размяшчэнне расійскіх рэтранслятараў для навядзення дронаў у Беларусі можа разглядацца як удзел у ваенных дзеяннях. Ён сцвярджае, што гэта стварае рызыку нанясення ўдару па адпаведных аб'ектах з боку Украіны. Таксама Статкевіч адзначыў, што далейшае развіццё канфліктаў можа прывесці да павышэння рызыкаў для Беларусі і яе грамадзян, у тым ліку праз магчымыя ўдары па інфраструктуры. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі заклікаў улады правесці перамову ў фармаце круглага стала з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. У заяве адзначаецца, што сітуацыя з бяспекай ў краіне ускладняецца на фоне ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны па пытаннях Беларусі Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю YouTube-каналу «Рацыя» заклікаў беларускія дэмсілы дзейнічаць асцярожна ў гэтым накірунку.
3: Стосовно беларускіх дэмакратычных сіл, я знову такі чергово хотів би застерегти їх від такого агульнага звернення щодо там проведення круглого столу чи ще якихось взаємодій з режимом Лукашенка, щоб вони враховували цей безпековий фактор. Фактор війни, він ключовий, і без вилучення режиму Лукашенка з процесу забезпечення російської армії ніяких перемовин вестись не може.
2: Што датычыцца прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, яны лічаць, што галоўнымі задачамі ў цяперашніх умовах павінна стаць недапушчэнне ўдзелу Беларусі ва ўзброеным канфлікце, а таксама пошук шляхоў для палітычнага дыялогу. Сёння спаўняецца 85 гадоў ад пачатку нямецка-савецкай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, аднаго з найбольш вядомых сімвалаў першых дзён баявых дзеянняў на тэрыторыі былога СССР. Паводле былога супрацоўніка мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой Артёма Брухана, сярод абаронцаў крэпасці былі і ўраджэнцы Падляшча.
4: Были помылки вышедшего керавництва Советского Союза, кипается бардак, и люди коштам своих жыццяў спрабуют этот бардак вырашить. Это про историю Брэсцкай крепости у червени 41 года, жудостная история, але и соправданного войскового героизма. Подляж были там люди, уроженцы там Белостока, там бо загинули у першие часы войны.
2: Брухан назначает, что сегодняшняя международная изоляция Беларуси фактично провела до страты перспективы суместной белорусско-польской працы по включению Брэсцкай крепости у спис сус светнай спадчыны ЮНЕСКО.
4: Тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал Брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя Брэсцкай крэпасці страціла Брэсцкая крэпасць, бо фактычна была канцэпцыя, каб унесці Брэсцкую крэпасць з спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краін.
2: Брэсцкая крэпасць застаецца адным з найважнейшых мемарыяльных комплексаў рэгіёна і месцам памяці пра трагедыю і мужнасць людзей, якія апынуліся ў эпіцэнтры вайны. А ў Вільні 26 чэрвеня пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам. Падчас баявых дзеянняў у чэрвені 2022 года у ходзе стрымлівання расійскай бронетэхнікі загінулі байцы палка Каліновскага. Гэта Іван Марчук, пазыўны «Брэст», камандзір батальёна «Волат». А таксама Васіль Грудовік, пазыўны «Атам», Вадзім Шатроў, пазыўны «Папік» і Васіль Парфянкоў. Яшчэ двое удзельнікаў бою Сергія Дзёгцю і Янь Дзюрбейка трапілі ў палон, іх далейшы лёс застаецца невядомым. На мерапрыемстве плануецца абмеркаванне падрабязнасцей бою, а таксама ўспаміны пра загінулых і палонных. Сход адбудзецца ў беларускім замку ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра складае 25-27 градусаў. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
4: Вітаю, шановні слухачі. У ефіры Беларускага Радіо Рацыя передача «Мы бачым». Сам вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
5: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, ў школе, ў адной са школ, зараз. І яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, гэта і праваабарончая праца, гэта праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
6: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
4: Скажы, жонка, ты сабіляцька па Наталі прычу.
6: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэтая сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
7: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыцца тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы залезем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
8: Хлопцы саромеюцца, вы давайце задавайце.
9: Здравия моя пытання.
8: Калі ласка.
9: Думал, что помогал тебе в осуществлении успеха.
5: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлым, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
10: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz, abaronca człowieczych prawów. On tak samo haworym na wychowawczych urokach prawy człowieka. Tak, że думаю, się wielmi korzystne. I to rozmiar klasy, i pierwszy ja, i drugi ja, i trzeci ja, tому że czwartych u nas już nie ma, jany pośla maturalny egzamin. Думаю, że to больше zrozumieje. Jany все ж таки, ну, крыху уже проучилися.
8: І за гэты час реально беларуска громадство змінилось. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши измены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
11: Меня зовут Анна Хомчук, я в этой школе працую уже 20 лет, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Ну, для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живи в Польше, то и все, что отрывается у Беларуси, вельми важное. Много сябров, которые были смушены съехать с Беларуси. У моих детей так само. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сільныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
8: А куды вяртацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вяртацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і ўрэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Всё гэта прыйшлося кінуць. Мене выкинули за мяжу с торбой, тюремной торбой, где все те речи, которые в тюрьме потребны были. Вот, вот я так вот выехал фактично голый босс оттуда. Вертаться зараз туда не хочется, не глядя там на ностальгию, а куда вертаться. Это как на попелище на ней, где все сгорело. Тому треба просто перечекать этот период. И я это чуваю, что змены будут у нас. У нас будут змены, бо это немагчимо, как не было зменов и...
12: Дар'юш Мусюк, директор Білоруського ліцею в Гайнуці. То тепер нема можливості, я нині не їздять в Білорусь. Їздять там кілька років тому. Думаю, що з батьками так само екскурсії були від нас. Зі школи у Мінськ, переходили через білоруську пущу у Біловежі, переход. Тепер цієї можливості нема, на жаль. Цієї екскурсії у Мінськ, это была так сама традиция школьная, что год, где там под конец школьного года эти экскурсии были, это про это все уже знали. Но, на жаль, проекты так само имели проект. Литовская школа, белорусская и мы по этих там у 20-м годе пирамидах это все как Беларусь отчали от
10: Ты можешь ранее не сустракались от этой постачи, так что я сам старался им нечто растлумачить, расповесть, показать фильм короткий про самое там этот факт, что он стал лауреатом Нобелевской премии. Эта постать выдатная, можно сказать. Ну и сам человек так само. Ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz.
13: Wy nigdy nie baczyli Bieliackiego?
14: Nie.
13: Pierwszy raz, tak?
14: Pierwszy raz.
13: A co czuli pro jego, może być, co nastawnik rozkazywał?
14: Dzisiaj na uroku nasz nastawnik skazał nam trochę jego działalności i życiu.
13: Tamu ciekawo posłuchaj, tak? Ну, это первый Нобелевский лауреат, так, как и до вас приходит в гости.
14: Так.
8: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое житие, как обвестись без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Вот. Но у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі гэта так і адбылося.
11: Думаю, што нават калі наша моладзь не да канца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца уяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці, так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
12: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
15: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым беларускай мовы, а там гэта немагчыма. Гэта, ну, 21-м стагоддзі ў Еўропі, гэта страшна.
13: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
10: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы наставнік.
13: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовай ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўным чуваць з ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
10: Але, ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
13: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
10: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці ў іншых нейкіх там установах яна выступае.
12: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
13: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
12: Ну так, спеціально. Я навіть у перший раз у ліцеї білоруським знаходжуся. Як то не доводилося, працюю побач, але ні разу не заходив.
13: Скільки ви вже тут готов?
12: 5.
13: Після протесту виїхали?
12: Так.
13: І одразу в Гайновку?
12: Ну, одразу так, в Гайновку.
13: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляється? Як вам до вас люди ставляться тут?
12: Розмовляю з білорусами, розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш каб такі з беларускай діаспори у Гайновці мало таких імпрез відбувається. Агульна так життя цікаве, імпрези цікаве менавіта з беларусами, з автохтонами тут ситуація не така проста, бо у них шмат одрознення від нас усе ж таки. І у них так більш така консервативна, така старожитна, що у нас білоруси білоруські більш такі космополітичні, можна сказати.
8: Ну, це важливий момент. Де б ми, откуль би ми не були, дзе б мы не нарадзіліся, калі мы беларусы, то мы павінны адчуваць, што мы, як бы, вот, адзін народ, адна нацыя, у нас адна гісторыя. Зараз з'явілася вось гэта межа, якая аддзяліла гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа, яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія десятигоддзі, фактычна, пасля 44-го года. Да гэтага стагоддзямі людзі ў нас, як бы, жылі в адной
5: культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
11: Нам вельмі цяжка змагацца за таеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, а навошта на беларуская мова, калі на Беларусі не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
6: Вельмі пацешыла магчымасць быць у беларускай школе, таму што я даўно не мела такой магчымасці. Калісьці сын вучыўся ў беларускай школе, беларускай гімназіі, але яна з цягам часу пераўтварылася ўжо ў школу, у якой толькі некалькі класаў беларускіх захавалася. А тут цэлая школа, цэлая гімназія, сама атмасфера этой беларускай гімназіі вельмі радуе і цешыць. І рада, што беларусы маюць такую ўстанову, такіх дзяцей, ўсё ж такі і працягваюць і вучобу па-беларуску, размаўляюць па-беларуску, то гэта ёсць надзея на далейшае ўсё ж такі перспектыву існавання беларусаў тут за межамі самой Беларусі, тут у Польшчы. Знакі беларускасці яны відны і кідаюцца ў вочы.
5: І я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Ось, зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходзе межы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта проста сама логіка гістарычнага вот этага нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць ўладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай ўлады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
13: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
11: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі, вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з іншых інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая як бы сустрэча з іншасцю, так? Так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактнае ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра, што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумаў, а для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
5: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і ў той же час вельмі важна захоўваць і сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй і сваёй гістарычнай традыцыяй.
13: Якую вы бачыце Беларусь праз гадоў 10?
16: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
4: У эфіры беларускага радыёрацыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алесі Пяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Радио Рация вяшчае на беларуска-польскім памежжы на хвалях 98,1 FM, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне 99,2 FM, на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. Гадзіннікі в нашай студіі паказваюць 10 хвілін на 4-ю гадзіну ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Баўранюк. Я рады сёння зноў сустрэцца з вамі і спадзяюся на бліжэйшыя 3 гадзіны разам. А цяпер у нас пра тое, як дапамагчы беларускім экс-палітзняволеным у эміграцыі. Разабрацца ў гэтым пытанні паспрабуе сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Мікіта. Ён вызваліўся за крата ў снежні 24-га у Варшаве, апынуўся в яс гэтага года, а на размову з ім запрашае Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Вы тады ў Варшаве знаходзіцеся з сакавіка 26-го году. Што паспелі зрабіць за гэты час? Што паспелі ўбачыць?
4: Убачыць паспеў тое, якое я хацеў бы бачыць беларус цяперашнім часе, калі гляджу на людзей, на тое, як людзі пачуваюцца, людзі паводзяць сябе, на тое, як выглядае ўсё навокал. Я разумею, што так магло быць у нас, але ну гісторыя павярнулася, на жаль, нашай.
3: А ці можаце прывесці, калі ласка, канкрэтныя прыклады, што канкрэтна вас уражвае тут у паводзінах людзей?
4: Мяне ўражвае нават тое, як людзі тут паводзяцца, як яны гуляюць, як яны выглядаюць. Людзі выглядаюць шчаслівымі, не ведаю, людзі проста весяляцца. Я ў будныя дні хаджу па горадзе, і людзі нават у будныя дні і пасярод дня яны гуляюць, моладзь, сталыя людзі. І такога я не бачу ў Беларусі ўжо вельмі-вельмі даўно.
3: Наколькі вы актыўна далучаецеся да розных падзей, кшталту дзень волі, дзень палітвязня і гэтак далей?
4: Максімальна актыўна далучаюся да ўсяго, да чаго толькі магу, бо такой магчымасці я не меў вельмі шмат гадоў, і гэта для мяне вельмі важна. Рабіцца, займацца чым заўгодна для апазіцыі, іміграцыі, для таго, каб змяніць штосьці, паўплываць на тое, што будзе ў Беларусі ў далейшым, для таго, каб дапамагчы людзям, якія прыязджаюць сюды, максімальна намагаюся далучацца да ўсяго, чаго толькі магчыма.
3: А можаце распавесці, калі ласка, у арганізацыі чаго менавіта ўдзельнічаеце, то бок як адбываецца гэта самая ваша падрыхтоўка да такіх падзей, да такіх івэнтаў?
4: Так, я далучыўся да беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі у першыя ж дні, як я прыехаў у Варшаву. У тыя ж дні давялося паўдзельнічаць у падрыхтоўцы да дня волі.
3: Што рабілі?
4: Мылі сцяг. Велічэзны сцяг, які потым людзі неслі па вуліцах Варшавы.
3: Што вы адчувалі, калі той самы сцяг, які вы чысцілі, фактычна, людзі неслі?
4: Наогул, з улікам таго, што на такіх акцыях не даводзілася ўдзельнічаць ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў з 20-го году, гэта не апісаць ніякімі словамі. Гэта захапленне, гэта гонар за сваю нацыю, за свае сімвалы нават. Проста калі беларусы ішлі вуліцамі Варшавы, спявалі свае песні, крычалі «Жыве Беларус!». Гэта праўда не перадаць ніякімі словамі гэтыя пачуцці.
3: А што датычна дня палітвязня? Тут якім чынам ваша арганізацыя удзел адбіўся?
4: Мы лазілі выставу каля Еўрапарламенту тут у Варшаве. Мы ставілі стэнды з партрэтамі палітвязняў, якія пакуль яшчэ знаходзяцца ў няволі, каб людзі, якія у тым ліку палітыкі, маглі паглядзець, турысты, палітыкі, звычайныя мешканцы Варшавы маглі паглядзець, задумацца, каб людзі ведалі, што адбываецца наогул у Беларусі, літаральна ў суседняй краіне.
3: Што вы можаце сказаць наконт рэакцыі людзей у той дзень? Наколькі шмат людзей спынялася, як шмат пыталіся пра штосьці, пра што пыталіся?
4: Людзей спынялася досыць шмат, прычым гэта былі зноў жа самыя розныя людзі, пачынаючы ад людзей досыць такіх відных, магчыма, нават палітыкі былі, цяжка так вызначыць, да людзей проста, нават бяздомныя былі, якія проста спыняліся, доўга хадзілі і чыталі гэтыя стэнды, то бок людзі абсалютна розныя, было шмат маладзёнаў. Гэта было цяжка не заўважыць, такая колькасць людзей, цяжка не спыніцца.
3: А што вам дае непасрэдна ўдзел у такіх падзеях? Вы адчуваеце гонар альбо што?
4: Наогул цяжка сказаць, што я адчуваю, бо пасля вызвалення з пачуццямі у мяне не душа. Я проста раблю ўсё, што магу зрабіць для людзей, для свайго народу. І ўсё.
3: Паралельна з такімі падзеямі, як кшталту там дзень палітвязня, дзень волі і гэтак далей, усё адно беларусы працягваюць ладзіць нейкія такія больш-менш традыцыйныя падзеі, кшталту купальскага фэсту і гэтак далей. Як вы ставіцеся да вось такіх імпрэз, якія не моцна звязаныя і, магчыма, нават дзесьці прыпыняюць вось гэтую бела-чырвона-белую павестку, таму што не заўсёды гэтыя сцягі пажаданыя на розных фэстах і гэтак далей.
4: На тых фэстах, дзе такія сцягі не пажаданыя, я не магу назваць такія фэсты беларускімі. Я не ведаю, як можна лазіць што заўгодна беларускае пад тымі з чырвона-зялёнымі сцягамі, пад сцягамі дыктатуры выключна. А што датычна саміх такіх імпрэзаў, фэстаў, ну гэта шыкоўна, бо людзі, не маючы магчымасці быць у роднай краіне, дзе адзначалі часта такія святы, тое ж купалле можна ўзяць. Тое, што яны праз такія нават моманты могуць пачувацца беларусамі, гэта шыкоўна. Шыкоўна тое, што да такіх імпрэзаў далучаюць часта дзяцей. То бок дзеці, якія растуць тут, яны ўсё ж будуць вырастаць у нечым не палякамі, а заставацца беларусамі і ведаць, што гэта такое быць беларусамі.
3: Вашымі вачыма тады варта накіроўваць яшчэ дзяцей розныя там тэатральныя беларускія школкі і гэтак далей ініцыятывы, якія б там дадавалі ім гэтага вайбу беларускасці?
4: Так, безумоўна, бо ну гэтым людзям у далейшым будаваць новы Беларус. Таму важна, каб яны ўяўлялі, што такое Беларус, каб яны заставаліся беларусамі, нават знаходзячыся і растучы ў эміграцыі.
3: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, у новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
4: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
3: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
4: Так, заўсёды.
3: Праз якія крокі? Што зрабіць?
4: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, і калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне хоць як-небудзь паразмаўляць з імі, надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць. І, у прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі у далейшым.
3: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
4: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
3: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
4: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Проста цэнзары не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
3: Окей, вы тут атрымліваецца з сакавіка, але якія далейшыя планы? Ці ёсць жаданне пайсці там навучацца, працаваць? На якім этапе зараз гэты працэс?
4: Ну, я падаўся на праграму Каліноўскага. Пакуль буду вывучаць польскую мову, а ў далейшым, ну, пагляджу, ці хопіць мне сілаў на тое, каб вучыцца далей, альбо прыйдзецца ўсё ж працаваць. Ну, хацелася б, вядома, атрымаць адукацыю, тым болей тут ёсць такія магчымасці. Магчыма гістарычную.
3: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
4: Так, ёсць пастаянна.
3: Пра што гэта адчуваецца?
4: Праз нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
3: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
4: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату ў дзверы і баяцца проста.
3: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
4: З таго моманту, як я перасёк мяжу.

0: Радио Рация.
1: Нядаўна адбыўся сход каардынацыйнай рады, на якім абіраўся новы спікер. Аказваецца, што перабралі старога Арцёма Брухана, які ў сваёй першай заяве адзначыў, што працягвае абмяркоўвацца ў палітычнай прасторы і выклікае цікавасць у асобных краінах Еўрапейскага саюза ідэя нацыянальнага беларускага дыялогу і фармату круглага стала. Размова ідзе пра фармат перамоў паміж прадстаўнікамі сённяшняй улады і дэмакратычнымі сіламі выгнанні ды еўрапейскімі партнёрамі на тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым яшчэ 17 чэрвеня кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гасевска скептычна пракаментавала ідэю такога круглага стала.
2: Okrągły stół z człowiekiem, który stale zamyka kolejne osoby za to, że próbują swobodnie myśleć i domagać się swoich praw. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki.
3: Z podarciem, i wy zaraz prosłuchali mirkowanie кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязі з Беларусі Малгажаты Гасеўскай. Такія перамовы, ў прынцыпе, немажлівы. Пры гэтым мы чулі і прэс-канферэнцыю Паўла Латушкі з еўрапейскімі дыпламатамі. Але як павінен глядаць той круглы стол? Дзе ён павінен праходзіць?
4: Я веру ў гэтую канцэпцыю, я веру ў гэтую ідэю. Мне цікава, што прадстаўніца Польшы кажа пра гэта, бо мы памятаем, што ў 1989 годзе з гісторыі, я гісторык, чытаў шмат літаратуры, што менавіта праз круглы стол адбыўся выхад з палітычнага крызісу ў Польшы. І менавіта прадстаўнікі салідарнасці сядзелі за круглым сталом з Ярузельскім, які стварыў вельмі шмат розных злачынстваў, фактычна даў вельмі шмат прыказаў, якія парушалі і законы, і міжнародныя законы, але так ці інакш гэта прывяло да выхаду з палітычнага крызісу шляхам дыялогу. Таму на сённяшні момант зразумела, што выглядае сітуацыя так, што магчыма гэта немагчыма, бо Лукашэнка там не хоча. Але сітуацыя змяняецца вельмі хутка. Мы бачым, ці 3 месяцы назад мы з вамі маглі абмяркоўваць, што Масква будзе палыхаць і гарэць. Ці маглі мы паўгады таму казаць, што Крым будзе фактычна без бензіна і островам? Ці маглі мы 2 гады таму казаць пра тое, што лідары палітзняволеныя, як Віктар Бабарыка, Сергей Ціхановскі ці Марыя Калеснікава будуць на волі? Ситуация заменяется. Политика – это искусство махчимости. Тому я думаю, что тут на сегодняшний момент оценка может быть такая политика, завтра – иншая. Тем больше я уверен, что по дипломатичным каналам идет разговор про такую концепцию, и она не откидывается, я бы сказал, шире на уровне выполняющих структур разных стран.
2: Zgoda. Oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: Гаварыла Малгажата Гасеўска, кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан падкрэсліў, што падобныя ініцыятывы не варта разглядаць як хуткая палітычная палітычнае рашэнне, а хутчэй як магчымую платформу для доўгатэрміновага абмеркавання шляхоў выхаду з крызісу і зніжэння канфронтацыі. Паводле яго галоўным выклікам застаецца не сам фармат дыялогу, а ўмовы, пры якіх ён можа стаць рэальна магчымым і эфектыўным інструментам палітычнага ўрэгулявання.

0: сёння 22 чэрвеня гадавіна атакі фашысцкай нямецчыны на савецкі саюз. Для беларусаў гэты дзень, гэтая дата перадусім абазначае памяць, паколькі падчас другой сусветнай вайны загінула вялікая колькасць насельніцтва краіны, былі знішчаныя тысячы вёсак, былі знішчаныя гарады. Гэта трагедыя, якая закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Аднак сёння рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае памяць пра вайну ў сваіх палітычных мэтах. І пра гэта у нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Рэжым Александра Лукашэнкі даўно выкарыстоўвае памяць пра вайну не толькі для ўшанавання ахвяр, але найперш як важны інструмент палітычнага кантролю. Улады ўжо шмат гадоў будуюць дзяржаўную ідэалогію вакол міфа пра вялікую перамогу. Вайна стала галоўнай крыніцай сімвалічнага аўтарытэту дзяржавы. Лукашэнка і дзяржаўная прапаганда імкнуцца паказаць сябе спадкаемцамі пакалення пераможцаў. Узнікае простая формула: калі дзяды абаранілі краіну ў 41-м, то і сённяшняя ўлада нібыта абароніць Беларусь ад новых пагроз. Таму і адна з галоўных асаблівасцяў афіцыйнай рыторыкі – пастаяннае правядзенне паралеляў паміж вайной і сучаснасцю. У той жа час палітычныя апаненты, грамадзянская супольнасць, незалежныя журналісты краіны з захаду, суседзі Беларусі могуць прадстаўляцца як нашчадкі ці памагатыя тых сіл, супраць якіх і змагаўся савецкі народ падчас другой сусветнай вайны. Такі прыём дазваляе ўладам пераносіць эмоцыі, звязаныя з трагедыяй вайны, на сучасныя палітычныя рэаліі. Любая крытыка падаецца як пагроза дзяржаве, а любы іншадумец як чалавек, які нібыта не паважае памяць пра загінулых. Рэжым імкнецца кантраляваць не толькі сучаснасць, але і інтэрпрэтуе мінулае. Афіцыйная версія гісторыі звычайна распавядае пра адзінства народа, гераізм партызан і мудрасць савецкага кіраўніцтва. Аднак не ўзгадваюцца іншыя старонкі гісторыі, такія як савецкія рэпрэсіі перад вайной, пакт Молатава-Рыбентропа, масавыя расстрэлы НКВД ў 30-е гады. Няма нічога пра складанасць выбару людзей ва ўмовах акупацыі і пасляваенныя рэпрэсіі супраць беларускага нацыянальнага руху. Беларусам жа 22 чэрвеня варта памятаць найперш пра тое, што вайна была трагедыяй, а не гісторыяй перамогі. За гучнымі словамі пра подзвігі стаяць мільёны чалавечых лёсаў, смерць, голад, акупацыя і разбурэння. Падчас вайны Беларусь страціла беларусаў, яўрэяў, палякаў, рускіх, украінцаў і прадстаўнікоў іншых народаў. Памяць пра тую трагедыю павінна аб'ядноўваць, а не дзяліць грамадства. І важна памятаць усю гісторыю, а не толькі яе афіцыйную версію, бо любоў да сваёй краіны пачынаецца з ведання праўды, нават тады, калі гэтая праўда складаная і супярэчлівая. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию трансляторов в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами с боку Украины. Про гэты шпагат, у яким Лукашенко опынулся в першыню от початку войны в Украине, почуем от Стася Дадерки у ближайших новинах на Беларускім радио рація. В гэтым выпуск будзе таксама пра адкрыццё цэнтру даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў у Беластоку. Гэты цэнтр адкрываецца, фактычна адкрываецца сёння. Што за цэнтр, таксама пачуем у навінах ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, гадзіну позже 16.
3: Вайна ва Украіне. Лукашэнка ўпершыню ў такім шпагаце. Дыскусія вакол палітвязняў мусіць быць больш асцярожнай, кажа праваабаронца. У Беластоку адкрыўся цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў.
2: У студыі з навінамі стаць Дадэрка.
3: 1580 дзень вайны. Ультыматум прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага па зняцці рэтранслятараў у Беларусі змушае Лукашэнку выбіраць паміж залежнасцю ад Расіі і магчымымі наступствамі з боку Украіны. Такое меркаванне выказаў вайсковы эксперт, былы супрацоўнік службы бяспекі Украіны Іван Ступак. Цытата: "Лукашэнка, мне здаецца, упершыню апынуўся ў такім шпагаце. З аднаго боку, ён максімальна залежыць ад Расійскай Федэрацыі. Па розных ацэнках, амаль 70% беларускай эканомікі знаходзіцца ў руках РФ. Гэта значыць, рубільнік у руках Расіі ў любы момант могуць націснуць і ўсё перакрыць", канец цытаты. З іншага боку, зазначае эксперт, для Беларусі важна захаваць тэмпы наладжвання сувязяў са Злучанымі Штатамі, у прыватнасці, у пытанні зняцця санкцыяў з афіцыйнага Мінску. Агенцыя Уніан праводзіць меркаванне іншага ананімнага эксперта, які зазначае, верагоднасць таго, што Беларусі надалей будзе прадастаўляць сваю тэрыторыю для расійскіх атакаў па Украіне, застаецца вельмі высокай. Пры гэтым пагрозы новага ўварвання з боку Беларусі зараз практычна няма. Лукашэнка працягвае лавіраваць і пазбягаць прамога ўцягвання Беларусі ў вайну, хаця Крэмль цісне на яго і патрабуе больш актыўнай дапамогі. Па словах эксперта, Украіна ўжо паціхаму зносіла абсталяванне ў Беларусі, якое дапамагае расійскім дронам шахедам атакаваць поўнач Украіны. Але цяпер трэба, каб яны самі яго знеслі па-гучнаму. Рэпрэсіі ў Беларусі. Палітычная дыскусія вакол палітвязняў павінна быць больш асцярожнай, кажуць прадстаўнікі ініцыятываў, што дапамагаюць палітвязням. Усё больш інфармацыі пра магчымыя вызваленні, пераважна яны неафіцыйныя, працуе зараз амерыканскі гуманітарны трэк. У чэрвені ўзніклі затрымкі, аднак амерыканскі бок запэўнівае, што новыя вызваленні абавязкова будуць, маўляў, затрымка атрымалася праз узгадненне новых спісаў на вызваленне. Каментуе прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы Дысідэнт.бай Марына Касінерова.
4: То, што з'яўляецца ў інфармацыйнай прасторы, гэта ўжо вынік нейкіх палітычных дамоўленасцяў, гульняў гэтых, так, бо адзін бок нешта заяўляе, другі нешта заяўляе. Мы не можам так рэагаваць на кожную такую заяву, бо не ўсе яны нешта пад сабой падразумяваюць насамрэч. Мы ўжо працуем з нейкімі рэчамі, якія па факту адбываюцца, або калі там верагоднасць 90-99%, што сапраўды нейкае вызваленне адбудзецца. Мы такія менш ангажаваныя ў гэтыя палітычныя гульні.
3: У Мінску робяць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатвацца могуць у першую чаргу людзі як цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюцца і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там ужо некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю.
3: З лета 25-го году па сакавік бягучага году Мінск у рамках пагадненняў з США вызваліў больш за 400 палітвязняў. Лукашэнка выпускае людзей хвалямі у абмен на паступовае змякчэнне амерыканскіх санкцыяў. Кіраўніца веданага пераходнага кабінету Беларусі Светлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24-го году, сёння абвесціў пра зыход у адстаўку пасля ўзмацнення ціску ўнутры ўласнай лейбарыскай партыі і падзення папулярнасці кабінету. Цяпер партыя мае браць новага лідара, Стармар застанецца выконваць абавязкі кіраўніка ўраду да перадачы паўнамоцтва ў пераемніку. Падляшча. На базе універсітэту ў Беластоку пачаў дзейнасць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая ўстанова мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны і сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік, паўнамоцнік падляшскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
0: My chcemy współpracować i z Centrum Kultury Białoruskiej, i z Centrum Niemieckim, i z Centrum Kaszubskim, i z każdą inną organizacją, i z Romami będziemy chcieli współpracować, więc absolutnie chcemy tutaj szeroki aspekt współpracy. To nie jest zamykanie się na akademickość, to co podkreślam. My chcemy wyjść do mniejszości, do tych organizacji mniejszościowych, żeby te organizacje poczuły, że mogą też tutaj jakoś zafunkcjonować.
3: Важность створения центру для национальных меньшинств Подляшу, тем лику белорусской супольности, отзначился бра супольной комиссии Ураду и национальных доэтничных меньшинств Игорь Лукашук.
5: Будет корисно для всех в масштабах краины. Не было такого наукового ошеротку, яким занимался метанакирована расследованием культуры, истории, и не только, но и життя громадского меньшинств национальных. В тем лику, зрозумела, и белорусская. Праца будет накирована на всю нашу Украину. И будет выпрацовывать некие конкретные пропоновы меншасці больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю.
3: Цэнтр даследаванняў нацыянальных этнічных меншасцяў будзе дзейнічаць пры універсітэце ў Беластоку на факультэце навук аб адукацыі па вуліцы Свярковай 20 і мае стаць адным з найважнейшых у Польшчы асяродкаў даследаванняў, прысвечаных праблематыцы нацыянальных меншасцяў, ідэнтычнасці міжкультурнага дыялогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Яшчэ дзе-нідзе магчымыя дажджы, а нават навальніцы ў беларуска-польскім памежжы. Хаця на большай частцы тэрыторыі пагода. Вечарам і ноччу, праўда, неба будзе захмаранае, але істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду, а тэрмометры ноччу будуць паказваць 13-15 градусаў. На частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа бліжэй раніцы чакаецца густая імгла, што можа ускладніць падарожжа.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Пры касцёле Святого Александра ў Варшаве адбылася чацвёртая сустрэча з цыкла «Урок роднай мовы». Галоўным гостем на гэтым уроку быў палітык, паэт, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк. Сустрэча пачалася з напісання любімых слоў. У Зянона гэта было слова «тата», які загінуў у Другую сусветную вайну.
1: Я думаю, ксёндз Барок нашоў цікавую форму, калі людзі выяўляюць свае адносіны, сваю гісторыю, звязаную з мовай, пішуць свае словы, якім уражна. І такім чынам гэта як бы аб'ядноўвае залю. Адбываецца такое сумоўе. Я думаю, вельмі добрая форма. Ось, бо калі б гэта было там, ну, чыста такая лінгвістычная, то магло быць сумна. Яна была б акадэмічная. А гэта такая жыццёвая, дзе расказваецца розныя гісторыі. І, ну, я это зразумеў, і таму я расказываў некія гісторыі, там, пачутыя, там, ну, дзеля, там, можа, смеху часам. Ну, некія сур'ёзныя, але ўсё гэта звязана з мовай, з культурай, з гісторыяй. І такім чынам, я думаю, што тая форма, яку ксёндз прапанаваў, яна у комплексе моўным, у комплексе культурным уплывае на людзей. Дае ім добры настрой, дае ім разуменне і, кажуць, упэўненасць у сабе. Бо ўсё ж такі за мяжой это важна мець упэўненасць у сабе, бо чужое асяроддзе. От, таму я лічу, што вельмі харошая форма, і калі яна будзе прадаўжацца, будзе толькі спрыяць беларусам.
2: Чым карысны быў для вас урок роднай мовы?
3: Мяне зовут Александра. Гэты урок быў карысны тым, што разам сабраліся аднадумцы паслухаць Зянона Станіславовича, паважанага чалавека, дзеяча беларускай культуры. І было многа гісторый і многа прыкладаў, як жыць сваім, жыць сваёй мовай, сваёй культурай. І гэта проста як бы дадае яшчэ больш натхнення і магчыма сілаў для того, каб працягваць свой шлях да сваёй свабоднай краіны, да сваёй Беларусі.
4: Мене зовуць Матвей, і, ведаеце, просто заўсёды прыемна прыходзіць кудысь на спатканне з беларусамі, просто пасядзець, паслухаць беларускую мову, і гэта ўжо сапраўды такая вялікая асалода. Ну і заўсёды, ведаеце, цікава сустрэцца з нейкімі вядомымі асобамі, якія сапраўды стваралі і пісалі нашу гісторыю, таксама мову падтрымлівалі, і, ну, просто хочацца прыходзіць, глядзець і натхняцца ім. Таму лічу, што гэта важна, глядзячы на наш час, нестабільны і невядома, што будзе ў будучыні, а зараз чуеш, просто адчуваю сябе як дома. Лічу, што гэта важна.
5: Мене завуць Леонід, і вельмі спадабаўся гэты урок, але першы раз сюды прыйшоў, таму што запасіла мая дзяўчына сюды. І мне вельмі спадабаўся, што быў як наш настаўнік Зянон Станіславович, як эталон беларускай культуры. Гэта асалода для мяне заўжды, калі ёсць магчымасць паразмаўляць па-беларуску. Я прыехаў з Казахстана ў 15 год. Мая бабуся, яна размаўляла заўжды ў Казахстане, яна прыехала туды яшчэ малой дзяўчынкай. Яна размаўляла па-беларуску. Нам гэта было смешна, але гэта была такая асалода. Гэта не было так, што невядома што. Ось, там я прыехаў у Беларусь. Я скончыў 9 клас школы. Вучылішча і беларускі дзяржаўны універсітэт педагагічны Максіматанка. І патрошку адразу ў школе я толькі слухаў. Калі я пайшоў у вучылішча, наш настаўнік беларускай мовы літаратуры, ён вельмі кахаў Беларусь, ён быў сапраўдным патрыётам. Ён гэтую вартасць занасіў да нас, таксама ў універсітэце. Гэта вельмі цікавая гісторыя, калі наша настаўніца, яна прыехала з Расіі, і яна адвучылася на біофаке. І яна выкладала нам і казала нам апэлкі, што все было добра. Ось, а справды размаўляць па-беларуску я пачаў у Варшаве ўже 4 гады таму.
6: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Парна сёння ў беларуска-польскім памежжы, там, дзе ідуць дажджы, дзе выпалі ўжо дажджы, пэўна, дыхаць лягчэй, але не ў Беластоку. Тэмпература яшчэ трымаецца каля 25 градусаў. Тэмпература ноччу будзе 13-15. Ноч захмараная, але без істотных ападкаў. А пад раніцу месцамі будзе слацца густая імгла. Атмасферны ціск увесь час вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў, а вецер паўночны і паўночна-заходні максімальна 3-5 метраў на секунду.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве тутэйшыя тэатры запрашае на лабараторыю «Музыка, тела, тэкст, Менск» пры падтрымцы літаратурнай суполкі кшталта слова. Музыка – правадыр. Акторы на ейнай глебе пачынаюць рабіць свае акторскія штучкі. У пэўны момант намацваецца фундамент для яшчэ аднаго актара гэтай падзеі – тэксту. Акторы ў віры імправізацыі знаходзяць месца для дэкламавання вершаў сучасных паэтаў і паэтак, аб'яднаных галоўнай тэмай – Менскам. Усё гэта апраўляецца візуальным суправаджэннем. Гэта і ёсць тое, што мы называем добрым небеларускім словам – синкратызм. Па спектаклі адбудзецца адкрытае абмеркаванне пад мадэрацыяй Тімура Кудзеліча. Акторы – Наста Каплан, Алексей Халопка, Крыстіна Грэкава, Андрэй Сэўчанка. У панеделок у Сопаце дискусія выстава от аўтараў медыя проекта «Утрызубы пагоні» і «Сармат» кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел возьмуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калаш і Алесь Кіркевіч. Гонар і годнасць. Міфы і праўда пра шляхту Вялікага княства літоўскага. Што такое шляхта? Як і за кім панове ваявалі? Дзе жылі? На якой мове размаўлялі? Паговорым пра шляхецкія гербы, традыцыі, прозвішчы, прыгон і спадчыну, якую пакінула па сабе нашая шляхта. Дзе гістарычная праўда, а дзе міф? У аўторак у Беластоку прэм'ера дакументальнага фільма пра Алеся Бяляцкага «Бяляцкі Unbroken». Над стварэннем карціны літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільма. У аўторак у Варшаве прэзентацыя купальскага спеўніка. Зборніка беларускіх песень пра купалі прэзентуе этна-музыка, укладальнік спеўніка Сержук Доўгушаў. Кампанію складзе гурт «Вспамяне». У аўторак онлайн-варкшоп «Жывая Беларусь» – гэта «Мы і нашыя дзеянні». Чаму іншым так складана зразумець, што такое быць беларусам альбо беларускай? Вы адчуваеце, што мы не падобныя да суседзяў, але не ведаеце, як патлумачыць гэта сваю сяброўцы з Расіі ці суседу паляку. Прапануюць знайсці трывалыя гістарычныя арыенціры і навучыцца аргументавана абараняць сваю ідэнтычнасць. Сустрэчу правядзе Дар'я Красоўская, выкладчыца гісторыі і грамадазнаўства з 10-гадовым досведам. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!

0: Радио Рация.
1: Беларусы Варшавы, як кожную нядзелю, выйшлі да помніка Мікалаю Каперніку ў цэнтры польскай сталіцы на акцыю салідарнасці. Найчасцей гэта акцыя салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі, іх заўсёды там згадваюць і гавораць пра іхніх лёс. А гэтая акцыя выпала з днём смерці Васіля Быкава, які пісаў быццам бы пра вайну, але насамрэч пра чалавека, пра выбар паміж страхам і сумленнем, сказаў суарганізатар падзеі Васіль Плешкунов.
2: 21 червня адбылася чарговая акцыя беларусаў Варшавы. Чаму гэтым разам яна была прысвечаная?
3: Гэтая акцыя была прысвечана 102-й гадавіне са дня народзінаў Васіля Быкава. Я скажу так, Васіль Быков, ён жыв. Ён жыв толькі хаця б з таго, што мы за яго памятаем. Кожны чалавек, за якога людзі памятаюць, ён жывы. І Васіль Быков, гэта чалавек, як нам заўсёды казалі, гэты пісьменнік, ён пісаў пра вайну, але ён пісаў такімі словамі, што мы бачым, што вайна гэта не тое, што там ура і гэтак далей, а грязь, пот, кров і ўсё астатняе. І дзякуй Богу, што мы гэтага не бачым, як оно ёсць насамрэч.
2: Хто выступіў спікерам падзеі?
3: Сёння, як заўсёды, быў Васіль Плешкунов, Вячеслав Сівчык, Олег Кулеша, яшчэ Змітер, адзін з нашых чальцоў, тых, хто прыходзіць заўсёды да нас. Усе казалі пра штосьці свае, але ж асноўная тэма ўсё ж такі, як оно было. Мы казалі за Васіля Быкава і яшчэ мы казалі за тое, што учора яшчэ адбыўся дзень уцікача. Не сказаць, чтобы гэта было свята, але я магу сказаць, што ўсе, хто былі на Каперніка, яны ўсе ўцікачы. І мы ўсе зараз, тыя, хто зараз у Беларусі, мы ўсе ўцікачы. Дай Божа, каб мы ўсё ж такі перасталі быць ўцікачамі, вернуліся ў сваю краіну.
2: З чым менавіта вы далучыліся да дня ўцікача? Я ведаю, што былі спевы ад вас?
3: Так, так, так, так. Учора мы з Антонам Беляевым спевалі на мерапрыемстве, якое робіць ІПІ, гэта інтэграцыйная праграма для утекачов. Мы спевали некалькі песен, у нас есть такий проект, який має назву «Пути Варшавские». Эта песня написал один из моих сябров, но я не буду называть его имя, потому что он зараз там, у тым концлагере. Эта песня написал один из моих сябров, а мы их тут выкарыстовываем. И, як кажуть хлопцы, якія калісьці сами выконывали гэтыя песні, яны кажуть, что у нас довольно-таки добра атрымліваецца.
2: Над якімі яшчэ падзеямі, акрамя нядзельнай акцыі, вы працуеце цяпер суполкай беларусаў Варшавы?
3: Хутенька ўжо будзе 9 жнівня. Гэта насамрэч самая такая падзея, якая датычыцца ўсіх беларусаў. Насамрэч, калісьці гэта будзе ў нашым календары такой чырвонай датай. Таму мы зараз рыхтуемся да гэтай падзеі.
2: Што менавіта будзе ўяўляць сабой яна?
3: Скажам так, я не хачу зараз адкрываць усіх тых таямніц, но будзе вельмі цудоўная падзея. Па-першае, гэта будзе вялізны канцэрт. Што яшчэ? Як заўсёды мы кажам, сачыце за навінамі і шукайце нашы навіны ў соцсетках. І самае галоўнае, калі вы будзеце сочыць за нашымі соцсеткамі, вас чакаюць нечаканкі, якіх ніколі не было на нашых акцыях. Таму сачыце за падзеямі.
1: Наступная акцыя беларуса Варшавы каля помніка Каперніку праз тыдзень у нядзелю. А герой учорашняй сустрэчы, у героя учорашняй сустрэчы дзень народзінаў і дзень смерці амаль зышліся. Васіль Быкаў нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 года, а памёр 21 чэрвеня 2003.

ацтэкаў, егіпцян і гэтак далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы. Насыпаць горы.

літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам,

0: стан пацярпелых у Брянскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы, але падрабязнасці пачуем ужо неўзабаве ад Стася Дадэркі. Пачуем у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя праз 4 хвіліны. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 у Беларусі.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Украіна мае права абараняцца. Еўракамісія пра ультыматум Зеленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст.
2: З намі на месца Дадэрка.
3: 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца, гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамляла 19 червня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украіны, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што Украіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дэмантаваць гэтае абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расею і яе вайну. 21 червня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозу Уладзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг вайны тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца планавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрону ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гомосексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Терэнцева.
4: Буду трактаваць этот закон так, как посчитает нужно. То есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, нічого не гаварыць.
3: Праваабаронцы гэтай папраўкі разглядаюць як спосаб чарговы раз пашырыць абмежавальныя меры ў Беларусі, кажа першая намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
5: Так, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Як фіксуюць праваабаронцы, у законе няма спісу крытэрыяў, па якіх будзе вызначацца, дзе інфармацыя, дзе асабісты досвед, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавіла адна з кіраўніцаў Вольга.
6: Купаль – это традиция. У нас штогод есть речи, которые притягивают, которые понад часовые, понад поделами, понад краинами, навод, как высветляется. Потому что ну, без веночков, без спеву в купалинке, без строя, без конкурса на наилепший строй, без пошуков вот этих кветок, как мы теперь вот стоим тут у лузя, да, и кветки нам по пояс, и бачим, как девчины ходят в белорусских национальных строях и взрывают эти кветки, как плести венки. Ну, это ж цуд, вока радуется. Это отбывается штогод. Таму адметнага, відаць, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
3: Цяпер у тэрытарыяльнай студыі Купаленка займаецца каля 100 чалавек ад 3 гадоў да 70 і вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны вечар і такая ж ноч наперадзе ў нас у беларуска-польскім памежжы, хаця без істотных ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Тэрмометры ноччу будуць паказваць 13-15 градусаў. А пад раніцу месцамі з'явіцца густая імгла. Трэба быць асцярожнымі на дарогах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Тэатральная студія Купаленка зладзіла учора ў Варшаве купальскі фэст, пра што ўжо толькі што ў навінах паведамляў Стась Дадэрка. Цяпер падрабязней пра гэтае свята раскажа Марына Савіцкая.
3: Тэатральная студія Купаленка адзначае купалле. У чым адметнасць гэтага году?
4: Цяжка сказаць, як можа ў купалле быць якая-небудзь адметнасць. Купалле – это традыцыя. У нас штогод ёсць рэчы, которые прыцягваюць, которые панадчасовыя, панад падзелами, панад краінамі нават, як высвятляецца. Таму што, ну, без вяночкаў, без спеву купалінкі, без строю, без конкурсу на найлепшы строй, без пошукаў вось гэтых кветак, як мы цяпер от стаім тут у лузе, да, і кветкі нам па пояс, і бачым, як дзяўчыны ходзяць у беларускіх нацыянальных строях і зрываюць гэтыя кветкі, каб плесці вянкі. Ну, гэта ж цуд, вока радуецца. Гэта адбываецца штогод. Таму адметнага, відаць, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям, нашай моладзі купалінкі, которая ўсё больш упэўнена займае месца на сцэне. І калі першыя гады мы проста збіралі, мы былі арганізатарамі, мы былі, скажам так, каталізатарам купалля ў Варшаве і заўжды казалі, падкрэслівалі, робім гэта дагэтуль, што кола адкрытае. Далучайцеся, прыходзьце. Мы сталбім паляну, прыходзьце. Робім купалля разам. Хто ваш то гараст. І артысты прыходзілі. А сёлета мы ўжо бачым, што гэтых артыстаў вось 10 хвілін. Хоць пачынаем усё раней і раней, вось зноў 10 хвілін. Таму што ўсё болей месяца займаюць людзі, которые нам нашыя пораслі, которые падрастаюць гэтай купалінцы. Это неверагодна радуе.
3: Таксама на сёння, на нядзелю прагназаваўся дождж. Як так атрымалася, што разагналі? Вот чым?
4: Любоўю. Любоўю, верай, аптымізмам, бясконцым. Таму што мы ведалі, што дажджу не будзе. Мы ведалі, што калі ён будзе, то гэта нас толькі абрадуе, таму што перад купалем у нас адбыліся 3 дні майстар-класаў беларускіх, украінскіх і польскіх традыцый, адметнасцяў і розніцаў паміж культурамі купальскімі. І ўсе і польскія, і беларускія, і польскія этнограф, і украінскія сышліся на адным, што ў ранку, у купальскую ноч, трэба абавязкова выкупацца ў Расі альбо выкачацца ў Расі. Ну, каму ахвота, скажыце вы мне, ў ранку мачыцца, купацца ў Расі? І мы рашылі, што добра, нас з неба памые дожджык, тое на тое выйдзе. Ну, але дожджык рашыў, што ладна, раз вы такія аптымісты ўвогуле, вас абы дубокам. Так што надвор'е цудоўнае, ўсё працягваецца, свята ў разгары.
5: Шла купалка па вуліцы, шла купалка па вуліцы.
3: Алексей Бурносенко далучаецца да фестывалю.
6: Ух, купальскі івент для мяне большасці традыцыя. Я такое пачынаў, напэўна, 25 год таму арганізоўваць у Беларусі. І гэта частка маёй веры, гэта частка маёй рэлігіі, гэта частка мяне, майго жыцця штодзённага. То есть для мяне ёсць персанальнае свята, я там сваімі асабістымі справамі займаюся, звязанымі менавіта з купальскім днём, з гэтым сонцастаяннем. А тут, па-першых, да, гэта вось мая жаданне паўдзельнічаць, дапамагчы ўсяму, што робяць беларусы ў Польшчы, таму што я сам беларус у Польшчы. А па-другое, гэта такая даўняя-даўняя традыцыя, бо ўжо вось, як я казаў, да, 25 год я ў розных варыянтах, пад рознымі назвамі, у розных гуртах арганізоўваю гэта, удзельнічаю, часцей за ўсё сам удзельнічаю. Зараз я так проста как бы далучаюся, як трошкі музыка, танцор, дадаць нейкі свой камушак маленечкі да праграмы, да гэтай прыгожай мазаікі. І я прапаную трошачкі танцу, я прапаную музыку дударскую, я прапаную трошкі патанчыць. Фактычна ўсё тое, што робяць іншыя людзі, але вось сёння я захацеў зрабіць маленькі сюрпрыз людзям, патанчыць тыя танцы, якія я арганізоўваю, і людзі беларусы ў Беларусі танчылі на купальскія празнікі, такія вось самадзельныя, такія зробленыя вось на каленкі 25 год таму. Тобто гэтыя танцы, яны нават у меншай колькасці беларускія, таму што мы вельмі мала ведалі пра беларускія танцы тады. Мы тады толькі пачыналі самі капаць. Я прапаную, можа, трошачкі брэтонскіх танцаў, можа, трошачкі латвійскіх танцаў, якія таксама былі папулярны сярод менавіта мінскай такой вось андэграўнднай, фактычна андэграўнднай тусоўкі беларускай традыцыйнай культуры, але не толькі беларускай, рознай традыцыйнай культуры, фальклорнай, напэўна, фальклорнай культуры. І, канешне, буду беларускія танчыкі іграць і навучаць, але паглядзім, вось я яшчэ не ведаю, як атрымаецца.
2: На беразе Віслы ў Варшаве адбылося не толькі беларускае купалле. Украінцы таксама збіраліся, каб паглыбіцца ў звычаі продкаў, адчуць адзінства з радзімай і, што немалаважнае, можа і самае важнае, далучыцца да агульнай справы дапамогі ўкраінскаму войску. Такая падзея стала для нас ўжо вельмі важнай, кажа валанцёрка ініцыятывы «Надзея Ярэма».
3: Скажи, калі ласка, што для цябе ёсць купалля?
1: Для мене це традиція, яка в моєму родинному селищі була з самого маличку, з мого дитинства. Пам'ятаю, як мої батьки збирались на купала. Тоді потім ми вже почали ходити. І дуже класно, що зараз, будучи за багато сотень кілометрів від дому, я можу також продовжувати цю традицію.
7: Сезон, сезон.
3: Розповідь, калі ласка, крышку про програму. Що найбільш яркого відбувається сьогодні тут на івенті?
1: Напевне, в цьому році це наша музика, тому що ми вперше робимо це свято в супроводі живої музики. І видно, як воно відгукується українцям. Люди приходять, слухають, танцюють. Також, звісно, плетіння вінків, але це завжди актуально. Дівчата з вінками красиві ходять. Це, насправді, напевне, найбільше. Також ми робили Морену і Коструба, які ще очікують свого подальшого призначення. Хтось з них буде спалений, хтось втоплений. Вони вже були зроблені, команда дівчат і хлопців боролися. Далі також буде пускання вінків на воду і стрибання через вогнище традиційно. І як то в стилі Євромайдану Варшава, втретє ця подія відбувається, збираючи кошти для Збройних сил. Це є сьогодні частина коштів піде на 93-ю бригаду «Холодний Яр». Це кошти саме, які за донат тут люди можуть собі придбати. Бати напої, чи якісь сувеніри українські, чи борщ. Наші дівчата-волонтерки сьогодні від 8 ранку варили 100 літрів українського борщу, який там можна спробувати. Також є в нас всякі різні наші сувеніри, вишиванки, можна собі поміряти, подивитись, є фотозона. Тобто і для наших наймолодших українців також є різні розваги, є аквагрим, для діток також є багато всього. Людей, бачимо, прибуває, незважаючи на спекотну погоду, люди приходять, люди святкують.

0: Гэта былі ўкраінскія браты Гадзюкіны, мы на беларускім радыё Рацыя працягваем купальскую тэму, а дакладней кажучы, раскажам пра беларускі спевнік у кішэнным фармаце, які прэзентавалі ў Вільні. Сабраныя ў ім традыцыйныя старадаўнія купальскія песні, якія гучалі падчас аднаго з самых прыгожых і таемнічых беларускіх святаў купалля. Імпрэза прайшла у творчай прасторы Кропка, як кажа ўкладальніца спевніка і фальклорыстка Паліна Куранович. Задума зрабіць купальскі спевнік належыць яе выкладчыцы.
1: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тасяны Александры Плодуновай, якая вось рабіла купалле фестывалі Берагіня, і вось яна там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. Некаторыя з гэтых песень таксама дададзены сюды, вось каб усе калектывы маглі вось адспяваць нешта аднолькавае, і вось каб гэта гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб гэта было гучна. І зараз папулярна таксама стала гэта купалле па ўсіх беларусаў, дзе зараз яны рассяліліся, ладзяць купалле, і таксама я ўзгадала і прапанавала Сяржуку Доўгушаву, што вось у цябе ёсць і калядны спеўнік, народны спеўнік, яшчэ не хапае купальскага. Ён пагадзіўся, і вось мы разам, гэта маё было ўкладанне пад праектам традыцыі, вось выдалі гэта такі фармат кішэннага спеўніка. Ён маленькі, вось каб кішэня мог памяшчацца, і калі што даставаць, можна было вось карыстацца.

Вось такая мелодыя павольная, таму што калі плецеш вянок, там трэба спяшацца, і мелодыі такія павольныя, і матывы такія больш такія шлюбныя. Варажылі, канешне, таксама на будучае замужжа, дзяўчаты спяваюць такія песні, канешне, яны думаюць, што іх чакае, і гэта вот такі вясельны вось матыў, што выйдзеш замуж, з'едзеш ад роднага дома, спадзяецца, што вось гарошак пасець, ён не ўзыдзе, ну, таму што ты ўжо не будзеш там яго даглядаць, ты ўжо будзеш у іншым доме, у свёкра, свякроў.

0: там калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой,
1: але сэнс гэтага мыцця, ну зразумела, там ачышчаешся праз агонь, скачаш, а гэта таксама ачышчэнне, ну то
0: так
1: ты паміняеш, ты прыйсці,
0: да, ты вось з вуліцы быццам бы, ну умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць падрыхтаваны целам і душой, вось ўсё, ты мыеш, ты ўжо такі быў уключаны. Яшчэ тыпу магло быць як ты праверка на ведзьмарства, нават было такое, што маглі перапранацца вось ведзьмаў, чартоў, іх было трэба адраняць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сачыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адна з такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь, да, стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, которые ператвараюць таму жапу ў змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памышся, напрыклад, дзяўчына, да, можна... я ж прыйшла.
0: Раз на рукі моюць.
1: Рукі, да. Там уже нормально.
0: І ось калі там нешта там тебе, ты зашипіш, ты уже все, ты ведьма, ты уже не пройдешь.
2: Все.

Маглі выбіраць купалінку і купалішы, яны разам маглі ісці, як такія завадатары свята. Вось таксама з песнях узгадваецца купалінка, як такая галоўны персанаж.

0: І на купалі вы казалі, вся якое будзе тут ладзіцца ў Вільні, будуць амаль усе гэтыя спевы, так?
1: Так, гэтыя песні будуць збольшага таксама спявацца. Зараз, калі будуць купальскі спеўнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песні.
2: Так, купалля, беларуская купалля ў Вільні ўжо ў сераду ладзіць на беразе ракі Вілі клуб Сябрына. І там, як мы чулі, будзе можна таксама купіць купальскі спеўнік.

0: Вечер и ближайшая ночь в белорусско-польском помежье пахмурные, але без истотных опадков. Атмосферный тиск вышающий за норму. Ветер полночный, полночно-заходний, 3-5 метров на секунду. Минимальная температура ночью 13-15 градусов. Под раницу местами густая и мгла. А завтра в белорусско-польском помежье температура такая, как максимальная сегодня днем 24-25 градусов. Распогодится в целом регионе дождь. Завтра синоптики никаких нигде не прогнозуют.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 23 червня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бялярскага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бялярскі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесім і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы, пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшё.

0: У афішы культурных падзей заўтрашняга дня Анна Шайковская паведамляла, што будзе паказаны фільм пра Алеся Бяляцкага, Нобелеўскага лаўрэата міру за 2022 год. Будзе паказаны ў Беластоку, ў прасторы не тэатру. Алесь Бяляцкі на Беластоцчыне. Працягваецца серія сустрэч з беларусамі Беластоцчыны. Чарговым месцам стала редакція тыднёвіка беларуса у Польщі Ніва.
1: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток, таку пірадова, ганджа на сваім тутай. Андрей наш, як сказаць, літаратурны, культурны консультант, і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта веша жытальню, вельмі рэчакая, несаліканая ніде ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасываюцца, і толькі быў перапынак нішта ў Алесь Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стары сябра Беластоцчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталля. Для мяне то вялікая справа, што Наталля можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаяўшыя гады, ўсё, што магчыма, звязанае з Алесем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
2: Галоўны рэдактар тыднёвіка беларуса ў Польшчы Ніва Яўген Вапа.
3: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Бяляцкага у нас у рэдакцыю, затое першая візіта ягонай жонкі. Але ж пры кожнай візіце, як быў у Беластоку, яго крокі ніколі не абмінулі дзвярэй Нівы. І он, дарэчы, пастаянны чытач Нівы, чытаў яе, і калі была магчымасць дасылаць папяровым варыянце, калі зрабіўся электронны, ён атрымоўваў, падпісваўся на кожны, менавіта на электронны варыянт, і толькі выйшаў з турмы і напісаў, каб яму аднавіць дасыланне Нівы. Так што ён у курсе ўсіх нашых справаў, ўсіх аўтараў ведае, ёсць заўзятарам, прыхільніку таленту ўсіх нашых беларусаў, якія пішуць на Беластоцчыне, ён большасць тых, хто быў, і ўсіх ведае. А цяпер менавіта сёння шчырая, сардэчная размова без афіцыйных выступаў за кубкам гарбаты і кусочкам пірожнага. Мы проста адчуваем радасць, што пабачыліся зараз. Быццам бы не бачыліся учора, бо ўсе гэтыя людзі, якія ў рэдакцыі Нівы, яны ўсе для Алеся Бяляцкага вельмі, вельмі добра знаёмыя і нават сябры.
2: Жонка Алеся Бяляцкага, спадарня Наталля. Алесь уже шмат разоў бываў тут у гэтай рэдакцыі. Вы першы раз як уражанне ад наведвання гэтага сэрца беларусаў падляшча?
4: Мне вельмі прыемна было тут быць у асяроддзі, у тым асяроддзі, якое робіць газету, якая выходзіць столькі часу і на столькі людзей уплывае. То гэта людзі сапраўды адданыя сваёй працы і робіць усё магчымае, каб усё ж такі беларускую справу, беларускае слово, беларускую ідэю трымаць тут на Падляшчы.
5: Адам Павлоўскі, тэхнічны рэдактар тыднёвіка Ніва. Ну, мне вельмі было прыемна пабачыць Алеся ў добрым здароўі і на волі. І вельмі прыемна было даць кніжку сваю да падпісання, ту, якую я рэдагаваў пра Алеся, якую мы выдалі супольна з цэнтрам грамадзянскім Польска Беларусь і Радіо Рація. Вельмі кранальна была гэта сустрэча, пачуць гэты гісторыі, які Алеся расказваў пра сваё зняволенне, пра тое, в якіх абставінах там ён быў. Цешымся, што ў Варшаве Алесь закладае фундацыю, якая будзе змагацца за правы чалавека, і будзем трымаць за яго ктюкі, каб усё ўдалося, каб гэта дзейнічала так, як вясна.
1: Але ступень тых чуды пабываў так працэнтна сказаць у адсотках. Які адсотак з тых усіх, гэта абсалютна былі ворагі беларускай мовы і беларускага слова з тых усіх рэвістаў, ахоўнікаў, тых усіх гэтай турэннай. Як гэта раскладаецца зараз?
6: Нуль ворагаў. Не было ворагаў. Былі такія, для якіх гэта было неістотна, ім там некалькі чалавек, якія там задачы былі пастаўлены там душыць гэтых палітычных. Усё, гэта яны рабілі. Вони кар'еру рабілі. Яны там па сваёй гэтай лесвіцы збіраліся. Але не таму, што яны любілі Лукашэнку, чыста крывісты. Вот яму трэба стаць такім, такім, такім, і а тут нармальная такая як бы магчымасць, ведаеш, там патаптацца па касцях і атрымаць там зорачку, што яны рабілі гэта. Так, але не з-за беларускай мовы. Ну, іншых калоніях па-іншаму было. Маёй калоніі ніколі. Я размаўляў з імі. Часам, ведаеш, на трасянцы пачынаў, калі я бачыў, што ну, людзі там тармозяць з беларускай мовы. Я на трасянцы тады. Слова рускае, слова беларускае. Прычым у мяне это ішло натуральна вельмі. А потым паступова дадаваў беларускай мовы і ўсё. Праз два месяцы я размаўляў па-беларуску, на это ўспрымалі цалкам нормально і ўсё разумеюць. А у мяне это просто, вот я паслухаю чалавека, сам што-то скажу, пагляжу, рэагую і пачынаю тады ўжо. Ну, з палітычнымі адназначна па-беларуску.
2: Спадар Вінва паказаў, што вы заўсёды, калі бывалі ў Беластоку, то заўсёды не абміналі бокам рэдакцыю Вінівы. Як вось зараз, пасля столькі гадоў, што вы тут не былі, як уражанне? Што, можа, змянілася тут у Ніве?
6: Я не першы раз у рэдакцыі Ніве, ўжо там на працягу, мабыць, апошніх 25 гадоў. Даволі часта я наведваю рэдакцыю, бо тут працуюць мае вельмі даўнія сябры, сяброўкі, людзі, якія робяць беларускую культуру вось на Беласточчыне ў Падляшшы. І для мяне заўсёды Ніва была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне фактычна. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна. І яны гэтую марку захоўваюць, трымаюць безумоўна, вось, не гледзячы на тое, што зараз газеты не такія папулярныя, як былі раней, вось, і ўсё больш пераходзіць у лічбу, вось, у соцсеткі, тым не менш тое, што ёсць вось такі згрутаваны калектыў, у якім працуюць высокаякасныя беларускія журналісты, ён варты павагі, і я вельмі рады то, што яны працягваюць сваю працу, што я вось праз фактычна 7 гадоў таму, бо я быў тут яшчэ перад ковідам апошні раз, у 19-м, здаецца, годзе, вось, мінула 7 гадоў, але тым не менш атмасфера і працоўна, і сяброўская, яна захавалася.
0: Следам за Нівай Алесь Беляцкі наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. А ў гэтыя хвіліны ён бярэ ўдзел у падвядзенні вынікаў працы дзяцей і моладзі аб'яднання АБА ў навучальным годзе 2025-2026.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, на якім вяшчаем на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. На астатнюю частку свету мы вяшчаем праз інтэрнэт racia.com. Гэта наш адрас у сусветнай павуціне інтэрнэту. 4.5 застаюцца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 у Беларусі. А поўнай гадзіне ў нас, як звычайна, інфармацыя. Цяпер у гэтым выпуску навін будзе пра вайну ва Ўкраіне. Расейцы рыхтуюцца да страты Крыму, так прынамсі ўпэўнена, сцвярджае агенцыя УНІАН, на якой аснове, скажа Стась Дэдэрка. Будзе таксама пра Еўрамайдан Варшава, пра тое, як Еўрамайдан Варшава зладзіў святкаванне купальня над Віслай, і пра выязды з краіны былых палітвязняў, выязды маю на увазе з Беларусі. Як прыжыцца, дзе знайсці дапамогу, куды накіроўваць свае першыя крокі. Навіны ў нас пасля песні. Неабы якой песні трэба дадаць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Вайна в Украіне. Расійцы рыхтуюцца да страты Крыму. Былыя палітвязні працягваюць выязджаць з Беларусі. Еўрамайдан Варшава зладзіў святкаванне купалля.
2: У студіі з навінамі стаць Дадэрка.
3: 1580 дзень вайны. Расійцы ўжо упэўнена рыхтуюцца да страты Крыму, канстатуе агенцыя УНІН. Адзін з ваенных карэспандэнтаў, блізкіх да Мінабароны Расіі, апублікаваў схему пад назвай «Крымскі мост» як канчатковыя мэты блакады Крыму. Прычым стаўку робіць выключна на украінскія распрацоўкі, у тым ліку на дальнабойныя дроны «Флянмінга» і марскія беспілётнікі. Па версіі расійцаў, Украіна можа паступова пераабцяжарыць сістэму абароны па вострава, дабіць энергетыку, ускладніць лягістыку і ў выніку падвесці расійскіх акупантаў да ізаляцыі Крыма. Там часам у Маскве заўважылі комплекс супрацьпаветранай абароны з так званым «мангалам» – абароны ад дронаў, якую звычайна выкарыстоўваюць у зоне баявых дзеянняў. Меркавана, комплекс маглі зняць з фронту і перакінуць на абарону расійскай сталіцы. Былыя палітвязні працягваюць выязджаць з Беларусі, але не заўсёды іх релакацыя праходзіць лёгка. Парады экс-зняволеным, як спрасціць адаптацыю чужой краіне, дае былы зняволены сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі Мікіта.
4: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
3: Сам жа Мікіта апынуўся ў Варшаве мінулай вясной, ён адразу ўключыўся ў падрыхтоўку да Дня волі, Дня салідарнасці з палітвязнямі і ў іншай актыўнасці. Гэта насамрэч падбадзёрвала, адзначыў актывіст. Працягваецца дыскусія пра так званы рускі свет, яго ўплывы ў Еўропе і крамлёўскую мяккую сілу. Дэлегацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымаюць, як на палёх парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і Еўрапарламенце, гаворыць прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
5: Мусіць зараз царква заходняя свой голас уздымаць і казаць, што прапаганда вайны гэта не ёсць хрысціянскія каштоўнасці. Калі мы кажам пра адукацыю, то трэба ўключаць, канешне, еўрапейскія сістэмы адукацыйныя, вузы, каб яны тлумачылі студэнтам гуманітарных асабліва сферах, дзе рускія любяць дзейнічаць, кажучы, што расійская культура это вялікая культура Дастаевскага, а за гэтым ідзе наратыў такі, што нібыта яна дабраславляе на вось такі культурніцкі пасля немірны экспансіяцыйны захоп.
3: Сёння гэта вялікі выклік для еўрапейскага звязу, дадае Рымашэўскі. Дыскусія вядзецца як у палітычным полі, так і ў грамадскім.
5: Часам еўрапейцы нават не бачаць, што робіцца ў іх пад носам, скажам так, гэта трэба тлумачыць. Мы гэта бачым, таму што і ўкраінцы, і беларусы адчуваюць гэта, скажам, на сваёй скуры. Ім гэта баліць, бо вынішаецца культура, ёсць спроба вынішыць іх незалежнасць, а ў выпадку Украіне нават і фізічна вынішыць. Не ўдалося мяккай сілай, і гібриднай сілай вынішыць, то мы гэта ведаем лепш, і мы можам патлумачыць лепш, як рускія, як Крэмль дзейнічае, у тым ліку ў Еўропе.
3: Нагадаю, у краінах Еўразвязу паслядоўна закрываюцца філіялы фонду «Рускі мір» і прыпыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты расійскай прапаганды. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» зладзіла ў польскай сталіцы трэцяе святкаванне Івана Купалы. Падзея адбылася на беразе Віслы, у цэнтры былі традыцыйныя абрады з удзелам марыны і коструба старажытных сімвалаў абнаўлення, жыццёвай сілы і перамогі святла над цемрай. Удзельнікі вадзілі карагоды, плялі вянкі і запускалі іх у ваду. Таксама свята мела дабрачынны характар, падчас яго збіраліся грошы для падтрымкі ўзброеных сілаў Украіны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмурны вечар і такая ж ноч у нас наперадзе, але без істотных ападкаў. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-15 градусаў, пад раніцу шмат дзе з'явіцца густая імгла. Завтра погода у цэлым рэгіёне, тэмпература як сёння, адзіная розніца, што завтра без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за супольна праведзены час з беларускім радіо «Рація» і даю слова калегам з «Еврорадіо» для Беларусі.
0: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях «Радіо «Рація».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
6: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
8: Всі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
7: Ці сапраўды Лукашэнка аддаляецца ад Крамля?
9: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событі, ну, я не пастаўлена Пуціна в этом апросе.
6: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
10: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завяршыўся 12-ты тур футбольнага чэмпіянату. Мінская «Дынама» на выездзе абыграла «Нёман» з лікам 3-1 і павялічыла адрыў ад МЛ «Віцебск» да 4 ачкоў. Віцебская каманда страціла балы ў матчы з Мінскам, нічыя 2-2. Букмекеры дагульвалі сустрэчу ў меншасці. Батэ, вядучы па ходзе гульні 2-0, саступіў «Арсеналу» 2-3. Тарпеда «Белас» перамагло «Белшыну» 2-0. Іслач з такім жа лікам абыграла «Славію». Таксама перамогі атрымалі «Дынама» «Брэст», «Гомель» і «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіеў і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам FIFA і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіеў пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гандураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе Платэнце з першага дывізіёна Гандураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гандураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргенцінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс вяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады і перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбля» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцый. Яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебединая песня» Фёдора Озерова, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач Назар Лазар. Каманду называюць унікальным творчым саюзам, музыкі ставяць на эмацыйны вакал, мудрагелістую лірыку, карацей, на ўсё добрае.

Першая ракетка свету Арына Сабаленко паведаміла, што ўжо вызначылася з датай і месцам вяселля. У сакавіку тэнісістка атрымала прапанову ад бізнесмена Георгіяса Прангуліса. «Я не хочу вялікае вяселле, максімум чалавек 300 з маштабнай вечарынкай, дзе ўсе павесяляцца», кажа спартсменка. Ну так, усяго 300 гасцей, можна сказаць, сціплае камернае свята, жартуюць у соцсетках. У канцы 20-го года тэнісістка падпісала праўладны ліст беларускіх спартсменаў, што выклікала крытыку ў міжнароднай супольнасці. Але пасля пачатку вайны ва Украіне Сабаленка сутыкнулася з ціскам і байкотам з боку ўчасткі ўкраінскіх спартсменак. У чэрвені 23-го года яна заявіла, што не падтрымлівае ні вайну, ні Аляксандра Лукашэнку. У пазнейшых інтэрв'ю тэнісістка падкрэслівала, што выступае супраць ваенных дзеянняў, засяроджваецца выключна на спартыўнай кар'еры і пазбягае палітычных каментароў. А ў Аргентіне ўсталявалі гіганцкую статую Мессі. Яе вышыня складае 26 метраў. Гэта на 5 метраў больш, чым вышыня статуі, якая ўжо стаіць у Індыі. Аўтар працы – мясцовы мастак Альдо Бераіса. Статую размясцілі на ўзбочыне нацыянальнай трасы. Скульптура адлюстроўвае Мессі ў футболцы нацыянальнай зборнай Аргентіны. У руках ён трымае кубак свету, які зборная Аргентіны заваявала на чэмпіянаце 22-го года, які праходзіў у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Што ў дакладзе беларускіх дамсілаў перададзеным у МЗС Украіны. Набылі сталі з Беляцкі наведаў Ніву ў Беластоку. Хто перамагае ў канфлікце між Іранам і США?
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1580-й дзень вайны. Беларускія дэмакратычныя сілы лічаць, што Лукашэнка рыхтуецца да прамога ўступлення ў вайну супраць Украіны. Адпаведны даклад перадалі кіраўніку Міністэрства замежных справ Украіны Андрэю Сібігу, паведамляе агенцыя Уніан. У дакуменце пералічаныя 8 прыкметаў. Беларусь змяніла вайную дактрыну, цяпер улады афіцыйна дазволілі сабе наносіць прэвентыўныя ўдары і адпраўляць войска за межы краіны. Армію актыўна пашыраюць. Колькасць кантрактнікаў з 22-го году вырасла ў паўтара разы. Мобілізацыйны рэзерв ацэньваюць амаль у 290 тысячаў чалавек, каля ўкраінскай мяжы ствараюць новае паўднёвае аператыўнае камандаванне. За 4 гады выдаткі на абарону выраслі ў 5 разоў, а беларускі ваенна-прамысловы комплекс практычна цалкам інтэгравалі з расійскім. Інтэграцыя з Расіяй дасягнула максімуму, у Беларусі ўжо размешчаныя расійскія войскі, тактычная ядзерная зброя і комплекс «Арышнік». Уздоўж межаў будуюць абарончыя лініі, мадэрнізуюць масты і аэрадромы, у школах у абавязковую ваенную падрыхтоўку. У Беларусі правяраюць тысячы бамбасховішчаў, тэстуюць сістэмы апавяшчэння, ствараюць запасы паліва і рыхтуюць грамадзянскі транспарт да выкарыстання ў ваенных калёнах. Акрамя таго, маштабныя вучэнні фактычна сталі пастаяннымі. Разам з дакладам дамсілы Беларусі перадалі Украіне канкрэтныя рэкамендацыі, як не дапусціць горшага сцэнара і стрымаць далейшае ўцягванне Беларусі ў вайну на баку Расіі. Беляцкі на Падляшшы. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень, працягвае свой афіцыйны візіт на Беластоцчыну. Гэтым разам госць завітаў у рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва», дзе правёў сустрэчу з рэдкалегіяй выдання. Гаворыць кіраўнік «Нівы» Яўген Вапа і ўдзельнікі гэтай сустрэчы.
4: Добрая сустрэча адбылася. Было багата пытанняў датычных і сітуацыі ў Беларусі, што нас чакае, і што было ў турме. Гаворка была незмушаная, пытанняў было багата, і размова адбылася, для мяне яна была цікава.
5: Уражвае Алесеў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў.
4: Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны сплёск з гэтай энергіі людской, і як хутка нашыя ідэі, тое, за што мы там 10-годзямі перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі, і людзі ўспрынялі гэта як сваё.
6: Я ўпершыню асабіста пабачыў Алесю, то вельмі ўражна. І тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека.
7: Такі ж чалавек, як і быў, з пачуццём гумара і поўны энтузіазм. Яго турма не зламіла.
4: Мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам. Мы павінны працаваць далей на Беларусі.
3: У аўторак праграмы візіту Алеся Беляцкага «Беласток» завершыцца сустрэчы і прэс-канферэнцыі для беларускіх і польскіх СМІ ў рэдакцыі беларускага радыё «Рацыя» і польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» «Нязломныя» у НЕ-тэатры. Пачатак паказу о 17-й гадзіне, уваход вольны. Іран перамог США. Такое меркаванне ўсё часцей з'яўляецца пасля апошняй эскаляцыі на блізкім усходзе. Але ці сапраўды ў гэтым канфлікце ўжо можна вызначыць пераможцу, ці можа супрацьстаянне цягнуцца яшчэ не гады, а 10-годдзе? Адказамі на гэтае пытанне дзеліцца амерыканіст Антон Пянькоўскі.
8: Я лічу, што такое меркаванне мае права існаваць, як любое іншае, але я асабіста не ўпэўнены, што па-першае, гэты канфлікт сапраўды скончыўся, ўсё зараз паказвае на тое, што ён будзе працягвацца доўга. Па-другое, апошнія дзеянні трэба тлумачыць не толькі перамовамі з Іранам, толькі двух актараў, але ж включаць больш шырока рамку, як амерыканскай ўнутрыпалітычнай сітуацыі.
3: Эксперт лічыць, што ў гэтым канфлікце не трэба забывацца на Ізраіль да іншыя краіны.
8: У Злучаных Штатаў ёсць 3 гістарычна ўжо 10-годзіны. Найбольш такія актыўныя партнёры ў рэгіёне, гэта сапраўды Ізраіль, гэта Арабскія Эміраты і у тым ліку Пакістан. На дзейны вось гэтых 3 краін, на іх удзел у гэтым працэсе трэба вельмі ўважліва назіраць, за гэтым трэба вельмі ўважліва назіраць. І, безумоўна, Ізраіль ад самага пачатку быў зацікаўлены ў трошку іншым фінале гэтай аперацыі, чым Злучаныя Штаты.
3: Пакуль жа свет падлічвае страты і палітычныя дывідэнды пасля чарговай эскаляцыі паміж Іранам і США, галоўнае пытанне застаецца адкрытым, хто сапраўды выйграў. З жыцця дыяспоры беларусы Варшавы зладзілі акцыю, прысвечаную пісьменніку Васілю Быкаву. Гэта адбылося на традыцыйным для нядзельных сустрэчаў месцы каля помніка Каперніку, распавядае суарганізатар падзеі Васіль Плішкунов.
0: Гэтая акцыя была прысвечана 102-й гадавіне са дня народзінаў Васіля Быкава. Я скажу так, Васіль Быков, ён жив. Ён жив толькі хаця б з таго, што мы за яго памятаем. Кожны чалавек, за якога людзі памятаюць, ён жывы. І Васіль Быков, гэта чалавек, як нам заўсёды казалі, гэты пісьменнік, ён пісаў пра вайну, але ён пісаў такімі словамі, што мы бачым, што вайна гэта не тое, што там ура і гэтак далей, а грязь, пот, кров і ўсё астатняе. І дзякуй Богу, што мы гэтага не бачым, як оно ёсць на сам рэч.
3: Суполка беларусаў Варшавы разам з калегамі пачала працаваць над акцыяй 9 жніўня, прымеркаванай да гадавіны выбараў у Беларусі 20-го году. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
9: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +23 да +25 градусаў. На Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне да 27 градусаў. Магчымы навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 24 да 26 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
9: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 22 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку новага летняга працоўнага тыдню. Выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Handmade» ўжо іх спявае ў нашым эфіры. Гэта верна прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і карыснай і цікавай інфармацыі таксама. Далі нас чакаюць Святаслав Вакарчук, «Роксет», «Нави Бэнд», «Аврил Лавін», «Троіца» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз за 8 хвілін ўжо прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, нас чакае фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: радио рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Не пагаджуся з меркаваннем тых, якія кажуць, маўляў, цяперашні чалавек свабодны, але нешчаслівы. Бо некаторыя застаюцца свабоднымі і нават шчаслівымі. Але ж для большасці каштоўнасці мінуўшчыны застаюцца забытымі ў паўсядзённасці, якія, на маю думку, варта адвярнуць тварам да нас. Памяркуем пра іх. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Тое, што было паўсядзённым для нашых продкаў, цяпер для значнай часткі сучаснікаў нашых прадмет для праходжанняў усялякіх трэнінгаў ці асаблівых коучаў, тэрміну, які з'явіўся як мыліцы для паламанага чалавека. Праз страты жыццёвай навукі нашых продкаў мы страчваем агромністую частку нашага шчасця. Перш, гэта тое, што яны жылі ў адзінстве з прыродай. Гэты святагляд апісваецца як анімізм. Анімізм – гэта значыць Бог паўсюль. Вера ў тое, што прырода жывая і мае душу. Гэта значыць, што прырода – гэта Бог, камень жывы, дрэва жывое. Гэта значыць, усё мае сваю волю, свае пачуцці, свае мыслі. Для чалавека з такім святаглядам няма нічога мёртвага, механічнага. Сучаснага чалавека вядуць да таго, каб ён аб'ектываваў гэты свет. Гэта значыць, ён навучаны глядзець на ўсё як на прадметы, якімі ён можа скарыстацца, якія патрэбны для яго шчасця. Спачатку мы аб'ектывуем прыроду, мы мяркуем, што рэсурсы зямлі – гэта выключна для нас. Для эканомікі краіны. Значыць, нас не хвалюе, ці забруджваем мы пасля сябе свет, ці не. Маўляў, гэта ўсё нашае ў нашым праве. Усе дрэвы, жывёлы, гэта ўсё для нас. Мы не адчуваем, што жывая душа паўсюль прысутнічае. І ў такой завядзёнцы мы пачынаем людзей таксама аб'ектываваць, разглядаць чалавека як крыніцы нашай выгады, поспеху, утехі. І ад гэтага чалавек вырашае, будаваць ці не з ім стасункі. Гэта і ёсць утылітарная філазофія, у якой ты губляеш жывую сувязь. У свеце неадухаўлённых аб'ектаў знікае вертыкаль ці культура, інакш кажучы веру ў вышэйшае. Адчуванне таго, што я не самотны, я ўбудаваны ў адно вялікае. Ёсць сувязь пакаленняў, а я толькі адно звяно і зусім не вянец эвалюцыі. І ў мяне ёсць абавязак перад нашчадкамі і абавязак перад продкамі. У гэтым ты не маеш свабоды. Гэта так. Дарэчы, гарызантальна бы тут была эканоміка і сацыяльнае жыццё. І вось парадокс. Мы ніколі не жылі так вольна, як цяпер. І ніколі не былі гэтак няшчаснымі, як цяпер. Статыстыка гэта паказвае. Тое, што ў мінулым чалавек быў убудаваны ў грамаду, у родавую сістэму і хоцькі-няхоцькі, а не ўлева, а не ўправа. Выконваў свой абавязак. Гэта мы страцілі. Страцілі адчуванне цуда. Вот уявіце сабе сучаснага чалавека. Ён ідзе па лесе і рахуе дровы па кубаметрах, а не слухае птушак. Другая рэч, якая адышла на задні план, гэта праўдзівасць. Сіла слова – абсалютная адказнасць за тое, што ты сказаў. Нашы продкі верылі, што на пачатку было слова. Гэта значыць слова – гэта літаральна замова. Гэта значыць, калі ты прамаўляеш слова, аўтаматычна адбываецца змена сусвету. Значыць, слова – гэта як магічны абрад. Да словаў трэба ставіцца вельмі-вельмі адказна. Не кажы няпраўду. Кажуць, калі нашы продкі ары пачалі перасяляцца на землі сучаснай Беларусі, яны культывавалі веды. Такая філазофія. Яны вельмі цанілі слова, яго сілу. Ты не можаш паабяцаць, а пасля абяцанае сваё не выканаць. Бо сам сусвет будзе трашчаць ад гэтага. Свет зруйнуецца ад таго, што ты слова свайго не стрымаў. І таму не трэба было ніякіх запісаў ці кантрактаў. Таму, калі я сказаў, то гэта ўжо закон, касмічны закон. Далей не трэба ніякіх пацверджанняў. Разумееце, якая моц? Ад гэтага паходзіць слова «рита», касмічны закон, ці «рита праўда», слова, ад якога пайшло і лацінізаванае «рацыя», назва нашага радыё. Калі ты нешта вымавіў з сябе і не выканаў, то ты падарваў увесь сусвет, і вялікія наступствы чакае ад гэтага. Нашы продкі жылі менавіта ў такім настроі. У нас існаваў такі звычай, што купцом не трэба было складаць дамовы, бо ён сказаў і выканаў. І гэтае мы страцілі. А разам з тым мы згубілі сваю духоўную сілу. Бо калі ты гаворыш, а пасля не робіш, то ў цябе робіцца раздваенне псіхікі. Гэта значыць, на вуснах адно, у розуме другое, а ў душы ўвогуле трэцяе. Калі ты хочаш быць моцным, то табе трэба выраўніць усе тры роўні. І тады становішся моцным да такой ступені, што калі нешта скажаш, то гэта збудзецца. У святых кнігах пра гэта. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: Старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каліды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю – хуткаснае памнажэнне экстрэмісцкіх спраў. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі. Цяпер на адну экстрэмісцкую старонку пісьменніка стала болей. Югася Каляда, аўтарка раманаў «Галоўная памылка Афанасія» і «Перамена месцаў». У апошній кнізі гомельскія вуліцы настолькі ярка ствараюць фон аповеду, што чытачу міжволі хочацца наведаць гэты горад. Відаць, такая ступень мастацкай дэталізацыі ўжо сама па сабе патрабуе пільнай увагі праваахоўных органаў. Бо сёння, як высвятляецца, нават любоў да гарадской прасторы можа мець прыкметы экстрэмізму. Як вядома, ад апісання вуліц да падрыву асноў дзяржаўнасці усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отзначала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным житем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли у мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта магло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, прыкладна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Заўтра ва аўторак, 23 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'ем, ноччу месцамі ў паўднёвых раёнах краіны, дзе захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, чакаецца кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. У начны і ранішні час месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад плюс 23 да плюс 27, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У сераду 24 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў вобласці павышанага атмасфернага ціску, днём на поўначы рэспублікі адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з рыжскага заліву. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, днём месцамі па поўначы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе слабы туман, таксама назірацца вецер пераменных напрамкаў умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 19 градусаў па поўначы да плюс 28 па поўдні Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Марцін С. з трэкам «Раз на раз» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рацыя.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва ўкраіне, Лукашэнка ўпершыню ў такім шпагаце. Дыскусія вакол палітвязняў мусіць быць больш асцярожнай, кажа праваабаронца. У Беластоку адкрыўся цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Гэта пра гэта і да іншых навін праз 5 хвілін раскажа Стась Дадэрка.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Лукашэнка ўпершыню ў такім шпагаце. Дыскусія вакол палітвязняў мусіць быць больш асцярожнай, кажа праваабаронца. У Беластоку адкрыўся цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1580 дзень вайны. Ультыматум прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага па зняцці рэтранслятара ў Беларусі змушае Лукашэнку выбіраць паміж залежнасцю ад Расіі і магчымымі наступствамі з боку Украіны. Такое меркаванне выказаў вайсковы эксперт, былы супрацоўнік службы бяспекі Украіны Іван Ступак. Цытата: "Лукашэнка, мне здаецца, упершыню апынуўся ў такім шпагаце. З аднаго боку, ён максімальна залежыць ад Расійскай Федэрацыі, па розных ацэнках амаль 70% соткаў беларускай эканомікі знаходзіцца ў руках РФ. Гэта значыць, рубільнік у руках Расіі ў любы момант могуць націснуць і ўсё перакрыць. З іншага боку, зазначае эксперт, для Беларусі важна захаваць тэмпы наладжвання сувязяў са Злучанымі Штатамі, у прыватнасці ў пытанні зняцця санкцыяў з афіцыйнага Мінску. Агенцыя Уніан праводзіць меркаванне іншага ананімнага эксперта, які зазначае: верагоднасць таго, што Беларусь надалей будзе прадастаўляць сваю тэрыторыю для расійскіх атакаў па Украіне, застаецца вельмі высокай. Пры гэтым пагрозы новага ўварвання з боку Беларусі зараз практычна няма. Лукашэнка працягвае лавіраваць і пазбягаць прамогу ўцягвання Беларусі ў вайну, хаця Крэмль цісне на яго і патрабуе больш актыўнай дапамогі. Па словах эксперта, Украіна ўжо паціхаму зносіла абсталяванне ў Беларусі, якое дапамагае расійскім дронам шахедам атакаваць поўнач Украіны, але цяпер трэба, каб яны самі яго знеслі па-гучнаму. Рэпрэсію Беларусі. Палітычная дыскусія вакол палітвязняў павінна быць больш асцярожнай, кажуць прадстаўнікі ініцыятываў, што дапамагаюць палітвязням. Усё больш звестак пра магчымае вызваленне, пераважна яны неафіцыйныя. Працуе зараз амерыканскі гуманітарны трэк. У чэрвені гэтага году ўзніклі затрымкі, аднак амерыканскі бок запэўнівае, што новыя вызваленні абавязкова будуць. Маўляў, затрымка атрымалася праз узгадненне новых спісаў на вызваленне. Каментуе прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы Дысидент Бай Марына Касінерова.
4: То, што з'яўляецца ў інфармацыйнай прасторы, гэта ўжо вынік нейкіх палітычных дамоўленасцяў, гульняў гэтых, так, бо адзін бок нешта заяўляе, другі нешта заяўляе. Мы не можам так рэагаваць на кожную такую заяву, бо не ўсе яны нешта пад сабой падразумяваюць насамрэч. Мы ўжо працуем з нейкімі рэчамі, якія па факту адбываюцца, або калі там верагоднасць 90-99%, што сапраўды нейкае вызваленне адбудзецца. Мы такія менш ангажаваныя у гэтыя палітычныя гульні.
3: У Мінску робіць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатавацца могуць у першую чаргу людзі як у цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюць і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там ўжо некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю.
3: З лета мінулага году па сакавік бягучага Мінск у рамках пагадненняў з ЗША вызваліў больш за 400 палітвязняў. Лукашэнка выпускае людзей хвалямі у абмен на паступовае змякчэнне амерыканскіх санкцый. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24 году, сёння абвесціў пра зыход у адстаўку пасля ўзмацнення ціску ўнутры ўласнай лейбарыйскай партыі і падзення папулярнасці кабінету. Цяпер партыя мае браць новага лідара. Стармар застаецца выконваць абавязкі кіраўніка ўраду да перадачы паўнамоцтваў пераемніку. Падляшша. На базе універсітэту ў Беластоку пачаў дзейнічаць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая установа мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны, сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў у Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік, паўнамоцнік падляскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
0: Мы хочемо співпрацювати з Центром культури білоруської, і з Центром німецьким, і з Центром кашубським, і з кожною іншою організацією, з ромами будемо хотіти співпрацювати. Тому абсолютно хочемо тут широкий аспект співпраці. То не є замикання ще на академіцькость, то, що підкреслюю. Ми хочемо вийти до меншості, до тих організацій меншостьових, щоб ті організації почули, що можуть теж тут якось зафункціонувати.
3: Важливість створення Центру для національних меншостей Подляшшя, у тим ліку білоруської супольності, відзначив сябра супольної комісії Ради і національних та етнічних меншостей Ігор Лукашук.
5: Буде корисно для всіх у масштабах країни. Не було такого наукового осяродку, який б займався метанакіровано дослідуванням культури, історії, і не тільки, але й життя громадських меншостей національних. У тим ліку зрозуміло і білоруської. Праця буде накірована на всю нашу Україну. І буде випрацьовувати якісь конкретні пропонови меншості більш ефективно і популяризували свою культуру і історію.
3: Центр дослідуванняў національних етнічних меншостей буде дзейнічаць при університеті у Беластоку на факультеті наук об адукації по вулиці Свярковій 20 має стати одним з найважніших у Польщі осяродкаў дослідуванняў, присвячених проблематиці національних меншостей, ідентичності і міжкультурного діалогу. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
6: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25 магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
6: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 22 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Принамсі, з початку нового працівного тижня літнього віншую вас і видатного настрою. Всім жадаю, як завжди, Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хмалях. Змитер Войтюшкевич уже учить для нас. Далее нас чакают низкие с Брайан Адамс, Юзари, Юту, Ляпис Трубецкой, Брюс Спрингстин да іншие выканавцы. Посередине годины прогучить передача «Мы бачим», а уже литерально праз 10 хвилин я расскажу вам, як и правильно, из чего почать переход на правильное харчование. Заставайтесь с нами.
7: Як зязюлі нам падлічаць валацужныя гады, нас дарогі ўдаль паклічаць немаведама куды. Адгойнем вады з біклагі каля вогнішча ў бары, мы вясёлыя бадзёры.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кіра Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць, з чаго пачаць пераход на правільнае харчаванне. Справа ў тым, што для пераходу да больш здароваму харчаванню варта гэта ўсё пачынаць з маленькіх крокаў, сцвярджаюць адмыслоўцы. Спачатку можна планаваць меню, паступова замяняць і змяншаць порцыі і замяняць галоўныя шкодныя прадукты на больш карысныя альтэрнатывы. Напрыклад, важна замяніць звычайныя салодкія прысмакі на чорны шакалад, які змяшчае менш цукру і тлушчу, ён таксама багаты какао, 70-80%. Сасіскі тыя ж самыя, наша улюблёная справа з раніцы, можна замяніць на натуральнае мяса, рэкамендацыі такія медыкаў, а сланечнікавы алей на ільняны, аліўкавы альбо арэхавы. Гэта будуць першыя важныя крокі на шляху да пераходу на правільнае харчаванне. Майонез варта замяніць на смятану ці йогурт. Разам з тым важна павялічыць спажыванне рыбы, багатай на вітаміны і омега-3 кіслоты, а таксама карысная для здароўя будзе. Трэба ў рацыёне таксама мець шмат зеляніны, зялёнай гародніны, такіх як шпінат, кроп, пятрушка, базілік і ліставая салата. У пералік карысных кісламалочных прадуктаў уваходзяць кефір, ражанка, сыворотка, смятана і сыр. Яны багатыя на неабходныя нашаму арганізму біфідабактэрыі. Арэхі, якія змяшчаюць вітаміны і мікраэлементы, таксама сухафрукты, такія як чарнасліў, разынкі, фінікі і сушаныя персікі, таксама могуць стаць часткай здаровага рацыёну. А штодзённае ўжыванне гародніны, такіх як морква, чырвоны салодкі перац і бабы, забяспечыць наш арганізм фосфарам, кальцыем і вітамінамі групы Б. Хацелось бы вярнуцца напрыканцы да цёмнага шакаладу. Ён у сваю чаргу лічыцца цудоўнай прафілактыкай анкалогіі, сардэчна-сасудзістых захворванняў і заўчаснага старэння. І вось медыкі так і кажуць, унясенне вось такіх простых, маленькіх, дробных змен у рацыён дапаможа палепшыць агульны стан здароўя і падтрымаць актыўны лад жыцця.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефіры Беларускага Радіо Рацыя передача «Мы бачым». Сам вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госць сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, ў школе, ў адной са школ, зараз. І яны яшчэ будуць і далей. Канешне, гэта вельмі карысна, гэта патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, гэта і праваабарончая праца, гэта праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
4: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
2: Скажы, жонка, ты сабіляцька падаталіка.
4: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
5: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыць тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы з Алесем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
6: Хлопцы саромеюцца, вы давайце задавайце.
7: Я маю пытанне.
6: Калі ласка.
7: Думаў, что помогал тебе в осуществлении успеха.
6: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлым, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
8: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы, і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, ўсё вельмі карысна. І гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пачалі матуральны экзамен. Думаю, што большасць разумее, яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
6: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши измены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мені звуть Анна Хомчук, я у гэтай школе працую ўжо 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Ну, для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшчы, тое ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сильныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
6: А куды вяртацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вяртацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і ўрэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Всё гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вяртацца зараз туды не хочацца, не глядзячы там на настальгію, а куды вяртацца. Ты гэта як на папялішча на нейкае, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд, і я гэта адчуваю, што змены будуць у нас. У нас будуць змены, бо гэта немагчыма, каб не было зменаў і...
10: Дар'юш Мусюк, дырэктар беларускага ліцэя ў Гайнуцы. То цяпер няма магчымасці, яны не ездзяць у Беларусь. Дзесьці там некалькі гадоў таму, думаю, што з бацькамі таксама экскурсіі былі ад нас са школы ў Мінск, тут перахадзілі цераз беларускую пушчу ў Белавежы, пераход. Цяпер гэтай магчымасці няма, на жаль. Гэтыя экскурсіі ў Мінск, гэта была таксама традыцыя школьная, што штогод дзесьці там пад канец школьнага года гэты экскурсіі былі, гэта пра гэта ўсе зналі. Ну, на жаль, праекты таксама мелі праект літоўская школа, беларуская і мы па гэтых там у 20-м годзе пераменах гэта ўсё як Беларусь адчалі ад гэтага.
8: Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільм кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
11: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
12: Не.
11: Першы раз, так?
12: Першы раз.
11: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
12: Дзісяй на ўраку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
11: Таму цікава паслухаць, так? Ну, гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
12: Так.
6: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай ты актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі так і адбылося.
9: Думаю, што нават калі наша моладзь не да канца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца ўяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
10: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
13: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так, магу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым беларускай мовы, а там гэта немагчыма. Гэта, ну, 21-м стагоддзі ў Еўропе, гэта страшна.
11: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
8: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
11: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
8: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
11: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
8: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень і ў такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
10: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
11: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так, у ліцеї?
10: Так, так, спеціально. Я навіть у перший раз твою ліцею білоруським знаходжуся. Як то не доводилося працювати побач, але ні разу не заходив.
11: Кольки ви вже тут готов?
10: 5.
11: Після протесту виїхали?
10: Так.
11: І одразу у Гайновку?
10: Ну, одразу так, у Гайновку.
11: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляєте? Як вам до вас люди ставляться тут?
10: Розмовляю з білорусами, розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставиться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш каб такі з беларускай діаспори у Гайновці мало таких імпрез відбувається. Агульна так життя цікаве, імпрези цікаве менавіта з беларусами, з автохтонами тут ситуація не така проста, бо у них шмат одрозні от нас усе ж таки. І у них так більш така консервативна, така старожитна, що у нас білоруси-білоруські більш такі космополітичні, можна сказати.
3: Ну, це важний момент. Де б ми, откуль би ми не були, де б ми не народилися, коли ми білоруси, то ми повинні відчувати, що ми, як би, от один народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, якая аддзяліла гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія дзесяцігоддзі, фактычна, пасля 44-го года. Да гэтага стагоддзямі людзі у нас як бы жылі в адной
6: культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
9: Нам вельмі цяжка змагацца за таеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, а навошта на беларуская мова, калі на Беларусі не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым больш ім паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
4: Вельмі пацешыла магчымасць быць у беларускай школе, таму што я даўно не мела такой магчымасці. Калісьці сын вучыўся ў беларускай школе, беларускай гімназіі, але яна з цягам часу пераўтварылася ўжо ў школу, у якой толькі некалькі класаў беларускіх захавалася. А тут цэлая школа, цэлая гімназія, сама атмасфера этой беларускай гімназіі вельмі радуе і цешыць. І рада, што беларусы маюць такую ўстанову, такіх дзяцей, ўсё ж такі і працягваюць і вучобу па-беларуску, размаўляюць па-беларуску, то гэта ёсць надзея на далейшае ўсё ж такі перспектыву існавання беларусаў тут за межамі самой Беларусі, тут у Польшчы. Знакі беларускасці яны відны і кідаюцца ў вочы.
6: І я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Вось, но плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта проста сама логіка гістарычнага вот гэтага нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць ўладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай ўлады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
11: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
9: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з іншых інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая як бы сустрэча з іншасцю. Так, так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактнае ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумала, для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
6: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і ў той жа час вельмі важна захоўваць і сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй і сваёй гістарычнай традыцыяй.
11: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
14: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Украіна мае права абараняцца, Еўракамісія пра ультыматум Зеленскага. Стан пацярпелых у Брянскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. А беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Стась Дадырка. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна мае права абараняцца, Еўракамісія пра ультыматум Зяленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст.
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца, гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамлялася 19 чэрвеня, Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украіны, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што ў краіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дэмантаваць гэта абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расію і яе вайну. 21 чэрвеня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозы Валадзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг вайны тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца плянавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрону ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гамасексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы «Беларусь» і заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Цярэнцева.
4: Буду трактаваць гэты закон так, як пасчытаюць нужна. Гэта можа быць какая-то лічная запіс, лічны пост в Інстаграме з фотаграфіяй, якім-небудзь каментарыем, каторы можна трактаваць як прапаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правоабаронцы гэтыя поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры в Беларуси, кажа першая намесница прадстаўніца по социальной политике, объединяется переходного кабинета Юлия Мицкевич.
5: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Как фиксуют правоабаронцы, у законе няма спису критериев, по яких будет вызначаться где информация, где особисто досвід, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавіла адна з кіраўніцаў студыі Вольга.
6: Купаль – это традыцыя. У нас штогод ёсць рэчы, которые прыцягваюць, которые панадчасовыя, панад падзелами, панад краінамі нават, як высвятляецца. Таму што без вяночкаў, без спеву купалінкі, без строю, без конкурсу на найлепшы строй, без пошукаў вось гэтых кветак, як мы цяпер от стаім тут у лузе, да, і кветкі нам па пояс, і бачым, як дзяўчыны ходзяць у беларускіх нацыянальных строях і зрываюць гэтыя кветкі, каб плесці вянкі. Ну, гэта ж цуд, вока радуецца. Гэта адбываецца штогод. Таму адметнага, відаць, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
3: Цяпер у тэатральнай студыі «Купаленка» займаецца каля сотні чалавек ад 3 гадоў да 70 вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25 магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 22 червня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном у гэты позні час знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А мы цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем, як заўжды, на вольных хвалях і цікавай карыснай інфармацыі таксама. Гурт «Сцяна» ўжо спявае для нас, далей нас у радых кулісах чакаюць Эліс Купер, Крама, Гуана Эйпс, Рахіс ды іншыя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны прагучыць перадача Ягуба з архіва Нівы ў выкананні Яна Морданя. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукава і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 28 кастрычніка 1973 года. Жыла была ў гарадку бабулька. І жыла яна ў самым гмінным цэнтры. А што бабулькі пераважна жывуць доўга, была яна старэнькая. У казцы, вядома, всякае быць можа. І таму, уявіце сабе, не было ў яе нават тэлевізара. А радіо, якое яшчэ пакойны гаспадар купіў, чамусьці сапсавалася. А цьфу на цябе, чортава скрынка, разлавалася старэнькая калісьці вечарам. Не хочаш аказвацца, дык і не трэба. Пайду я лепш да кумы хляпязычыхі, якая каля чыгункі жыве, тая нават хворай будучы языком ахвотна варочае. Пакалякаем крыху, вечарок скароцім, узяла кастуру рукі і патопала памаленьку. А трэба вам ведаць, што хоць да чыгункі тае не больш як 1,5 кіламетра, даўно бабуля кумы не наведвала. То спіну ломіць, то ў каленях скрыпіць, а то проста не хочацца. Помніла толькі, што дарога вечарам цёмная, і што добра па ёй трэба кастуром пастукваць, каб на якую закаханую парачку прыпадкам не нарвацца. Выйшла наша бабуленька за гмінны цэнтр, калісьці казалі царства, палачкаю сабе стук-стук па прывычцы, і раптам павіс кастур у паветры, аж рот бедная раззявіла. Уся дарога аж зяе, стройныя радам цягнуцца ўздоўж яе лямпы, ды незвычайныя, артутныя, на высокіх слупах, з выгнутымі, як у буслоў шыямі, як у дзень відно. Ой, як прыгожа, ой, як цудоўна, задзерла старэнькая бараду, заглядаючы новыя свяцілы. А тут як не зачэпіць нагою за калдобіну, як не трэсне і лбом у новенькі стоўб. З вачэй іскры пасыпаліся, а каб вы аслеплі нягоднікі, заенчала на ўсю ваколіцу, а карома вас пад хвост надчапляць, каб бугаёў палохалі. Ой, галоўка ты мая бедная, ой, пабягу хутчэй да кумы прылажу халодным, каб гуза вялікага не было. А дзе там? Тут яміна, там раўчух, тут ізноў брук крывы паложаны. Паспрабуй паспяшаць. Ледзь дабралася. Кума рукамі ўспляснула, бабулю ўбачыўшы, кастур абломаны, на галаве гуз з яйцо велічынёю, на адну нагу кульгае. Селі яны абедзві на ляжайку ды галосяць. А хто ж гэта бачыў, а хто ж гэта чуў? Ад самога Беластока 38 кіламетраў шашы, як стол роўнай, а дурных 1,5 кіламетра направіць няма каму. Дагэтуль хоць цёмна было, людзям у вочы не кідалася. А цяпер узялі яшчэ і асвяцілі гэтую дарогу, ўсё іх міне на сорам. На гэтым каску і канчаць можна было, бо і я там быў. У аўтамабілі рэсору зламаў, управленне дарог да трэцяга калена праклінаў. Хоць кажа бабка, што ёсць між гарадком дыстанцыя валіла ўсё ж 2 месцы гладкія. Гэта тыя, якія яна з разгону падаючы задам выраўняла. А можа, адказныя ўлады разлічваюць на тое, што за нейкі час жыхары горада такім жа спосабам выраўняюць і рэшту вуліцы. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Верасень, слотная пара, што праўда, час ад часу сонейка, але лета набліжаецца да канца. Die Ferien sind zu Ende, значыць па-нямецку. Але не пра нямецчыну будзем гаварыць, бо гэта перадача рацыя ў падарожжах. Вольга Сямашка, вітае вас.
3: І Юры Ляшчынскі.
2: Будзем гаварыць пра тое, дзе мы правялі канікулы, калі нам удалося пабываць недзе на канікулах. Оля, а дзе ты была на гэтых канікулах? Летам дзе была?
3: Гэтым летам я нарэшце даехала да Балтыйскага мора, да Гданьска і змагла праехаць усё ўзбярэжжа. Ад мора да мора, як мне падавалася.
2: Як ад мора да мора?
3: Ад расійскага мора да польскага.
2: А, гэта і? Ну, то цікавая. І межу бачыла ту і на моры?
3: Бачыла, спрабавала нават прайсці.
2: Прапускаюць?
3: Не.
2: Плоту няма?
3: Нікога няма, але не пускаюць.
2: Ага, ну то бачыш ты. А я таксама быў над морам, толькі над іншым морам, над цёплым морам, бо Балтыйскае мора, гаворыцца, што гэта халоднае мора. Было холадна?
3: Вада была цёплая, і эколагі давалі сігналізацыю, што мора павінна крыху астыць, таму што ўзнікаюць ўжо экалагічныя праблемы з-за гэтага.
2: Так, бачыш, а мне ў гэтым Эгейскім моры, гэта паміж Грэцыяй і Турцыяй, ну было даволі так, вада цёплая была, можна было купацца, цяплейшая вада, чымсьці паветра было.
3: Гэта ж калыбель цывілізацыі, фактычна, ты наведаў. То раскажы, калі ласка, пра самое мора. Яно як яшчэ захавалася, ці там ужо толькі караблі і ўсё?
2: А не, не толькі караблі. І былі дні, калі караблёў не было, значыць паромаў. А гэта таму, што быў шторм. Больш за 8 у шкалі Бафорта было. Тады нічога не плавае. Нічога. І тады трэба было сядзець там, дзе сядзелася, і хавацца ад ветру дажджу. Трапіў на гэтае, на шторм.
3: Так, напэўна, пасля шторму было шмат цікавых знаходак на беразе. Што знайшлі?
2: Пасля шторму то нас хутчэй запакавалі ў паром і павезлі на іншы востраў і ўвогуле, каб адправіцца адтуль. Так што, але перад тым то былі цікавыя знаходкі на беразе, між іншым цікавыя такія камяні, аточаныя камяні, такія тое. Дарэчы, той каменьчык, што тебе падараваў, гэта адтуль.
3: А, ён такі цікавай формы пляскаты.
2: Ну, так, гэта мора абтачыла той, гэтыя камяні, гэтую скалу, якую разбівае, што тое, гэта граніт, здаецца. Не, базальт.
3: Ну, гэта цікава, таму што трымаецца, што прырода цалкам валодае законамі геаметрыі, бо настолькі правільную форму мог надаць толькі чалавек. А ты кажаш, што мора.
2: Мора. Ну ж мора, паветра, і што, і тэмпература, цяплыня, ну, вада, паветра і тэмпература. Гэта галоўныя тыя фактары, якія ўплываюць на кшталт нашай, скажам, планеты, зямлі і потым на нашыя паводзіны. Але над Балтыйскім морам ёсць бурштын, ці інакш гаворыцца на гэта амбер.
3: Так, але калі я была, там яго ўжо не было, таму што ўсё ўжо чалавек здабыў. І ёсць толькі спецыяльныя месцы, дзе яго паказваюць, кшталту музею, ці, напрыклад, іграюць такія капальні, дзе ляжыць гатовы бурштын, і ты як бы іграеш у шукальніка яго. Але такое ўражанне сапраўды, што ўсе ўжо такія прыродныя ресурсы там выгрыблі.
2: Але каралі можна з бурштыну купіць, хіба здаецца ў кожнай прылаўцы.
3: Але цікавей сабраць і зрабіць самому.
2: А, але купіць можна таксама, так што адно і другое ёсць. Ну, пэўна, што цікавей сабраць.
3: А які ты гарады там наведаў?
2: Я наведаў не то, што гарады, але такія выспы, бо гэта я быў канкрэтна, бо, дарэчы, на тым Эгейскім моры ёсць некалькі відаў тых астравоў. Ёсць, скажам, цыкады, пешня цыкады на цыкладах. Ёсць астравы, якія Додеканес называюцца, ёсць астравы, якія знаходзяцца, скажам, на поўначы, там, скажам, ну, Тасос, Лесбосо, самы цікавы назоўні. А я быў на такіх астравах, якія называюцца Спорады паўночныя. Спорады. Гэта ёсць 4 большыя выспы, дзе жывуць людзі, і дзесяткі альбо сотні выспаў, дзе людзі не жывуць. На жаль, пераплывалі побач выспы Святого Георгія, этому там пасялюся, але там толькі царква засталася, і ўсяго, і нават манаха няма.
3: То бок яна закрытая цалкам?
2: Ну, там не было як паглядзець, гэта толькі здалёк бачылі, калі праплывалі. Але на 4 выспах там жывуць людзі, найбольш вядомая гэта Скіатос, іншыя гэта Скопелос, Алоніссос і яшчэ Скірос. Так называюцца на ос гэтыя выспы. І там жывуць людзі, на 3 выспах я быў. Скіатос, Алоніссос і найдаўжэй на Скопелос.
3: Значыцца, на Лесбос востраў ты не папаў.
2: Не, Лесбос гэта
3: дзе жыла паэтка Сапфо.
2: Іншы від гэтых выспаў не папаў. Не таму, што не хацеў. Хацеў папасці там, але адмянілі палёты туды. Ну, бачиш, ну, на Лесбос не можна.
3: Знаєш,
2: ну,
3: наступним разом.
2: Мабуть, удасться.
3: А як там люди живуть? На якій мові розмовляють?
2: Люди розмовляють на мові, на якій розмовляють туристи. Але туриста у гэтым годзе даволі і крышку інакш выглядае, чым ще ў мінулых гадах. Англічанаў няма, скажам, брытанцаў няма. Хаця, ну, брытанская мова, ну, мова брытанская, брытанскія мовы, ці, скажам, ангельская мова там дамінуе як мова камунікацыі між людзьмі. Прынамсі на такім турыстычным узроўні, ну, вядома, на грэцкай мове размаўляюць, на сваёй роднай, калі скажаш «калімэра», табе адкажуць «калімэра», падзякуеш, скажаш «евхарісто», ад таго слова «евхарістія» ёсць, скажам, ну, так, у царкве, напрыклад, не. І яны «калі ласка» скажуць «пара колі».
3: А по-беларуску, ну, конечно ж, не размаўляюць.
2: «Калі ласка».
3: Ведаюць?
2: Не, толькі слова «калі ласка». Не, по-беларуску не размаўляюць. Чашка з гэтай, з беларускай мовай там акурат. Гэта такія месцы, якія ад турыстаў даволі так, ну, менш з турыстыкай звязаны. У гэтым годзе не было тых брытанскіх турыстаў, таму што яны маюць карантын пасля прыезду ў сваю краіну. Не было немцаў, што мяне так крышку ўцешыла, і не было рускамоўных, што мяне яшчэ больш ўцешыла. Не, ну, увогуле мала турыстаў было. Польская мова была, што мяне так таксама цешыла, як цешыла, бо былі такія, дзе крыху было браткаў нашых, сербаў, значыць, о, і французскую мову час ад часу адчувалася, і італьянскую мову, але то зрэдку, зрэдку, зрэдку. Найбольш замежных гэта была польская мова, ну і вядома, грэцкая, бо таксама грэкі з кантыненту прыязджаюць на адпачынак. Дарэчы, варта сказаць, што тут у Польшчы хвастаюцца, што даюць турыстычныя боны. Там у Грэцыі ўжо спрадвеку былі тыя турыстычныя боны, і то не абы якія. Скажам, улетку гэтыя вакацыйныя месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона, не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў, пенсіянерак. Значыць, тыя атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш што? Так што тое, ну, моладзь, студэнты то, калі хочуць, без бонаў.
3: Ну, з бонамі зразумела, а вось калі я была пад Гданьск, все такі казалі пра пажары ў Грэцыі. Што там адбывалося? Што ты пабачыў?
2: Дош пайшоў. Ніякіх пажараў не было. Там на тым той выспе, праўда, бачылі сосны, бачылі кавалкі лесу, якія былі, якія калісьці абгарэлі, але то было гадоў таму, ну, некалькі гадоў, бо цяпер ужо зялёнае гэта было. З аднаго боку чорнае гэта абгарэла, але то не з гэтага году пажары былі. Так што я трапіў акурат на дажджы на 4 дні. Не, 4 дні было сонца, 2 дні быў вечар і сонца, а адзін дзень то быў дождж і вечар. О.
3: А ці былі зоркі хоць раз?
2: Былі.
3: Які там сузор'і бачныя?
2: Сузор'я тое, што і ў нас гэта паўночная, гэта паўнач, усё ж такі. Ну, так як у пешні гэтай, што светлай памяці кора спявала, цыкады на цыкладах, в ноцы гвязды спадаю, а дыскотэка трва. І былі дыскотэкі.
3: А якія цікава архітэктурныя асаблівасці ты там пабачыў? Якія
2: церкві, помнікі? Церкві, церкві. Толькі церкві. На такім востраве, які называецца Скопелос, яго плошча, гэта велічыня такой больш-менш падляцкай гміны, меншай, скажам, чымсьці падляцкая гміна на палов гміну, гміны Орла. Напрыклад, жыве там не цэлыя 5 тысяч людзей, ну то 2 разы больш, як у гміне Орла, бо я так параўновую. І там ёсць у гміне Орла 7 церкваў, а там ёсць 360. Я думаю, што наш расповед варта прадоўжыць у наступнай перадачы, а сёння ўжо трэба развітацца у наших падарожжах. З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юр Ляшчынскі. До новых сустрэч.
2: До новых сустрэч. Простый дзень.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
6: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
7: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рацце.
1: Війна в Україні. Лукашенко упершыню у такім шпагаце. Дискусія вакол політв'язню мусіць быць больш асцярожнай, каже правабаронца. У Беластоку адкрыўся Центр даследаванню нацыянальных і этнічных меншасцяў. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Лукашенко упершиню у таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязнева мусе быть больше осторожной, каже правооборонца. У Белостоку открылся центр доследования у национальных и этничных меньшинств.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1580 день войны. Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию ретранслятора в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами сбоку Украины. Такое меркование выказал войсковый эксперт, былый супрацовник службы безпеки Украины Иван Ступак. Цитата. Лукашенко, мне сдается, упершиню опынулся в таким шпагате. С одного боку, он максимально залежит от Российской Федерации. По разных оценках, амаль 70% у беларускай эканомікі знаходзіцца ў руках РФ. Гэта значыць, рубільнік у руках Росіі ў любы момант могуць націснуць і ўсё перакрыць. З іншага боку, зазначае эксперт, для Беларусі важна захаваць тэмпы наладжвання сувязяў са Злучанымі Штатамі, у прыватнасці ў пытанні зняцця санкцыяў з афіцыйнага Мінску. Агенцыя Уніян праводзіць меркаванне іншага ананімнага эксперта, які зазначае, верагоднасць таго, што Беларусь надалей будзе прадастаўляць сваю тэрыторыю для расійскіх атакаў па Украіне, застаецца вельмі высокай. Пры гэтым пагрозы новага ўварвання з боку Беларусі зараз практычна няма. Лукашэнка працягвае лавіраваць і пазбягаць прамогу ўцягвання Беларусі ў вайну, хаця Крэмль цісне на яго і патрабуе больш актыўнай дапамогі. Па словах эксперта, Украіна ўжо паціхаму зносіла абсталяванне ў Беларусі, якое дапамагае расійскім дронам шахедам атакаваць поўнач Украіны. Але цяпер трэба, каб яны самі яго знеслі па-гучнаму. Рэпрэсію Беларусі. Палітычная дыскусія вакол палітвязняў павінна быць больш асцярожнай, кажуць прадстаўнікі ініцыятываў, што дапамагаюць палітвязням. Усё больш звестак пра магчымае вызваленне, пераважна яны неафіцыйныя. Працуе зараз амерыканскі гуманітарны трэк. У чэрвені гэтага году ўзніклі затрымкі, аднак амерыканскі бок запэўнівае, што новыя вызваленні абавязкова будуць. Маўляў, затрымка атрымалася праз узгадненне новых спісаў на вызваленне. Каментуе прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы Дэсідэнт БАЙ Марына Касінерова.
4: То, што з'яўляецца ў інфармацыйнай прасторы, гэта ўжо вынік нейкіх палітычных дамоўленасцяў, гульняў гэтых, так, бо адзін бок нешта заяўляе, другі нешта заяўляе. Мы не можам так рэагаваць на кожную такую заяву, бо не ўсе яны нешта пад сабой падразумяваюць насамрэч. Мы ўжо працуем з нейкімі рэчамі, якія па факту адбываюцца, або калі там верагоднасць 90-99%, што сапраўды нейкае вызваленне адбудзецца. Мы такія менш ангажаваныя у гэтыя палітычныя гульні.
3: У Мінску робіць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатвацца могуць у першую чаргу людзі як у цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюць і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там ўжо некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю.
3: З лета мінулага году па сакавік бягучага Мінск у рамках пагадненняў з США вызваліў больш за 400 палітвязняў. Лукашэнка выпускае людзей хвалямі у абмен на паступовае змякчэнне амерыканскіх санкцый. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24 году, сёння абвесціў пра зыход у адстаўку пасля ўзмацнення ціску ўнутры ўласнай лейбарыйскай партыі і падзення папулярнасці кабінету. Цяпер партыя мае браць новага лідара. Стармар застаецца выконваць абавязкі кіраўніка ўраду да перадачы паўнамоцтваў пераемніку. Падляшша. На базе універсітэту ў Беластоку пачаў дзейнічаць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая установа мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны, сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў у Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік, паўнамоцнік падляскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
5: Мы хочемо співпрацювати з Центром культури білоруської, і з Центром німецьким, і з Центром кашубським, і з кожною іншою організацією, з ромами будемо хотіти співпрацювати. Тому абсолютно хочемо тут широкий аспект співпраці. То не є замикання ще на академіцькость, то, що підкреслюю. Ми хочемо вийти до меншості, до тих організацій меншостьових, щоб ті організації почули, що можуть теж тут якось зафункціонувати.
3: Важливість створення Центру для національних меншостей Подляшшя, у тим ліку білоруської супольності, відзначив сябра супольної комісії Ради і національних та етнічних меншостей Ігор Лукашук.
6: Буде корисно для всіх у масштабах країни. Не було такого наукового осяродку, який б займався метанакіровано дослідуванням культури, історії, і не тільки, але й життя громадських меншостей національних. У тим ліку зрозуміло і білоруської. Праця буде накірована на всю нашу Україну. І буде випрацьовувати які конкретні пропонови меншості більш ефективно і популяризували свою культуру і історію.
3: Центр дослідуванняў національних етнічних меншостей будзе дзейнічаць пры універсітэце ў Беластоку на факультэце навук аб адукацыі па вуліцы Свярковай 20 мае стаць адным з найважнейшых у Польшчы асяродкаў даследаванняў, прысвечаных праблематыцы нацыянальных меншасцяў, ідэнтычнасці і міжкультурнага дыялогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25 магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе дражэнькі вас чакае музычны календар Алеся Тубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў аўторак 23 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 22 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Крыс Крыстоферсон, Сінді Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Далучайцеся. 22 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Крыс Крыстоферсон, амерыканскі кантры-спявак, кампазітар і акцёр. У 60-е гады змяніў аблічча музыкі кантры пад уплывам творчасці Боба Дылана, развярнуўшы яе ад шаблонных каўбойскіх і рамантычных матываў да больш глыбокіх форм асабістага выяўлення. Пачаў пісаць песні для іншых выканаўцаў Джэрі Лі Льюіса, Джоні Кэша, Дженіс Джоплін ды іншых. Дарэчы, менавіта ён напісаў вядомую «Me and Bobby McGee». Прапаную паслухаць гэтую песню ў выкананні Крыса Крыстоферсона. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Эшер, ангельскі гітарыст, спявак, менеджер і музычны прадзюсар, трохразовы лаўрэат прэміі Грэмі, старэйшы брат актрысы Джэйн Эшер. У 60-е гады атрымаў вядомасць як удзельнік музычнага дуэта Peter and Gordon, а затым зрабіў паспяховую кар'еру як музычны прадзюсар.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 22 чэрвеня 1947-го нарадзіўся Говард Кейлан, амерыканскі музыка і гумарыст, больш вядомы як член-заснавальнік і саліст гурта The Turtles. Гэты гурт, утвораны ў 63-м годзе, выконваў меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мягкай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць The Turtles прынес хіт Happy Together, які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Тодд Рандгрен, амерыканскі музыка, кампазітар, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар. Першыя крокі на музычнай ніве Рандгрен рабіў у складзе блюзавага гурта «Woody's Truck Stop», але неўзабаве маладому амбіцыйнаму музыке захацелася паспрабаваць сябе ў іншых жанрах, у прыватнасці ў поп-року, таму ў 67-м годзе ён заснаваў сваю ўласную каманду пад назвай «Наз». З найбольш вядомых песень гэтага гурта можна назваць «Hello, it's me» і «Open my eyes». Вось апошнюю мы і слухаем.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1953 нарадзілася Сіндзі Лопер, поўнае імя Сінтія Энн Стэфані Лопер, амерыканская поп-спявачка, аўтар песень і актрыса, уладальніца прэмій Грэмі, Тоні і Эммі. Дамаглася вядомасці ў 83 годзе з выхадам альбома «She's So Unusual». Агульныя продажы яе запісаў, якія ўключаюць 11 альбомаў і больш за 40 сінглаў, перавышаюць 60 мільёнаў

0: 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 чэрвеня 1957-га нарадзіўся Гары Уільям Бірс, вядомы як Гары Гэры Бірс, аўстралійскі музыка і бас-гітарыст гурта INXS. Першапачаткова гурт насіў назву Ferris Brothers і выконваў у асноўным кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, калектыў змяніў назву на INXS.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Владзімір Шахрын, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар гурта «Чайф». Годам утварэння каманды, якой пазней было наканавана стаць знакамітым уральскім рок-гуртом, Владзімір Шахрын лічыць 76-й. Тады у 10 клас 36-й школы горада Свярдлоўска, дзе вучыўся Шахрын, прыйшоў новы вучань Владзімір Бегуноў. Хлопцы разам гралі ў школьным, а затым у студэнцкім ансамблі. Але першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф» адбыўся 29 верасня 1985-го. Гэты дзень і лічыцца афіцыйным днём нараджэння гурта. Гурта.

22 червеня 1961-го нарадзіўся Джимі Саммервіл, шатландскі спявак і паэт-песеннік, саліст папулярных у 80-е гады брытанскіх калектываў «Бронскі біт» і «The Communards». Што тычыцца «Бронскі біт», дык самая папулярная і вядомая песня калектыву «Small Town Boy» 84-го года. «The Communards» былі заснаваны ў 85-м, калі Саммервіл сышоў з «Бронскі біт». Гурт трапіў у 30-ку брытанскага хіт-параду ў 85-м годзе з синглом «You are my world». На наступны год яны выпустили свой самы вядомы хіт – кавер-версію песні «Don't leave me this way», якая утрымлівала першае месца ў брытанскім хіт-парадзе 4 тыдні запар і стала самым прадаваным синглом Великабританіі ў 86-м годзе. Прапаную паслухаць і «Small Town Boy» ад «Бронскі біт», і «Don't leave me this way» ад «The Communards».

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 22 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1921-га пачала дзейнічаць першая радыётрансляцыйная сетка. 22 чэрвеня 1979-га выйшаў альбом «Life Killers» гурта «Queen». У такі ж дзень 1984-га у Aerosmith пачаўся тур «Back to the Saddle», прымеркаваны да вяртання ў калектыў Брэда Уітфорда і Джо Перры. 22 чэрвеня 1999-га выйшаў альбом «Significant Other» гурта «Limp Bizkit». Вось штосьці з гэтага альбома і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Юрацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Украіна мае права абараняцца, Еўракамісія пра ультыматум Зеленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст. З навінамі стаць ДДРК. 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца. Гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамлялася 19 чэрвеня, Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украіны, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што ў краіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дэмантаваць гэта абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расею і яе вайну. 21 чэрвеня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозы Валадзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг вайны тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца плянавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрона ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гамасексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, падафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы «Беларусь» і заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Цярэнцева.
3: Будуць трактаваць гэта закон так, як пачытаюць нужна. Гэта можа быць какая-то лічная запіс, лічны пост в Інстаграме з фотаграфіяй, якім-небудзь каментарі, які можна трактаваць як прапаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
2: Правоборонцы этой поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры в Беларуси, каже первая наместница представницы по социальной политике, объединяющая переходного кабинета Юлия Мицкевич.
4: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: Как фиксуют правооборонцы, у законе нема спису критериев, по яких будет вызначаться где информация, где особисты досвід, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавяла адна з кіраўніцаў студыі Вольга.
5: Купаль – это традыцыя. У нас штогод ёсць рэчы, которые прыцягваюць, которые панадчасовыя, панад падзелами, панад краінамі нават, як высвятляецца. Таму што без вяночкаў, без спеву купаленкі, без строю, без конкурсу на найлепшы строй, без пошукаў вось гэтых кветак, як мы цяпер от стаім тут у лузе, да, і кветкі нам па пояс, і бачым, як дзяўчыны ходзяць у беларускіх нацыянальных строях і зрываюць гэтыя кветкі, каб плесці вянкі. Ну гэта ж цуд, вока радуецца. Гэта адбываецца штогод. Таму адметнага відаць, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
2: Цяпер у тэатральнай студыі Купаленка займаецца каля сотні чалавек ад 3 гадоў да 70 і вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 23 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 24-26, вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы Отец сустрэўся сёння з удзельнікамі Ватыканскага летняга лагера і паразмаўляў з дзецьмі пра залежнасць ад сучасных гаджэтаў. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць да малітвы з прычыны магчымай легалізацыі эўтаназіі парламентам краіны. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 22 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Леў 14 звярнуўся сёння з прамовай да ўдзельнікаў пасяджэння выканаўчай рады сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме. Падчас свайго візіту ў штаб-кватэру міжурадавай структуры пантэфік прывітаў кіраўніцтва, прадстаўнікоў розных дзяржаў і персанал. Папа звярнуў увагу на фрагментацыю міжнароднага парадку і паслабленне карысных інстытутаў. Спасылаючыся на энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», ён адзначыў узнікненне бязладнай шматпалярнасці, дзе пануе недавер. Пры гэтым існуе відавочны парадокс, калі велізарныя вытворчыя магчымасці суіснуюць з пашырэннем беднасці. Святы Отец заклікаў урады павялічыць рэсурсы для барацьбы з недаяданнем і ліквідаваць перашкоды для дапамогі. Ён прапанаваў узмацніць узаемадзеянне з мясцовымі рэлігійнымі структурамі і карытас, якія дасягаюць бедных у недаступных раёнах. Заканчваючы прамову, пантэфік нагадаў, што доступ да ежы і вады з'яўляецца фундаментальным правам кожнага чалавека. Леў 14 прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю фонду Жэрома Лежэна, які падтрымлівае даследаванні генетычных захворванняў і сіндрому Даўна. Гэтая арганізацыя таксама актыўна займаецца прасоўваннем культуры павагі да чалавечага існавання. Пантэфік высока ацаніў дзейнасць вядомага навукоўца, які прысвяціў усё жыццё дапамозе дзецям з інваліднасцю. Прафесар Лежэн выявіў храмасомную анамалію, адказную за трысомію 21, што зрабіла яго сусветна прызнаным піянерам генетыкі. Французскі лекар хутка зразумеў рызыку выкарыстання яго адкрыцця для пазбаўлення жыцця людзей яшчэ да нараджэння. Ён рашуча выступіў у абарону хворых, асуджаючы парушэнне клятвы Гіпакрата і новы еўгенізм. Святы Отец падкрэсліў, што медыцынская сфера па сваёй прыродзе заклікана служыць чалавеку і ахоўваць яго. Ніводны ўрач не павінен на падставе лабараторных алгарытмаў вырашаць пытанні існавання эмбрыёна або пажылога чалавека. Сучасная тэхніка ніколі не можа станавіцца служанкай запланаванай смерці і парушаць сацыяльнае вучэнне касцёла. Папа сустрэўся сёння з удзельнікамі дзіцячага летняга лагера, які праходзіць на тэрыторыі Ватыкана. У дыялогу з Львом 14 выхаванцы прызналіся, што падчас адпачынку ім вельмі падабаецца праводзіць час без мабільных прылад. Аднак дома яны часта адчуваюць моцную залежнасць ад экранаў і баяцца страціць сапраўдных сяброў. Адказваючы на гэтае хваляванне, пантэфік адзначыў карысць тэхналогіі, але заклікаў да жывых стасункаў. На яго думку, вельмі важна гуляць, вучыцца і размаўляць разам як людзі, а не як камп'ютары або машыны. Святы Айцец параіў дзецям самастойна ставіць сабе выразныя часавыя межы для адпачынку ад гаджэтаў. Леў XIV заклікаў развіваць чалавечае і духоўнае вымярэнне жыцця, шукаючы Бога ў супольнай малітве. Ён таксама прыгадаў выпадкі з уласнага досведу, калі сістэма навігацыі GPS вяла яго па няправільным шляху. Таму важна мець крытычнае мысленне, выкарыстоўваць уласны розум і не спадзявацца выключна на смартфон.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У чэрвені кіраўнікі кантынентальных аб'яднанняў епіскапатаў збяруцца ў Рыме на адмысловую рабочую сустрэчу. Гэта мерапрыемства арганізавана генеральным сакратарыятам сінода біскупаў у кантэксце падрыхтоўкі да будучых асамблей. Нарада збярэ прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў свету. Удзельнікі будуць працаваць на аснове спецыяльнага дакумента, прысвечанага этапам, крытэрыям і інструментам падрыхтоўкі да сінадальнай асамблеі. Тры дні працы пройдуць у форме пленарнай сесіі, актыўных дыскусій у межах асобных груп. Прадстаўнікі касцёла абмяркуюць вынікі рэалізацыі ранейшых рашэнняў і пытанні паляпшэння камунікацыі. Асаблівая ўвага будзе звернута на суправаджэнне мясцовых супольнасцей на шляху да вялікай касцельнай асамблеі. Біскупы вызначаць крытэрыі ўдзелу, чаканыя вынікі і далейшую ролю генеральнага сакратарыята. Леў XIV правядзе асабістую сустрэчу і празмаўляе з удзельнікамі пасяджэння перад яго завяршэннем. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць вернікаў да асаблівай малітвы за людзей, якія паміраюць у пакутах. Гэты зварот гучыць на фоне разгляду парламентам краіны рэзананснага законапраекта аб легалізацыі аўтаназіі. Дэпутаты нацыянальнага сходу ўжо пачалі трэцяе чытанне дакумента, які забяспечыць права на дапамогу ў паміранні. Прыняцце гэтай ініцыятывы з'яўляецца галоўным абяцаннем другога пяцігадовага тэрміну прэзідэнта Макрона. Ніжняя палата парламента раней ўжо двойчы ўхваляла праект значную большасцю галасоў, аднак Сенат пасля бурных дэбатаў кожны раз адхіляў гэтую заканадаўчую прапанову. Каталіцкія біскупы Францыі выступілі з рэзкай крытыкай прапанаваных норм і заявілі пра адсутнасць маральнай абачлівасці. На думку іерархаў, прыняцце такога рашэння дэманструе таксама поўную адсутнасць павагі да дэмакратыі. Касцёл лічыць, што ў краіне няма палітычнага і грамадскага кансэнсусу вакол гэтай складанай праблемы. Каталіцкі біскуп Хасе Элмер Мангаліна з філіпінскай дыяцэзіі Баямбонг сутыкнуўся з судовым пераследам. Прычынай грамадзянскага пазову супраць іерарха стала яго актыўная дзейнасць у абарону навакольнага асяроддзя. Нягледзячы на ціск, прадстаўнік касцёла заявіў пра намер далей падтрымліваць карэнныя супольнасці і экалагічных актывістаў. Канфліктная сітуацыя разгарнулася ў правінцыі Нуэва, Віская, на поўначы вострава Лусон. Мясцовыя жыхары ўжо некалькі месяцаў змагаюцца супраць распрацоўкі буйнога зямельнага надзелу. Людзі вымушаны абараняць сваю тэрыторыю, бо баяцца поўнага знішчэння крыніц вады і сельскай гаспадаркі. Суд у горадзе Касібу разглядае патрабаванне пазоўнікаў прыбраць барыкады, выстаўленыя на спрадвечных землях. У падтрымку абвінавачанага біскупа ўжо актыўна выступілі францішканская правінцыя Філіпін і дыяцэзіяльная камісія справядлівасці міру і навакольнага асяроддзя.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. За 10 гадоў пасля легалізацыі эўтаназіі яна стала адной з вядучых прычын смерці ў Канадзе. У 2024 годзе у выніку асіставанага самагубства ў гэтай краіне памерлі 16 499 чалавек, а агульная колькасць выпадкаў з 2016 года перавысіла 100 тысяч. Пра гэта паведамляе BC Catholic, штотыднёвае каталіцкае выданне Брытанскай Калумбіі. У лютым 2015 года Верховны суд Канады прызнаў забарону эўтаназіі неканстытуцыйнай, а поўнамаштабны доступ да праграмы быў адкрыты 16 чэрвеня 2016 года, роўна 10 гадоў таму. Улады сцвярджаюць, што большасць выпадкаў датычылася пацыентаў з прадказальнай блізкай смерцю, хаця каля 4% не адпавядалі гэтаму крытэрыю. Сёння Канада мае найвышэйшы ў свеце паказчык смерцяў у выніку эўтаназіі. Хоць закон прадугледжвае абмежаванні, у тым ліку узрост ад 18 гадоў і наяўнасць цяжкай смяротнай хваробы, крытыкі сцвярджаюць, што ў сістэме існуюць хібы і недастатковы кантроль. Асаблівыя спрэчкі выклікае план пашырэння доступу да эўтаназіі для людзей з псіхічнымі захворваннямі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Канады заклікала ўрад не дапускаць такіх выпадкаў. Тое ж самае зрабіў і камітэт ААН па правах людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З нагоды сусветнага дня мігрантаў і бежанцаў на мінулым тыдні у базіліцы Санта Марыя ін Трастэвере у Рыме прайшло малітоўнае чуванне у інтэнцыі тых, хто загінуў у міжземным моры. Яго арганізавалі супольнасць Святога Егідія і шэраг каталіцкіх экуменічных арганізацый. Удзельнікі нагадалі словы папы Льва XIV, які падчас візіту на Канарскія астравы асудзіў прымусовыя масавыя дэпартацыі як негуманныя і нехрысціянскія. Яны заклікалі адкрыць легальныя і бяспечныя маршруты міграцыі, а таксама аднавіць аперацыі па выратаванні ў моры. Паводле міжнароднай арганізацыі па міграцыі, з 1990 года у міжземным моры і на іншых міграцыйных маршрутах загінулі або зніклі каля 77 тысяч чалавек. Значная доля іх – жанчыны і дзеці. На мінулым тыдні каля Белага дома у Вашынгтоне адбыўся мітынг, удзельнікі якога заклікалі адміністрацыю ЗША узмацніць падтрымку у барацьбе з тэрарызмам і пераследам хрысціян у Нігерыі, паведамляе EWTN. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх 6 рэгіёнаў Нігерыі, а таксама Альвіда Кінг, пляменніца лідара амерыканскага руху за грамадзянскія правы чалавека Мартіна Лютэра Кінга. Арганізатары падкрэслілі духоўную сувязь паміж барацьбой з рабствам і расавай дыскрымінацыяй у ЗША і сённяшняй барацьбой нігерыйскіх хрысціян супраць рэлігійнага пераследу. Нігерыя застаецца адным з цэнтраў дзейнасці ісламісцкіх груповак, у тым ліку Бока Харам і Ісламская дзяржава. Паводле арганізатараў мітынгу, ЗША павінны дапамагчы Нігерыі технічнай падтрымкай, выведданнымі і барацьбой з фінансаваннем тэрарыстычных арганізацый, але не накіроўваць наземныя войскі. Удзельнікі акцыі таксама звярнулі ўвагу на гуманітарны крызіс. Паводле іх ацэнак, з 2009 года каля 11 мільёнаў чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за нападаў узброеных груповак, у тым ліку баевікоў фулані, якіх часта абвінавачваюць у нападах на хрысціянскія супольнасці. У Парыжы на плошчы перад Нотр-Дамам вядуцца буйныя археалагічныя раскопкі, якія французскія СМІ ўжо назвалі раскопкамі стагоддзя. Працы пачаліся пасля аднаўлення сабора, які быў адкрыты пасля пажару ў 2024 годзе, паведамляе National Catholic Reporter. Раскопкі праводзяцца прыкладна на глыбіні да 4 метраў, дзе археолагі пад кіраўніцтвам Каміль Калонна даследуюць культурныя пласты 2000-гадовай даўніны. Ужо знойдзеныя рымскія пласты, пласты эпохі міравінгаў і каралінгаў, а таксама рэшткі сярэднявечнага горада. Сярод знаходак рымскія манеты, у тым ліку манеты 4 стагоддзя з выявай імператара Канстанціна, фрагменты керамікі і бытавыя прадметы. Частка керамікі змяшчае пакуль нерасшыфраваныя чырванаватыя надпісы, якія выклікаюць асаблівую цікавасць даследчыкаў. Каманда археолагаў штодзённа здабывае дзясяткі скрынь артэфактаў, якія перадаюцца ў гарадскі археалагічны цэнтр Парыжа для далейшага вывучэння і кансервацыі. Археолагі спадзяюцца паглыбіць даследаванні, магчыма, да кельцкіх слаёў. Улады Парыжа плануюць да 2028 года добраўпарадкаваць плошчу перад саборам, ператварыць яе ў зялёную прастору з дрэвамі і воднымі элементамі. І WTN распавёў пра 5 сведчанняў хрысціянскай веры на чэмпіянаце свету па футболе, які збірае каля 5 мільярдаў гледачоў па ўсім свеце. Харвацкія футбалісты Крыстіан Якіч і Ігар Матанавіч перад матчам з Англіяй у Х'юстане падкрэслілі, што каталіцкая вера з'яўляецца асновай іх жыцця, а малітва дае ім моц. Другім момантам стала сумесная малітва каманд Кюрасау і Германіі пасля матчу, у якім Германія перамагла з лікам 7-1. Нямецкія футбалісты Йонатан Та і Фелікс Меча далучыліся да гульцоў Кюрасау у малітве на футбольным полі у знак братэрства ў Хрысце. Пасля матчу Аргенціны ў Канзас-Сіці Ліанель Мессі падзякаваў Богу за поспех і падкрэсліў, што ўсе яго дасягненні – гэта Божае благаслаўленне. Пасля перамогі зборнай ЗША над Парагваем з лікам 4-1 абаронца Марк Маккензі узначаліў камандную малітву. Нарэшце пятым эпізодам стаў жэст Фелікса Мечі, які пасля гола ў матчы з Кюрасау стаў на калена, зняў нябачную карону і ўзняў позірк да неба, як бы кажучы, што ўсе дары і перамогі належаць Богу. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

як сханаю, душа застанецца. Узянні кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, у срэбнай хвалі дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суровымі, кожны родны вартуюць пляцень. У шыпшыне, што ля загор'я, ля старэнькай капліцы цвіце, у азёрах паўночных нетрах.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

0: Радио Рация.
1: Вчора мы целовались у сне, а